0: na wira muro kutakute ya ni muneta ni nonino mpatani. Mamo kumi.
1: Muro kala wira ninkela wa.
0: Ya ni muneta ni nonino mpatani.

Itale 18 mwedi wa 8 mwaka 2020 matalopa ashilambusha kumali pandipiga pikisheni kunkamula na kunyugwa na dimongo presidenti wakala Ibrahim Keita na muwajili wake ntandi wa shirikali Babu Cisse ule kutawala kumadilanga shirikali na imbumba ya wanabunge kutade migagolu vikumene vya siasa na vilambu ya panda. Matalopa shilambo antundu wanga migagolo kushikambi shimo shakukati shipagwa na nyenje njini na inda wa shilambo bamako badaye bakanda vadia shipajelo mpaka kwa vanangolo wa shilambo. Matalopa vanangolo vashipingu tawala vanilipanga kuikamati ya kulota kuvambole venintete kulangala legwa na mu Coronel Assimi Gaita. Matalopa havo vandiguye shirikali, me ni kupagwa dimongo, dia kumali devitendo, ya kivanila dindila delu kinyango, ilusha. Ikamalika, me ni kumali idingondo, ya ugaidi, itandeka, shingati na kushanya shilambu shoku mali.

Babumbano ai ngondo. Antandeka badaye. Yamie divyoye venintete. Kutenda mandamano. Mudiengo. Kulalikigwe na dishama dipingu tawala wa shilambu asho. Venintete. Vashina jugwa. Presidente ale kutawala. Kuvoja voje kwa shipato. Meni kupagwa dimongo. Diakulishi lidia shilambu. Na kupujungula malamulo alimbujuma leshtandola. Kutadia italopa kugwia kutimula shirikali. Kugwia kwa shirikali. Na dimongo kunditadia kutangadikanga. Na miungano vivilambo vya ku Afrika sede yao umoje kimataifa wa mulilanga lya ku Afrika. Kuvaupa malamulo asha ushanga. Kutadia tabu kuvoja voja kwa njuluku. Iveda wa malamulo alo shirikali ya matalopa. Indilunda shirikali yao ya kulinda kulinjidianga musiasa. Kushimulanga milango, kutandeka kavili pikisheni ya mbili, matalopa shivanavene kukamulila shilambu ashomu.

na vyaka 20 inditadi ya migagolu vyoye, vyakulota, kuingilila, matalopa, avilambo, vyashitanono, kuida na kamadi yangu tawala, wa demokrasia, na kulila ledia mkati mulilanga lya ku Afrika.

upande wa vilambo vya panda chintunduwanga shindangenda isemu yo kusael kumuligwe matalopa akwaloka vilambo vya panda kenga ku Fransa na umoja kimataifa. Shirikali ya shilambo shakumali ikalambela kupanga shimbodi shambi na vilambo vya panda kwambidia kulikala ledia ku Afrika Occidental. Ipikisheni tandeki tale 18 mwedi wa 8 mwaka 2000.

yoneli tale 18 mwezi wa 8 mwaka 1969 cheshe shilampsho ku Afrika du Sul vandipukusha pakulota ashinapagwe kumishaji vya ku Olympic kush.

Shirikali ya utawala wa ubagushi wa Ilangi kushilamsha kwa Afrika du Sul kutunduwanga mwaka 1900 na miaka 48 mpaka mwaka 1900 tisina ncheshe iveda wa kuida nao igalama ya ubagushi wa manamilo iditade ya dao kunyeti anga upandi wa mishajyo. Italia 18 mwedi wa 8 mwaka 1900 sitina ncheshe shilamsha kwa Afrika du Sul vandipukusha kumashindano amishaji vya olimpiku na ikamati kumene kutadia kutimbanga milugu vyoe vya kujalanga mishajio kukatoka mambujuma na vilambu ya panda. Miaka mitatu vakanava kukumuligwa na ikamati ayo wakati ushida utandeku ubagushi wa Ilangi Afrika du Sul vandikumule dao na vanangolu wa FIFA vangalila mpila mushilambu shapai. Manyo kushidola tangu isekulu 19 mishajo vishinaida vijalangika kushilamsha kwa Afrika du Sul mwaka 1900 na vyaka 60 ashipagwiti shpinga shenchajo chakuvinjidianga vanu vakudimba likalogwe vashipagwa kushilambwa asho ila bai vavele valikalogwe lianashwe. Pakati miaka 28, venitete vashilambo sha kwa Afrika du Sul, vandivaleya, vanauke kumishajyo vya kuolimpiku. Vakaida na ujila, mwaka 1992, kunjino ku Barcelona, badai ya kulunda shipinga, van uti, vakudimba na valikalogu lia nashe. Pakati venitete vaku Afrika du Sul, mishajyo vya kuolimpiku, vijalangiki ku Barcelona, ni maimi makumene vakujalanga vavili vandilodia kenga alinavashinu likalogwe livashipu kuvaveni shilambo Derartu Tulu mkujalanga wakudimba shilambo shoko Ethiopia anditema kutukuta mashindano dimetulu delupu kumi kuntema njungu waku Afrika du Sul walina Elana Mayere. Badai ya kuila mashindano vakujalanga vavili, vadiambata nila, vakapita vatukutanga mushuwanja, kulode shilambu shapai, kumalide vitendo vya ubagushi wa Ilangi. Derartu Tulu, ninkongwe ntandi, wakudimba likalogwe, apokidili madada, na kutema shikombe dinudio, mashindano amishajyo vya kuolimpiku.

Yone litale kumina nane, mwedi wa nane, mwaka delufu mbili na miaka tisa, andipela Kim Dae-jung, presidenti wakala kushilampisho Korea du Sul, ataweli mwaka 1997 mpaka mwaka 2003.

Ni mpaka mwaka 1953 wakati wa ing'ondo ya Korea andiungwa kumukumu kuntanola akaida natipuka nkalaboshi naliposha lelo lya matalopa ashilambusha wa maleka wakamali ling'ondo akaba mwana siyasa kupingu utawala wa silambo akalinjidianga kuichama ya demokratiku ya Korea kuida naba presidenti mwaka 1970. Mwaka 1973 kunjini wa Tokyo walipangani angalipo jumale siyasa Kim Dae-jung vaninkamula na nkukunyu kuote li umo wakamwida nao kushilambu shake Korea Dusul. Kumukumu mwaka 1976 mwao kupinga utawala wakaida na munga nkalaboshi miaka 3 vikapite.

kinda ejum. Antundu wanga madengo, mulimuji umalimo, temishulushu kwa lakela kushilambo sha kushapao, kuida na kulumuka kuwa ntajili wa mishulushu. Mwaka 1980.

0: Chipindi chetu italeo myotimi yanga, nelo italeo 18, mwedi wa 8, mwaka 2000 na vyaka 20, matalopa shilambu shukumali, anshuluwe shilikali. Yo nelo, mwaka 1960 ncheshe, vandikumula shilambu shuku Afrika Dusul, kumishajyo vya kuolimpiku ingano ya ubagushi wa ilangi. Yo nelo, italeo 18, mwedi wa 8, mwaka 2000 na vyaka 9, andipela, Kindae Jung, presidenti wakala, kushilamusha Korea du Sul. Dalila Mikidadi, andikala kowa, Fabiano Marques, andikamili yanga kuvitali, kutali shukudana kwako, Juan Armando Nkova. Wena mwoshugulila Radio Msambiki, mapalapanda mulijimbuli ya Cabo Delgado.
1: Undigwilila, shipindi sha itale imo mumaimyo.

Ejali mudibalabala kumweda. Atanazu amba. Nchedo uluwe distritu ya kumweda watangola mulilonda na mapalapanda radi Msambiki. Baada ya lilonda, maduwa padioku kunyuma na venenteti wa kumweda. Kuumbe, ishirikali ya distritu ya kumweda tayari, inkumanya ingano ya vanemba kutukusha guamba miutuka na dimota, na tayari, indilunda, milugu pakulota kumalide vitendu kengavyo. Kalibu mbodi kupaga na wetu mshipindi shanelo, hapakulota kumanya vya kwashi, vida vitandika na vanangaledi wa kumweda.

Umbudi wa mapalapanda Radio Msambiki pokela mashala ashipindi sha usalama na kulilolede kwa mudibalabala. Nelo patolota kukuwishidia majibu la ishirikali ya distritu ya kumweda baada ya menentete vanji kujugwa kuishirikali. Milugu vishpajelo pakolota kupungula vitendu vya

Ahambi kuli kukala, kwa vele kwa likololi yako, akuna kama lianga shinu. Shindu wika, situvi au lipakoti, delight, TTMT. Yabalundile, mwa wako, ulota burudani yoye, ulipila julu kupadioko. Ila bai, dimetikal samanini, kwa mwedi. Unalole mitandao vya kupunde shilini vya mshilambushe etu na vilambu ya panda. Vitangasha diabali, mipila di novela, vinema dimu, vipindi vya badioko na vinji vyoe. Uutu vya ulota kulola mshitu vishimo shabugaluka cha kujiela mmuku mwako. Temite, lipakoti lia laiti, burdani yoe na shipatu shoe. Lipila na neu pakulota kumanya vyoe. Pigila simu utumie la inamba. Samanina ncheshe jabe, tisina saba, jabe. Temite, ITV ya Balikola Mosambiki. Kulima. Shipindi shandade mapundisho, alimbujuma lekulima shana.

uvenitete vanje vana makwaldeya kwalopwana kuiboma yakumituzi singati lijimbo lya Cabo Delgado vankulinda ndala miyedi vyatika ing'ano yakulima kwa mwashedu kwa mukilana mwaka meni kuvukila landa pokela mashala na ndele walipuilo tunkulana kwa kushipindi shakulima kupuka kwa dinyama na mishulushu yadimbeyedi vyakulya makaja vanama venitete Fabiano Marques ankamilianga kuvitali João Ernesto Nkapoka andikalakowa kutalishikidana kwako João Armando Nkova kukujugwila aunabandu kidao pagwana wetu.

0: Shawikulila ni shipindi sha kulima, kupuga kwa dinyama na mishulusho venimbeide vekulia, makaja vanama venintete. Vakulima vanji vanama kwa ldeye kwa lopwana, ipagwa nkati boma ya kumituji, shingati lijimbuli ya kabdragadu, wankwili watangadikanga, kubakode indala, mwawameni kulagwedia vyakulia, timbuji umole moshedu kwa mkila na mwaka. Nukala kwa uletu, tundia panga mwa, na muteu shpaulu na jopa, mkulima, pakati vanji, wakulikaja lia kwa lopwana, kuibome kumituji, atuma nyidie, vitendi vya kutonya na meni imbula, miedi vya mwisho, vinditadia, kwa nangeka vya kulia vipandike magwilu, vashilinda kulagwedia venintete.
1: Palupa anashia kulia vipandike na meni hapa ni majiele na ulende. Vya kulia vya vindipandigwa na meni. Baada wika hidi mbula ulende, nani majielo uti, mekupagwa palacha kuota kubaki ndawa viku mpiai. Wavetu wave mwapashanya wala wakali mimu diundi na meni wanu wapatile. Kulota kukanda pata kulia. Kanji waveli mmedi, achipatika nengi shimu.
2: Utedoni mupatangidili manengano ya imbula, indi tonye na meni vya kulia vyo hivi indi timbikanga. Iwe na mana mwankulinda indala?
1: Wetu indala tunkuwa nao, na indala yo inawa shidu kwa alia kulindili mwedi, wida kwa alia watuwe na meni indala toka popa na nkuma maju njala kivira. Nganu shakulia meni kupate, nganu ya medie. Ale kivira kundila kwa indala yo tunkuwa nao mpaka kupatu tango walapa mpaka kuenda mwuchu tuwe nkati mwindala.
2: Kapimanga nalimbunjuma lekuli male mwashedo na mwaka kudianga pashi.
1: Limbunjuma le mwashedo na mwaka ishinda lota hivi kudianga na mwaka kanji tendimedi. Mwashedo pala limbunjuma le kulima liukishana. Mwa imbula ila ya nanao iwe ya wasiwasi. Na mwaka watulindili la kupata medi ni imbula ya dao kukanda haribu vinu vila. Ya tupandile, ni stadia tukozi, kanji purutu ya na mwaka, indi uka na meshi ana na pajani kuida matatizo ala medi makumeni kuida ndaribi angvinu. Tundiwa nalikulupili hilo, kenga mwiu, tundamana ashukisha kulia, na wetu tukulupi kulima, tundatenda kuba ndenji ya kubalansa, kupata yela kutuwa kulihudumia na wana wetu.
2: Ndapani lo kenga makulima, mungkuwa na vana, palupu anapa, mutendoni, mupatangidima na kulima. Melugu njani ya mwida mutunga kwa ambi pakolota mpati vya kule vya kulikala ledia.
1: Vya kule vya kulikala ledia. Vya vya tupati padiki vya niwetuka tuli utaambi ya papadiki padiki. Mwishimu kutuala kukwama mekupago mwa kutandela. Kaya munu kulimanya mweni na mwanagwe na familia yake pakaja pavele. Kula mbela mwashimu kota kuna mila na wana kanji tuwena indala.
2: Inapagwa vanji vana lima limbunju mali mbili. Kutukutila mjundi diundi dashi mwenu mwe diundi hapi.
1: Diundi diyo dipali. Kene limbunjuma mudiwewe niwewe mwakudidimilila muka wajugo leo nyawe hapa na ngutendipa diki. Ngupati mamba kwali ngupati lijele shambu. Wangu kuima biku pianga. Mala hapa mmanjomba mwene kaigwa kutendai mwashipini umunu katika yutu kenga tuwa leki hapa baku tuwa kukwama kuikabila. Meku manya chako waishe kutenda. Kanji tulota wikulima mshinu mwakudidimili na mnayo na mupari. Mupari.
2: Napanelo mutedo ni mupatili kulia kanji tukapita mudingoma dinji tunkona vya kulia vanu wangushulusha. Kwa vila vya mupatili padioko kwa dibei dia mushulusha dinkuka dashi.
1: Dibei mwiu ayatunawana ibei. Kila munu ibei apangi mweni pangandipake. Kuhidu wakaida munu wangu kodia. Fanu kingana angu hapo.

0: akaida munu na mkoda na deji ya ningumuwa ulia 250 ningumuwa ulia 300 kanji ibeia kubalanga nga shirikari men kuoda na nafazi yangu iwe ngandimu angu muni ya kalota angu twala njia lija nkukanda tumio na angu twa ye alaenda chuma shiruwali kutuwa kugwala huku nchumi mwanangu nguo kutuwa kugwala ni mwayuki natumikila inapanga shirikari kudo ni njia ibipa shinjilo wala yule ndi kwali ibipa shinjilo Mani na kupanga chinoaji.
1: Hapa palopa na shirikali na kupanga dibede kushulusha vekule na mwaka.
0: Ata, aina kupanga shirikali. Kuido ni palopa na pabia ya chakule, ipa shinjilu, shinjipa shinjilu, mani ya nawa.
1: Nipanilo kwari, dinjele na ulendi, mshulusha benji ya ni palopa na?
0: Dinjele na ulende, ibeya ulendi ni kuigwa 60. Deo pukumina mbili. Ibeya dinjele ni kenga momo, mwinawa na balansa hila tunkuka na dimpende. Duzentu. 250 300. Muuni wa ndi nani wapa ingupala wepo pa 300 pa ina kuka mwishu.
1: Kwale, lapari malowe la kula mwishu kwa upande wa kulima.
0: Na upande wa kulima malowe lapari. Tuwanemba palupu anapa tulime. Stadia mkutangodo panemba palupu anapa tulime. Yani tunkuinji pina mene, njilo, ndipo hata chinjilo. Waku wenda pata duwani. Njilo jo, andala gwede na mene. Waku ukalima, wenda ula wede. Adala baba wakusifu, wenga njilo kula gwede. Shanguleka makono maradi yani twalupa na tulime tuleki kukumbira tungutanana na meni kukumbira kubika kuntima
1: popa lupana
0: hapo kujali kundira mene so ajua adabori ndio kale mweni liamba kukanyola ni vinu vya dioni
1: vapale vaiva vya kule
0: kupagwa vaiva vya kule wakakoda lije liteti mulukoma madoni bagu twa kutema kutatakela kulima bachema kulitatakela pene chinwa chinu cha kunyata atunatumi dawa unashirushi mili wako mwene kwa ulongo wao unashimunwa kulota kushushidia mili wako mwene bidula mbepako sio chakupa nungu padiki twaulipesha na wana wako panangu pako aije wao kana mwivi akanyata ntima wako liatu lazima ndakucha mwa umwalibi ingidi chake na ndipatia liduku ukota kupata chinu chiwa
1: kanje vaiva vanembo pakaja hapa kwa
0: alipo pakaja wana maestranzeri wa kwa loka kuido wa kwa loka kusedi kwa ashimeni po pakaja
1: meni mkumanyana
0: tunkumanyana jana jalo wanjilo mwana njilo mwana njilo ni watenda walibivu
1: kanje pale shirikali da shimukawisha kushirikali mwa watandeli
0: wankwaduma wankwashindwa shimadengo aluta continue tu kukana mushu vakanyola kwa ali wabuku mukwalipisha kanjili ambo mwigwa hapo ntwala maje mwanjipo anduka na chimide na wako kalima mwa wanyamani na ulongu kila pa uda moja mwa ulongu wako kaka kila pa chini pa ulima. Mm-hmm. Shakuri wako lazima upate. Ni dimongudi wako tu wako mwani. Nangu mkumbukiwa mwale kukuntipwe majindika wiki hapa nana kusofreri. Nangu mtango kuradi unelo. Na kupata tabu. Ni nkulia. Nkuiga shpindi shakualimisha wanu kundila. Kwa shakulia shoshangu. Shangula wadi nani mwemure ya mwangu. Kuiga shpindi shakushumide. Kulipa shevinu pangande. Na kulisha familia. Yangu ni mweni pamu ya ndi yangu. Nyamani kulima. Mwene tuwa nemba nero tunkuangali kulepa mikono. Ashile ni shinusha kunyata. Andaka kukodi ya mweni liyala ija. Andaka uoma mumba mwa kunguluwe. Ashinawasha mbwani.
2: Teus Paulo na Jopa. Mkulima wadimbe yedewe kulia. Kulikaya ile kwa lupa na kuiboma ya kumituji. Watumanyia vya kuna nopa vipitile. Madengo amwashedo kwa mkila na mwaka.

Radio Msambiki apalapanda mulijimbuli ya Kabdergant ndimalikudana kwa kuspinto mangila madengo kakulima sekunde moja na dakika 51 5:50. Na ujela kwetu

Akintuna angutamwa bayi makongi mwenu nume kushamidoni ankuje lidi kutumbilika mene anakuwa liwa mbone kanjigwa mwana mwali kumbangi yako akintuna

bana waliyimbulya kabdirgadu valita wabu atedola milugu avyo pinatendeka vakamalila kudenga shikola shida shidengeka na vyumba kumena ncheshe madengwa kudenga shikola shosho vandi media vankupangila kutunduwanga kavili mwedi ya wanane watu vele vakamalila kudenga shikola shatwamba inaida na poshela kuvanga ngola vadio kuvamalila mashomo ingandia tisa kwibalasha ya kumurebwe die kadia ulongo die kupunda dimia natu ishilini mkati ligimbuli ya kabdirgadu vandipandikila vikakotu vya milandi kwa mbidia kuna na wanga inundu yetu shimadengu asho shinditandeka kudiboma ja kuntipwei na kumikufi kwa vukile napandikila vikakoto vya kupunda jalupu mia moja shilini na nane pakati pao milandi vya shimbedi na viepo vida vililodia kuipukila dia shilimia salasini vakapime kakoto vya pandile mwashedo jabaliadi dindiandikigwa nkati mashauma ama dengo akaleki na unashalangola wangalila ama kumkililo ama kaja na mekadi ambone pakati miedi sita vitandi na mwaka mulijimbuli ya kabdragadu. Vanu veni mikukuta vena nkumbwa vivalapola vanu kuka mudiboma dia kuvilingananga vankuida pokela mapundisho akuna na wanga mashauma ama dengo kuvikangila kwa vimanyikilo vya shimuanda. Limpujuma alio lida litandeka, linaposhela kukaleka madengo kuoda malamulo na vanu kumanya mikukuta kupitila kudilangi devalota kupaka. Vakainuka madengo imandi itandi panatunduwanga malamulo akupalalesha na kukamula mikukuta vikoda lilamulo lia 78 lilundigwe mwaka 2025 pakati madengo kuvalapola vanu mushilambushetu. Debaliadi andimanyi ya presidenti wa mungano wa vanu vene mikukuta vivalapola vanu mulijimbuli ya kabdragadu aturokadi Kasimu Ibrahimu Salimu. Mishajo itimu ya Sound Sportiva ya nkaji Mupemba wikwao wa Jumani Nelo inakuvana na Muma Shakene ya kumaputu mpilo lota kujalangika ila undi ya 15 ligile Mosambola na mwaka kuoda ila undi yoyo wiko wa Jumatano Nunduno baya di Pemba inajalanga na Mukosa Dusol. Itimu ya Sound Sportiva ya Bapemba inkuwa na odi pointi 8 inapasha kumena ncheshe kumwisho ya dao Mashakene na odi pointi 8 inapasha ya 12 ligi ya Mosambola lida langalalegwa na timu ya Black Bulls ya ku Maputo na odi pointi 26. Shilampusha kumosambiki mpaka mwisho mwaka panadenga shituvu shitandi shavalota kulaledia malwele au mlila shingangala

0: Hussein Isi antangola lido kushipindi cha karta na meza sharadi Msambiki. Shirika ali kumasambiki inkupanga kuna na wanga shirika lia mataloli petromoki kwa mbidi ya madengo au kilanda a kukandianga kushulusha na kulapola kujiaba kutenda mishulusho mshilambu shetu na vilambi ya panda. Shikoli cha kuna na wanga shirika lia petromoki vandilodia na kujialiania hui kwa Jumapili. Liduwa lia muisho kumkutano wa 11 walipata liangalila mahali ya pai na moto shpaki ushida utandeka kuiboma ya kumatutuine lijimbole kumaputu. Na mwaula wadiabali kumkutano awo Felish Bela kunyeti. Ate dola nchiko wadimeli njini wakubera unava shitengu shkumene shashkoli asho.
1: Petromok deverá estruturar

ukawiki wakati wa shipindi sha shingumi makaja mavana mavenentete mbodi mwishu mana imarilike. Tundigwe ingano ya ulweli wa ushukali mumili au diabeti. Pamwa na mumadiku walipata la shingumi kwa distritu ya Kubalama andi ukanatumanyia kenga. Ulweli awo vanu vankwambukishigwa kwa mwa wakulia na mene viepu vya kulaleya na ushukali woye. Pakulota kulila ledia ni kumanya mwashi mwakuliela pakulota avinatuvenge. Iya dao, ukaliona mili kumbala nila gwamba na meni kuliona shana, indi bidi kutukutila kushipitali na pima, na kapanji ni ulweli wa ushukali mumili. Pokila mashala mbodi, kwa la kila kwetu wetu Fabian Markish, pamu na nangu Juan Ernesto Nkapoka. Nelo, tunkwida na umana milo alikajalia kwa lupwana pakati pashingumi.

0: kulikaja lya kwa lupwana venentete kuleka kutanga dikanga inganu ya kuwena viluta vyoi valambela uduma ya shingumi. Momo ata vakawika kuspitali avanapata mitela. Shavajugwa ni uduma ya mbone na shipitali pepi kama na muwakati wavale ya vakongwe vanji uvankushuluidi ndila vauka kuspitali.
1: Upande wa shingumi hapa bipitali binkuba inafazi ya kulepa na mene. Munu hapa iya kwari ya mjiamzitu wa shitumbo paka kumisanja. Kumisanja kwa wetabani ya kuya ni popa balaba mwenye tangidi para hako atamo mwimoto. Diyo erodia na wika hako vanjwa ngushuhide chingate. Kucha mwana nge waka wika hako haa ushuhididi ukaja. Hei kutende bashi malobi kibao kanji nyemane trewezi ya di balabala kunyatanga palabuwa na mekupagwa shpitali. Yani pangkuba mwa hapa utindimbu kumituji. Oku kutra kunji kuna mwa para. Hapa tindimbu.

0: Kimu kumisanje. Negenelo, watatupale la valwele. Inganiwe shibitali, shinapagwe shinupepi, pepi, wetu na muu yetu hapa, tuwe pakati pakati. Hakuni kushu kumisanje, kuntesa, nakona kuna mua pala kushu. Yadao, yani pokuota upati usafiri, wakuota utuamanda, ukiuka wiki kushibitali. Pangupa problema, inkuwa shini chokupita utangodia, imota, kwa haliba, na ibasikeli man, imota. Ibeya wakua uli hiyo hiyo nao. Mwanya mani wakua uli do barabara, indini hata na man. Nimatunami wetu pakaja hapa palupu ana.
1: Nepanelo utambulingano ya wakongu wakwale ya bae wanji wapari wa valakela nandila. Malole lanji lapari hapa bae uveli upande kukwaleka bae?
0: Malole lanji lapari mfano mambo wakwali shala kutapika. Uti ya wanu wankuja ishi ngu mishingati ndila kabula kushipitali ya kanaa kuwika. Mwa tretamentu kwa hivyo tretamentu kukandawa distansa ya kulepa. Mekuwai kuwika. Munu bahai kujia ishi ngu mishingati ndila mwa kutoka na distansa ya kuwa distansa ya kulepa. Pukoto kukanda wika kupata matibabu kuwa ikundawa jinu ya ukamadianga. Winu avi utu ingututandeka munda, muti, ingutukode winu avi gafula. Napene ilu ikazidi hata kula tunawika shinu kumatibabu kula kwa mitela, kumitela kushipitali kula.
1: Mwanja ni unkupatika nika na meni ulueli wa kutapika pa likaja kengali unapagwa shenu ulanda mmakaja mudiangu
0: ulanda upali kila munu unapangandi paki apali ya wene ulanda kupagwa junji meni kuwana ulanda uti hai kompletamenti ya munu pangandi paki kama na mwama ikadi auwe aulula kulingani ana uti pakaja pa mmarele
1: kenga wako ulishunga dashi kwa vile
0: na angu ulishunga kwangu nikapagwa pangani ndawa na shio ndawa na shaguelo pakaja inga pala na kupia hila pangandi pa palale
1: kila wakati
0: kutaka tu gari amba kwale akpali mwanangu baini kutua kupia hila anga paka haja pala kulangala pronto havi ukanga vyani au ukanga vikopu kutua kukanga vikopu kusiagwelu koneni mweni ndenji kupia hila kubilimpu hakuna pagu yani nguika ala baidi mula ngutenga doni mene munu hata kawa njeni akawika mado munu haji ujishingu mkoda lakini shingu mkade denga momo shiweli tu kawaida kanjika parapana angu tratamento wankuwa nao chino haji ndata ndedi.
1: Mana miluala unkutenda kweka kwa alivene ntete uti pa lupu anapa wankoda.
0: Nangu sina miluashi angu walanganga dutu unkutenda uti pa lupu anapa wankoda mena. Chino haji chua ngushangapo. Ila kwa nangu, tratamento wapa nangu pa angu ipari. Mwa wandai igwa mumu diradi umu. Kenga mwa ila takela kuikala ni yamu. Mene nangu ngodi edia mumu nakapanji shingumi shira ishindava shakulepa.
1: Ushiride shingumisha.
0: Ushiride shingumisha angu. Mwani nkwigwa pakawandika lishu bai wako vipali viuma mwana kunyanga owe bai lo mavi ankwaloka na membe kukandeka mavi mavi mwankuma ndeka mpratu wako patayari umunungu pasari mavi na mwiu nandi kwa dedia vio ni kukandona mwiu mwana membe nabidi shikuma wako au mikucho haideika mshagulia vyanyanga nae pavi inji lazima wako patidioma dikawe mana
1: kengo mwani ntete uwe na manamilu lamboni palikajali yako shiloto leke ntenga nchani kwa vavao palupu anapa i district uche metuji kupanda na mimi mbele jimbo la kabu delegate pako lota tulinganga shile na mawe na malwele
0: nangu nte nguleka katika palupu ana na district wa mituji uti nguleka ntenga tuvina kuli tratari panangu po uvele sinantande kulita kulita talianga sinantande uvina sio uvina pa kulingi medi ata shikanga shiwe mumo wa muvinu avi uti vikulingana nili sinantande asio na uvike ambao nyamani lingandi ingo pangandipo hako kenga mumba waula ngiveni utendi uti utepe vya unavanga winji kushagwela unavanga uma tuvina izieni tuvina kulilema kampangida shingu mishu kimushu ni ntenga onguleka katika diskritu ya mituji na hapa palupu ana tuvina kulitratare tunaliwa chiwachi mili munu ndali tumbiango mwene kampangida uvina shingu mishambone wikali chana
2: tushida tuiguli ilambodi malove na lijuguilu limweteu na shpaulu na njopa. Mweni ntete walikajalia kwa lupwana, watangola mshipindi shashingumi makaji mavanama vini ntete kune kumapalapanda Radio Msambiki. Ishipindi ashi wetu tukanava kuhusha kumwisho nelo, leka wakati au, tukwangaladiange na ulanda watika.

uwe tu baada ya lui mulotugilidile tupala kede shipindi sha shingumi makaja mavanama venintete tundilambo lela mbodi pakupagwasha lumo na wakunelo tundipata kumanya mavanamila venintete valikaja lya kwalupwana pakati pa shingumi uva nditumanyia uva kongwe vanji vankushuluwidya ndila vaenda kuxipitali kwa mwa waviluta vyoye vyavawena momo kutapika ulweli wa kudalola na malaria ni malweli anji pakati paloye alaida la vakuna venintete kwa lupwana ixipindi axi ixindika ndangigwana nangu João Ernesto Nkapoka pamu na Mufabian Marques nai pa mitambo. Shingumi Shavenintete.

0: Moja hanofu ipate uijiwe na munani vya chenende kitundula semanai nkati ya mashindano ya nafasi ya piri na mwaka. Omi ndijeni damanda la mustuju, Fabian Tani kamukazi za ufundi sikiriza kwa wema. Sikirizaji kukumbusa pakamba mpango ikuma chokabu Delgado wa Radio Mosambiki wangutendwa na Sada wa ufalume wa provincia nkati ya kazi zinanganizi la mazoevu na utali na tankwala ngira novyo Sada wa kazi za kompleksu Makifilhos, Shkola di Condução Comunica Sana, Grupo Osman Yakubu, Grupo Abubakar Varinda na Emozi. Ewa tanguzidi kuwa shukuru nowe tajiri ema urina uwezo na nafasi ya kusakula kuchengira nyimbo za provincia ya Cabo Delgado njo uwe pamoja na makazi. Patenovyo pamoja tizidi kuvumisa kuijuisa nyimbo za provincia ya Cabo Delgado nkati ya mashindano ikuma cho Cabo Delgado. Rero tankuja kukuijuisa mwimbaji ya sakula kuwa pamoja na Kingi C na Putu Armando. Tiki walangira waimbaji kumi woka mpaka mwisho mashindano ya ikuma cho Cabo Delgado. Kwa javi, wakati futi wa kwamba, ire mwimbaji ya kwajibo wawijua kamba kankati ya mashindano ya ipate iye kupita ibidi uwe kuntondola kwa mare nyingi futi konta nkati ya kitondola iye ndi pasakula kupita awe munafase ya piri ema kutema kwa wenye mashindano ya ikuma cho Cabo Delgado. Basi, nowe saupatire kutondoriwa semanai ti kwamba usisokere, usiveye na novyo suzuniki zidi kuwa na imani nenia ya kuzidi kupita ukilebela kutondoriwa ka wajamaa warafiki pate kutema mashindano ya ikuma cho Cabo Delgado. Na namona ya kutondola ndi kuka mpaka pa telefoni kutaya kodi kuyako. Kwa mfano ese utaya ire numero ya mwimbaji arinkate ya mashindano ya. Na mwaka wadandikisa mwimbaji sitini. Ikoma cho Cabo Delgado. Sambi, semanai nani apatire kutondoriwa? Apatire kutondoriwa semanai akiwa munafasi 31 ndi Justice lado a lado na nyimbo yake ukiropola. Vya kuntondola ndi ese kumi kapata semanai votu moja basi.
1: Mr. Valanga vyako.

munafasi talatini kawapo Wizdaya na nyimbo yake mwana osuma vya kuntondola ndi ese amsini na moja semanai kapata novyo voto moja.

Mr. Duru na nyimbo yake Salama Salama vya kuntondolandi ese 35 Semanai kapata votu moja akiwa mnafasi 29.

Malaji na nyimbo yake Nikusi vya kundondola ndi ese 43 kamu nafasi 23 semanai na voto 2.

na votu natu munafasi shirini na mbiri kawapo Miss Laura ne nyimbo yake mwana hanene vya kundondola ndi S45.

munafasi shirini kawapo dama zena ne nyimbo yake amara mwanaka vya kundondola ndi ese 57 kapata kwa langira votu 4 semanahi.

ari munafasi 19 na voto 5 semanai vya kuntondola ndi ese 6 na nyimbo yake mashala kwa mama ndi mwimbaji Shika Metondo.

0: munafasi 18 kawapo di Black Lira na nyimbo yake I Dunia vya kuntondola ndi ese 52 semanai kapata kwa langira votu ntanu.
1: Wakumbo Diamond wanakuja.
2: Enjoy the music produced by

0: kuwantanya mana nilifuli mali edo kwa vadu wasapi misteri hoke badi kambale mate kwa mana vilma wapa nini loizi wana wakodikti wana mana
1: munafasi 17 kawapo daizi na nyimbo yake Amwaraka ukilevelele vya kundondola ndi S56 kapata kwa lengira votu 5.

mnafasi 16 kawapo Riku Klasiku na nyimbo yake Vaulile vya kuntondola ndi S59 semanai kalangira votu 7.

Mama GM Rastman G-Market. Muna fasi 15 kawapo na pwipwi na nyimbo yake Mosambiki vya kuntondola ndi S38 kapata kwa langira votu 9 simanai.

Sambia mu nafasi ya 14 kawapo Densi Kwaya ni nyimbo yake Barua, maana yake waraka vya kuntondolandi S29 semanai kalangira voto 10.

MC Wezere na nyimbo yake umelana vya kuntondola ndi S19 semanaika alangira votu 15 akiwa mnafasi 12.

munafasi ya kumi na votu 48 vya kuntondola ndi ese 34 kawapo mwimbaji Ndeva na nyimbo yake Sida.

mnafasi 11 kawapo Idris ID ni nyimbo yake uhona vya kuntondola ndi ese 47 akipata kwa lengira votu 30 semanai.

Msikilizaji tanao muinti 9:48 9:48 tiwa naopata fault noto ya vipangati ya kazetu za ufundi na kwamba tingalipa tikizidi kulombera subu ya Jumane ngema tikwa na mpango hikoma choka budelgado kwamba pesa kufika desora bari za inti na inti nyingine na usase kwa pamoja nofwe kazi za imiso provincial ya Cabo Delgado Radio Mozambique tingareti kitangaza kula mstudio sa Pemba banda 2045 zonda media frequency alfa 1.24 na FM 89.0 za mega hertz pata novio kutseza mungira internet mo RM Play. Kwa wakatiu, tia kuzidi pa kukaribisha, pate kusikiriza habari na ngano nyingine za trena wakato ya kazi zetu. Tikivuta muda utuki sampaka kati wa desora. Kavya tambire tijeti sikirize habari za mana za inti na inti nyingine na wenzetu Maputo lugha ya Kizungu. Cidade ya Pemba Rerulu ya provincia Cabo Delgado tila moka nao o grau 27.

0: 9:50, 9:50, muito. E a Moçambique.
1: Saúde e vida. Saúde.
2: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kulea kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepe nopa.
3: Omari, Omari. Mara nyingine vinu sa virimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yari pwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
2: Nijio, Abdul.
3: Sambi.
2: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
3: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
1: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamaa zako ili asikupate ni malwere kamba kupulugari ema kipindupindu. Nganoi ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nations Unidas upande wa shughulikira wasimana UNICEF.
4: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: RM. 10 horas na minuto, cita 10 horas e 6 minutos. Está fútimo na face a pira, gazeta a lugar e a mane. Tango de anaupa, hanganos a terno, gata e a gazeta. Fala kwanza kufioma habari la wa kuinstitutu di lingua pa cidade ya Pemba ya huari pa kuereza wano pia wasaka kurifunda kuswera lugha ya kingeleze kima kuwa na francês kamba mpango wa matrikula uanza futi na wa kwanza kufioma sa tarehe 28 mwezi wa kenda uja na mwaka musase kupita na fasihi konta kurifunda kuswera lugha na muna kupaka nira na wanu undunia. Instituto de Língua yang kutumika muluane la escola secundaria ya Pemba ipate kuelewa sana sana habari ya matrícula ipate kurifunda kuswera lugha ya Kiingereza, francês na kimakua ita telefone 84 72 10 784 ema 84 tuswini tuswini 035 84 72 10 784 84 90 90 035. De sabão fio mabari lá com o Instituto de Língua Pasta de Ia Pemba. Wakati wa tena futi 10 horas na minuto saba, 10 horas e 7 minutos entre Ia Moçambique.
2: Sambi ipunda ya pakwanza, furaha ya jamazako ya raisi kupatikana na kifurushi chitiwa laiti temete chirundiwa kajili ya wale wasakula furaha pakulu kuno wakitumila garama noto kiwangu cha metikaji 80 kwa mwezi na ukidili kunanganiza njila za kupunda 20 za muinti na inti za panja abari za kila aina misezo novela na video nyimbo, mipango ya wasimana na mipango mingine. Pia vinu vya osakula kuona, tuala kifurushi utule na jubela mwaku. Temete, kifurushi cha light, ndicha furaha na ndicha kipato kitoto. Ilipila sambi, ukisakula kusikila abari nyingine, ita telefoni numero 84 0 97 000. Temete televisão ya wajamaa wa Mosambiki.

0: Saudi.
1: Sikilizaji rafiki yetu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau ndi kweli. Wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu pakulu sat namba kuria ema kutafiti chakuria sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula kukosomola ema kuibia mwafya bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana sio basi ukomu wako falanovyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia mbakaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Siku moja ya hadithi.
1: Tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka 2020 tendiwa maandamano ya kugwisa kwa nguvu za Kitropa ufalme wa Mali.

Tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka 2020 matropa wa Mali watenda maandamano wakiwisa ufalme utaware wakati huo ufikise ufalme kwasa cheocho kwa nguvu. Ufalme ukilongoziwa na Ibrahim Boubacar Keita na ministro Ngolo Bobo Sese. Matropa waja kwa upesi futi wakifuja.

ufalume na novyo mabunge wa tawari wakatio intire ya Afrika ikiwa nkatre ya tofauti ulufut nkatre ya makaz na novyo siyasa. Matropa waja wa kijiwisa kamba nkatri ya kazi zao upande wa kati zire karibu na kaya ulu ya intio Bamako upesi fute alio ija ikifika mpaka nambe alio ija kitaya tofauti siyasa. Wano wakitenda maandamano ya ubishi nenovyo huwa kiripanganya nkatri ya vipinga ipate kusakula kuwa saidia uwe na inti na wakilongoziwa na Colonel Assimi Goita. Wakamba kusakula intire kuwa tambe kulongoziwa kwa namu na ngema konta ufalume ukitumika au kavya na ukitumika pakulu futu tabia ya wiwira makazi na kudurumiwa wanu nkati ya kaya ziru pande wakati na julumu inti ya mali. Kazi za watindire matropa wiwa konta ya miezi mimoji wapo wanu kulaira mbarabara wakitenda maandamano wakamba kusakula kuwepo mekazi ya usalama ufalume hukitumika wakati ure waseche wocho konta ali ya upande wa kazi za kupata na faida salama na mekazi mema ayukitumika vya vijuzi na novyo kitondo la cha mwisho achiwere cha halali iwiriwa na kino kamba echi chikija nao tofauti ulufuti ka wanaiti. Ka wakati matropa wananganiza wakiwana kamba lazima eu kutumira nguvu zao ipate ufuja ufalume utaware wakati huo. Na kugwisi wa ufalume ukiwa pacheo kwa upesi futi moja wa inti za Afrika upande unanganizira kupata na faida mkati ya inti za Afrika na novyo na sunzu nidesh waja wa kila mula namu na umojuapo ya kukumu intire na kwa upesi wakilebela kuludi siriwa kazi na novyo sheria zikijusi kufulatiziwa. Na munazi za kusakula kukumu intire ija kituriwa pambari kino novyo chiji sire tofauti nyingi futi upande wa kutoa nzurugu na kutendwa mipango mimoji wapo mbale ya ewa kushinikiziwa kwa nguvu na matropa ikitafitiwa futi na matropa wawenye kusakula kuludi sira mekazi ya usalama na kulunda ufalume mupia wakinanganisira novyo mekazi ya siyasi ya mekazi ya siyasa muinte ya mali kienu kambe chichija chikifungula nafasi ya kusakula kutindi wa maandamano mengine ya pili ya kugwisa ufalume ukorere kwanza cheocho fala mumiezi ya mbele ikija ikahakikishiwa kazi za kijuzi kutenda matropa nkati ya intire wakipata kutunza na kusunga vino vikiwepo.

Ota nosiwa matropa ua into zapanya na novio kulaviwa muintire nkati ya kazi za uakitenda wakitika novio kazi za unu kamba matropa ua Fransa na Nations Unidas na novio ufalume mupya ua Mali wakaanza kusakula kusikizana na novio ufalume

Na mpango uhu kifulatiziwa muinti za banja kinuchi jire chikitaya alama na novyo kwa nziwa kwanza futi tofauti ulu futi nkate ya siasa upande wa Sahel wakifikisa.

kipinga cha Sahel ya majirani ya ito ya Mali. Kieno echi chifikisa novyo kusakula kwa wanya maji. Tambe kieno echi chifikisa novyo kwa wanya mipaka, kwa wanya mika, kuturi rana mipaka na novyo kwa wanya siasa upande wa Afrika. Na kienu novyo chinanganizira kusakula kuwepo ufalume wa demokrasia na inti zire kukola kazi zikiritumaini wanyewe.

Tarehe noi 18 mwezi wa 8 fala mwaka 1962 na mwaka yangu pita miaka 62 tangu Afrika du Sul kutanusiwa hankate ya mashindano ya Olimpiada.

Ufalme ufalume hukitumika Afrika du Sul wa apartheid mwaka 1948 1994 kwasa kuwa na uja nao tabu na mashaka ka wanainte muintira ija nao novyo na mbefikisa novyo intire kuputeiwa na mipango mingi ya wenye mojuwapo ndi mpango wa misezo. Kwanta ya ufalume wa apartheid tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka 1964 Afrika du Sul ija ikitanusiwa mu mashindano ya weta Jogos Olímpicos na Olamore Jav ndi kipinga chitafiti mashindano ya mu dunia. Kino kambeti chitaya tofauti na asara nyingi futi ka wasezi wa Afrika du Sul wakisagula kuwepo nkati ya mashindano ya dunia. Mumiaka mitatu nyuma sana mba kutanusiwa inti ya Afrika du Sul nkati ya mashindano yo. Yewa wakati umoja wakipata kudulumiwa wanu kwa sababu ya rangi ya mwiri kabila mu Afrika du Sul. Na wakati umoja wapatire kuto kuwa mu mashindano ya mpira FIFA. Kipa ulu ya Afrika du Sul haipatire kuwa hakati ya mashindano makulu ya mpira Afrika. Angile humoja noyo. Tikamba angiliye hitumiriwe haiwere base kusakula kutaya asara upande wa misezo intire fala iwa ndamuna ya kusakula intire ufiki na kunanga nizira tofauti ziki lawerira kwa sababu ya ufalume wa apartheid ukitumika. Na kunanga nizira novyo mfano upande wa mpira ze intire tangu sekulu 19 kwanta ya kufizi wa wanu kwa sababu ya ufalume wa apartheid. Aikuwe popa mashindano tangu mwaka 1960 na oke wa kipa umoja ulu futu ya ulu na ya mana kwa wakati wa kukumbu sakamba wanu welupa na werufi wako wanao kipa zao na novyo vipinga vyao vya misezo ya mpira.

Mumuda miaka 28 Afrika do Sul ikataziwa kuwa kati ya mashindano ya Jogos Olímpicos. Inti iludira kuwa mumashindanoyo mwanzo mwaka 1992 Barcelona baada ya kuisa kutumiriwa siasa na kutawala ufalume wa apartheid mu intiyo kinu echi chipatire kukuna mwaka 1990 ka uanu wa Afrika do Sul mashindano ya Jogos Olímpicos Barcelona iwa alama ulufuti nkati ya adisi ya mchezo mu intiyo. Wasezi wawili wapata kuloza kwa ulumwengu pia kamba rangi ya mwili achisema kinu nkati ya kabila ema wanu ndunia. Kwa katiu Deratu Tulu Nsezi mwerufi wa Ethiopia kashindana nao mashindano ya kutua kitambo cha mima 10,000 akintema Ellen Mayer nsezi wa rangi nyelupa umwiri wa Afrika do Sul. Baada ya mashindano wasezi wawili wapata wakolana makono wakipatikana na kisa wakiludira mkato ya mashindano ya kwa loza wano pia kwa ulumwengu kamba ya ikiwepo tofauti ya munu mwerufi na mwilupa kuwa pamoja pafikire futi wakati wa kufunga mashindano ya Jogos Olímpicos wakiloza kamba kufezi yana wanu kati ya kabila ema rangi kinu sachijuzi kukuna Dera Tulu akiwa mwanamuka wa kwanza mwerufi kati ya adisi ya mashindano ya Jogos Olímpicos kupokerera tuzo.

Na tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka 2009, Kafua Kindaijong, mfalme wa Korea do Sul, a partir de kulongoza intire kula mwaka 1997 mpaka 2003.

Kindai John Kazak Zake mo hompango moya wa Japan kapatire kuriloza kuwa mwanalume wa kuaminika sana sana kati ya uchuluzi. Mwaka 1950 1953 wakati wakitendiwa vita Korea yakafungiwa na kuhukumiwa kifo. Fala kapata kuvuka na msaada wa matropa wa Amerika baada ya vita hiyo ikinanganizira ali ya siasa na novyo kusakula kutawala kwa inti hiyo. Iye kengira mochama chaweta Partido Democrático Coreano aki mwaka wa 1970 akiwa mlongozi. Mwaka 1973 nkaya ya Tokyo kaya kereza kusakula kutafiti kuwa hangate ya mpango wa siasa. Kindai John.

kaya akikoriwa makunje mu hoteli kafikire nakisa nakilazimishiwa kurudira Korea du Sul kafungiwe mwaka 1976 kontra ya kutenda maandamano ya kutoku kubali ufalume ukiwapacheo wakati ure fala nakisa akija akifunguriwa paipitire miaka 3.

Mwaka wa 1980 kahukumiwa kufungiwa Nkarabosho miaka 20. Fala mwaka 1982 kontra ya Ali ya Ukomu, iye hakipewa rusa kutenda safari mpaka Estados Unidos kwa kere kuri saidia na novio kurifisa. Paipitire miaka 3 akiludira mu intio. Mwaka 1987 akumanisa kitondola cha mfalme mkulu wa inti akitemiwa na Kim Yong San. Na kisa akumanisa tena kitondola mwaka 1992 eko novio akitondola nocho novio akitemiwa. Mwaka 1995 iye akilunda chama chingine chipya, na mwaka 1997 akiludira kumanisa kitundo la kapatire kutema kantema Li Wenshange. Katenda hanjama nyingi futi ipate kumariza vita ikiwepo nkati ya inti ya Korea do Norte na Korea do Sul. Mwaka wa 2000 Kim Dae-jung akipewa nuzo ya amani. Kapata kuijuanikana dunia kamba munu atindire njama nyingi futi za kusakula kuwepo demokrasia, kuheshimiwa haki za wanu na novyo kuwepo masikizano nkati ya inti mbiri Korea do Norte na do Sul.

Mumpango siku moja ya hadisi rero ti kumbuka kufujiwa kwa nguvu za kitropa ufalume wa inte ya Mali tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka 2020 ti kumbuka pa novio kutenusiwa Afrika do Sul mu mashindano ya Jogos Olímpicos mwaka 1964 kwanta ya kutumika ufalume wa apartheid wakati huo. Na novio ti kumbuka kifo cha msiasa wa Korea do Sul Kim Dae-jung awere ufalume wa intire kula mwaka 1997 mpaka 2003. Dalila Mikidadi ndandike adisini fiumo mijeni da Mandala Aniceto Frederico Mukazi za ufundi.

0: Juniori ya vitangwanza futi mpango wetu wa mazoevu na kazi ya makono. Lelo mpango wetu wa mazoevu na kazi ya makono tina milati na baru ya kitikete pasidadi ya Pemba. Baru ile tipata nafasi ya kupaka nila na fundi wa kulunga vyuma vya kila aina kamba fugau, majembe, mashine za kutendela buluku na novyo miango. Na mau atikalile tisakula kujua na muna maja vyaziri kuka kazake za kulunga vyuma vya kila aina. Wakati upa ofisa tinamba kumpa nafasi eyu mgwana watipakanile nao baruili ya mida na midada pasidadi ya Pemba kanza tipitisa mwimbo.
1: Habibu!

0: baada ya kusikiliza mwimbo akatupa satimpe nafasi Sheya Aibu Metro fundi wa kulunda vyuma.
1: Mimi ni kuitwa Sheya Aibu Metro kwetu Rimba kanipongore wewe.
2: Ngaba tisako tijue namna

0: vyuma vya muri kutumila vya muri kusingana kule vyuma vya nkwawa ndevi miota mikukuta ema ndepe
1: ikuwa mikukuta ya mida ya kudanguka wajo vyaturi sevile tukua kule titondola kamba ya chipa chitifan chikitenda kieno chukua kaba jaye mjetipate no vikuwa vinu vya mida
0: wakulu kwa kamba mikukuta
1: kamba mikukuta ya mida ile vya kufu ufenga vile kwa mfano kamba shapa ile ya mida karu idanganyika wano wa mwenye kuka kapimisa kaisha kamba kaya kizolofu tikuka tikuona kamba chukua kamba chikitenda kinu kada chukutire kopera chukua kinu chengine mjetishi mjetitenda kamba javile kamba chuma achivunda kutendera manera yao chukua kinu chamana
0: pamuka kule muza kwa kilo
1: tuuza kwa kilo
0: kilo sambi watenda kamba kadiru
1: kilo kule kamba ufupa wati ijua kama kayu kazi yake ndi akija pati muuliza vii kani watenda kamba kama kilo kule watenda 30
0: vyuma vangu ya mera pakulu vii
1: vyuma vile mera simple chuma chuma chuma chuma.
0: Mukipima kazi zenu mamba suku za mwisho zipa kazi mwankuwa na maji zangu kama
1: zanka no kamba vya maisha no vya mide no vya
0: kwa wanu wangu patikanika mwankuwa uzanyisa vinu kwa kamba vya muri kutengeza ya pia
1: wapo za wapo nka marikadi zuzi wapo nyingi za wenye kida muno na loja rimajibu na kinu chumajibu mala na muno wa majibu mwensi mwenziwe ndo atamba kaa kimukada kamba jaya
0: pakiti mwa wanu wengi
1: tuwapo wanu wengi mezu tuwapo wengi mezu sijua kakida muno kada muno na makiliente wake au kada muno na wanu wake
0: sawa basi asante sambi muno akisha kwa kamba akupate enende mwaja na kwa kamba numerizia za telefoni.
1: Numero zangu za telefoni ni kwa 0798 2587.
2: Sheya Aibu Metru, fundi wa kulunda vyuma kubaru ya Kitikiti, akieleza namna moja vyaziri kuka kazi zake za kulunda vyuma vya kila aina kamba, fugau, majembe, mashine za bloku na vyuma vingine vya kila aina. Mwa watendele na Sheya Aibu Metru kamba kazi zake za nkuka sana sana za kulunda vyuma. Sikirizaji basi ofu yavi tangu tana ngano pepa mpango wetu wa mazoevu na kazi ya makono mpango ulongozi numi João Antonio Makongal Junior mwezangu ndiaru mfundi.
3: Mazoevu na kazi ya makono.

kuzidi kuengeza ujifu wako kuhusu maziwa tangu lebela Nsambipa usase kusikiliza episode provincial ya Cabo ya Radio Mozambique na mpango uhuzuda ulongozi wa nomi jeni da Mandala Mustudio Makongel Junior ndare mukaze za fundi. Heo ndi mpango uzuda na rero uzuda wetu kuhusu maziwa. Ijua kamba maziwa ndi kinywaji kimojuapo chitumiri wa pakulu kawanu ndunia. Kila mwaka vitumiriwa vino vya kila aina vya kupunda miliau 480 vitendiwa na maziwa kamba yugutega na vingine tena. Kwa uzuda tijire nao kuhusu maziwa. Ijua kamba maziwa ya ngombe, maziwa mamoja tumiriwa tangu miaka 1011 nyuma pa zanzire kazi za kufua ngombe. Ijiwano vyo kamba maziwa ya nyati melupa pakulu futi kupunda maziwa ya ngombe na maziwa ya ndi maziwa yengeza pakulu mwindi mwiri. Na kejo ya weta mozzarella ya Italia itendiwa na maziwa ya nyati. Na chakuria chitendiwa pakulu na maziwa chiriwa na chijuanika na pakulu ndunia pia ndi kejo. Muinti ya Fransa zitendiwa kejo za kupunda aina 400. Wawapo wambanga kamba kusanganya maziwa na mangera kuduru kwamba mawazoyo siyo mawazo mema na siyo kweli. Kusanganya maziwa na mangera kinu kimoja chema futi na chengeza mwindi na chiri nao vitamina. Na ukifika wakati wa mangera usikose kusanganya mangera na maziwa ipate kunywa. Kwa uzuda watitendire kuhusu maziwa, ijuano vyo kamba sare ndi nyama alawa maziwa mingi kila suku alawa maziwa litru 600. Sambi maziwa ya ngamia yatumiriwa pakulu muinti ziri upande wa julu na kati Afrika. Na inti ziri kati ya Asia kamba Mongolia, Kazakistan, Kyrgyzstan watumira pakulu maziwa ya kavalu. Kwa uzuda tijire nao rero kuhusu maziwa. Baki novyo ukijua kamba maziwa ya mawere ya metoto yatendiwa novyo kejo. Kwa uzuda watitendire kuhusu maziwa baki novyo ukijua kamba zina ra yogurti rilawirira muluga ya Turkia. Maziwa ya kulala ya siwa kuzungumana mpaka kutenda mazito aba. Kwa uzuda titendire kuhusu maziwa ijua novyo kamba wafyomi wadadisi wakiwana kamba maziwa ya tumiri wa pakulu ndunia siyo ya ngombe fala ya mbuzi. Mwisho baki ukijua kamba tarehe ya kwanza mwezi wa sita suku ikumbuka maziwa ndunia tangu mwaka 2001. Suku hituriwa ikumbukiwe na kipinga chitafiti kurima na vyakuria ndunia FAO onkati ya kundi la Nations Unidas na anzima ya kwa kumbusira wananchi faida ya kutumira maziwa kuonta chakuria kimoja chamana futi chikengera malwere chirimbisa makongolo meno na novyo mizipe ya moyo kipata kuibia shindo sana sana. Tikifika pa tangufunga futi mpango wetu uzuda rero tikitoa kale vino vimojuapo kuhusu maziwa na kulebela kwako uwe utafiti kunywa maziwa ema kuhudia vino vimojuapo vitendiwa na maziwa kuzidi kuengeza mwindi mwiri mwako. Na kwa vingi vya tisire pa kukueleza kuhusu maziwa vikufuai na novyo wafunde uwenziwo kamba daima uijuifu au kinyankiswa na mwanie kuingwa nao habari moja afwai mara mbili. Makongel Junior kamukazi zofundi omindi jeni da Mandala.

Sikirizaji, rero mumpango wetu uzuda tankuja kutoa kali vino vi moju wapo kuhusu maziwa. Kinywaji echi chatanza kutumira na kupunguriwa mawere mwa wa mazetu ikisa tikuanza kutumira aina nyingine ya maziwa mpaka kuluvula kwetu na ipateko.

0: Habaris a Cabo Delgado.
1: Na la maita nguanza fute na fasi ya kukuijuisa kina nechi kuna mu provincia mu inti na inti za panja nkati ya abari lugha ya kumani rero jumane tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka 2026. Kwa kati utanafu utonzora na minuto 11, 11 ya reji 11 minuto mwiti ya Musambiki. Aniseto Frederico angarimu kaza zofundi wa mjeni da mandala mu studio. Tanze kufyoma habari za provincia. Cabo Delgado, upata kuviariwa mueka kupunda elfu, nambe mueka za kupunda mia natu na shirini, miti ya kila aina na mwaka mpango wa kukengera mekaze ya usalama na novyo kuviariwa miti ya kila aina iyo mbikani mnundu ya provinciai. Kazi ya tendiwa ndishiritu ya Mudwesh na Mikufi kapatire kuviariwa mitembo ya kupunda elfu moja na shirini na nane ya miti ya kila aina iwota upandeure na novyo miti ya isiwa kulana upande mwingine. Ipatie kuwepo uhakika kati ya kazi ya kuviariwa miti, ipata novyo kutafitiwa mitembo kiasi cha 1028. Kazi loza kamba iengeze kamu porcento 30 kwa 100 kuliko mitembo ipatire kutafitiwa ya ufika 2025 moda umoja nuo. Habari hiyereziwa kati ya dokumento ziki pima kazi zitendiwe na kazi zinanganizira maendeleo ankaya arze na mekaze ya usalama zikoriwe mu miezi sita ya kwanza na mwaka. Kazi zitafiti masomo wa kurindira mpaka mwanzo wa mwaka uja. Kwanza kufiumi wa masomo ya sekundari ya mposto administrativu ya Murebu distritu ya Mikufi Kino chisakula kumari za tofauti za wanafunzi wesa kufiuma darasa rekenda nkaya ire. Mfalume wa Cabo Delgado Valishi Tawabu Pereze Abari kamba kwa kufiome wa masomo ya shkola sekundaria hibidi kuisa kwanza kujengi wa visusi 15 vya shkola upande ure kaze zizi misiwe fala ziri kutafitua ziludire mwezi no wanani.

na kwisa kujengewa visisi hivyo, vasebo kwanza kufumiwa masomo ya sekondaria kini sakula kumariza tofauti ya wanafunzi wesa kufyoma masomo ya darasa ra kenda, wakisakula kuendelea masomo yao na darasa nyingine za mbere. Wankuendelesiwa mpango humoja wa kuereza ngano ka wenye mikukuta iwapakira wa safari yenenda mu distritu, wakipata kukola kazi na malusi sayopa aki na rusa ya kutenda kazi hiyo. Wankusakula na mpango wenye mikukuta iwapakira wa safari watende kazi zao nkati ya sharia, wakipata novyo kuwa vya wale wa safari kuijiwa mikukuta ya wasaka kuripakira yankuka upande yankuka tambe yankuenendera upandeni. Na kuisa mpango wa kuereza nganozo wa kwanza futi kwanza kutunza na munani vyari kuenenda mikukutayo na kamba yangu inshimiwa sharia 78 ya mwaka 2025 iwapa rusa kazi zi tafiti mikukuta kwa pakira wa safari kukola kazi zao bila tofauti na novyo wakifulatiza malamulo ierezwa ya kujiwisa mikukutayo upande wa ienenda. Habari ierezwa muradio Musambiki na mlongozi wa Trokadi kipinga chi nanganizira mikukuta iwapakira wa safari provinsia ya Kabugal Kasimu Ibrahimu Salimu. Habari ya mwisho ya provinsi ya Ternau, habari ya mchezo Asociação Desportiva ya Pemba Jumanei isa kupima nguvu zao na mashakene ya Maputo. Mchezo wa nafasi wa 15 wa mashindano makulu ya mpira mu Inti Mosambola mwaka 2026. Ankati ya mchezo noyo Jumatano baia ya Pemba iseza na Costa do Sul mkampu ya mpira ya Cidade, kusema kamba Asociação Desportiva ya Pemba iseza rero ire kamba ya futi munafasi ya mwisho kati ya mashindano na pontu 8 basi na mashakeni sakula kushinda na nao ya kwala ngira nafasi ya 12. Mashindano ya hiyari kulongoziwa Nsambi pana Black Blues na pontu 26. Tanao Nsambi pa 11:17, 11:17, saka namba kuja nao habari nyingine za inti na inti za panja kukujwesa kamba kwa kutuwa ya arero. Muinte ya Mosambiki kaya iri kuvidyo sa ndi cidade ya Tete kamba soko nyingi za wenye mpaka grau 31 Fulata Beira na grau 28 Inyambani Kilimani Vilankulu na Mpula na Pemba grau 27 Maputo 26 Shashai na Shimoyo 25 na Sairi kuvidyo sa ndi Lishinga na grau 24. Ungari ukisikiriza habari za Cabo Delgado za lugha ya Kimani mu studio za emissão provincial ya Cabo Delgado ya Radio Mosambiki. Mosambiki mpaka mwisho wa mwakao hukuwa na hospitali ya kwanza kupima na kunanga nizira kwa upese malwere. Kasoiravi ministro wa kazi za ukomo useni isi akamba hospitali yo ikuja kujenge wa pastade ya Maputo na ikuja kutumira vyombo vipya na vyamana na ujuzi.

ou a tecnologia na inteligência artificial e patê, o marikiriwa na mapema malwereka wanainte kitendo chisaka kwavya pakulu futi kuijiwa na mapema malwere ya sake ma yalwariwa pakulu kwa wanainte kupata novyo kwa upesi kukengerewa yalwariwa pakulu kwa wanainte.

za Inti na Inti nyingine. Habari moja wapo ya Tereza ya kusema kamba Asociação Desportiva ya Pemba ilumbatana sawa kia sawa jirone ya Jumane Nkampu ya munisipio ya Pemba na Mashakene ya Maputo nsezo wa nafasi ya 15 mashindano makulu mu Inti Mosambola. Inti ya Mosambiki mpaka mwisho mwaka hukuja kwa langira hospitali ya kwanza ya kupima na kunanga nizira kwa upesi malwere utumira ujuzi, utusaka kutumira vyombo vya mana na vipya na ujuzi wa teknolojia na intelijensia artificial pasidade ya Maputo. Na Afrika do Sul, pabanja ya 46 ya SADC wankulebela kukubaliwa dokumento ipereka rusa ya wananchi wa Inti zile nkati ya SADC upande wa sini Afrika kuenenda bila tofauti nkati ya Intizi. Aniceto Frederico, angaremo casa zofunti, o migene da mandala mo estúdio, o minei, tankuzi de cu caribista, tupate kuvuta muda o bakiri o kazeto, mpaka mwisho. Bariza kablogado, mpaka maishamungu, paisaka kufika 11 horas na minuto. Kumi, tingarete kamba asante na karibu tena.

Sikilizaji rafiki yetu, kukwijwa kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli, wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu. Pakulu sat namba kuria ema kutafiti chakuria. Sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda. Bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya. Bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo, ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundi ra na sonzu nidash upande wa shugulikira wasimana unisefi.

0: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepe nopa.
1: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wakinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
0: Nijio, Abduli.
1: Sambi.
0: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
1: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
2: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jama zaku. Iri ya sikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonjunida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.

pati rukuka futi wakati wakinja uanza malwere ya ndibu makaya kamba matumbo makupulgari kipindupindu malaria na mengine tena kwa kati upa kwanza tiburke na uranda umoja umindi jenida mandala.

Salama sikilizaji wampango ukomo huwa huenainte mpirero timanga nao honkaya ya Palma dipati kuijua na munani vya warikengera huenainte na malwere ya kila aina pakulo.

0: baada ya kusikiliza nyimbo itakuja sambe kupakatira na umwari faji wetu iye umwari wa distritu ya Palmo atisakula pa kujiwa na munani vya wari kengera malwere ya kila aina ya ndibu makaa ya kwanza matumu makukulgari kipindupindu na malaria tikinanganizira wakati eu wa watiri kukafuti karibu na kinja wakulungu wakamba wakati wa mangera uandibu malweri ya kila aina na mbeo sanganya malweri ya kila aina kwanza masi kukoso mola matumu makupulgari kipindupindu na malaria fala sambi na munani vya wanyema malwereo wanainti wa distritu ya Palma karibu tangule bila kwanza zina
1: omi zina langu Hortensia Agustinu kujio kenea mwana aligaga
0: Hortensia Justino, kwanza sala kuijiwa Palma, kuno mwa kuikala aldeyani ya mabairuni.
1: Omi, kuikala pasedi no bairu ya kilawa, ndipo anipatikanika.
0: Kamba mwari wa Palma, sala kuijiwa kwanza, malwereni ya ndibu kupakulu pavila ya Palma.
1: Petu, malwere ya onekana pakulu, diarea. Kora sopa kulu na idiaria noyo
0: malaria
1: sopa kulu manji kamba ule no ule tukuite kana nao na paupatikani ka

0: Lelo ya malaria hapa wapita wakitenda kampanya za mushiketeru. Tukua mbiriwa, tulikudari sana, wasuma na wasalale bila mushiketeru para kuevitari malaria. Ya na gorila, tukua mbiriwa na titenda. Mazingira ya pakaya, kamba kufyaila usafi, kamba kuchowel pamari pa kunyata nyata. Ya,
1: namo na yamuru kwamba kamba mupitanga mukirikengera wanyewe muwazanga mukitenda mipango kambei ema mbula wanga umambe wa wajuzi wa kazi za ukumu
0: tila wanga tuwanyewe na wajuzi wa kambi wapitanga tikwambiriwa shukulu Mwenyezi Mungu sopa kulu maishi inshallah tulikidiri kwa protejeri wana na paka tuwanyewe. Yeah, you know.
1: Na wanaente wa Palma wakuijiwa ndepi kaulawiri raulweri wa kipindupindu ema matumbu makupulgari kidairi jave konta kaya nyingine kwa ukaanza kuambu kiza ulwereu makulwali wa ulwere kambe upa awakubali kamba ulwereu ukuja na tafauti ya kutokura taftira mekaze mema kwa kwamba ujisiwa na ufalume ima waja na wari walongozi wa makaya tikamba wazee wa malider komunitari wa masekretari wa bairu sami wanainti wa Palma kwa kuijiwa ima mkuijwa na munani vya upatikani kaulwereo
0: urele kamba upatikani kama kutoka na mazingira ya pakaya kamba tempwezi tempu za mangera wasumana kutafunanga vinu vile vikavili vimbisi provokari diarea no vyo kukosomola ni vyo upatikani kauriri kamba yu for example mazingira pakaya kamba mwaja kosa kusanga vyombo kunyata kwa maji mazingira yale usunga pengine mpaka maji ya kushowero yafika mpaka kukaya eni pakaya pakuwa discontrolled na bina avyo zambika mbali mulendi mwapatikani kwa mbunyo podipo utukua kopo usukua kopo ya maji uka ukatua bila kosa utukue unye maji unye tayaruwele upata pengine wajana marideri pengine tuwanyewe atijia mazingira ya pakaya kulitafiti na wana kambaji ya wapundi papatikani kambunyo wa ulwele wa kusabibisha matumbo na ndipatika nikana ndakinani atina mazingira mema pakaya pale kufyaila kosa vyombo kutratari sana vinu pakaya pawasa discontrolado ndipo patikani ka ulwele pakulu patika nikawa kuchowelo singana kopo ya unywe ya maji podu kusingana kuchowelo utwalino ile ile use ukanywe ya maji ndi novi nakosa kuwa na sintina pakaya usingana tu wana nuani mala mwana kadisaidia hapa epa na nepa kinu kamba chile na dove chidari kudiprotejeri kwetu tuwe na mazingira mema pakaya titratari sana tipati sentina
1: ipate kunyema ulwere konta mwakujua kamba ulwereu upatikanika nkati ya kuwa nao mekazi ya uchafu pakaya ipate kunyema mipangoni mikulu ya mutendanga umwe wanainti pamoja na wari walongozi wa kazi za pukomu
0: ulwere para kunyema tutongi wanga kamba watu wa sosikali tutongi wanga serteza na tilawa mkumilidade pia dipilati ketendali mpeza babairu makaya ma nyumba mwetu pia tinangali mpeza para kuri protejeri ulele ule usitipate
1: mwamba ulwere wa matumbo ndo kazanga pakulu pamulwalanga ulwere wa matumbo mkuka hospitali mwangupata kuhudumiwa sana sana.
0: Ya, tipata huduma sana sana watupa mtiba sana sana watozi vikari kizidi tuludi ya tangu tafiti wa sana sana. Nishukuru guverneti ya Palma yangu tiratari vema kushipitali. Tangu pata huduma sana.
1: Na kwa wakati upa kinanti cha mwalaizi la wanainti wa Palma kwa ujumu la wakabu Delgado ipate kunyema malwere ya matumbu makupulgari, kipindupindu, malaria na mengine tena.
0: Nangu walaizi la wenzangu, wa mama, wa baba. Tiriprotezeri pakulu tiriprotezeri usafi wa pakaya, mazingira ya wemema pakaya. Wana tuatafiti sana, so kuja tu mwana kankulawa, tu kumupa chakula bila kunawa kankulia. Mwana timwagishi pali kuja pali kumupa chakulia, kanawa maji vyema. Kuja, vingine vile pale ndi uchafu mwingine ndi ukuka kuprovokari, kisimana, mtoto, mkulu, mpaka pakaya penyukua. na nguwa la ilizira tuwe.

0: na usafi.
1: Basi tifika bagwamba tankufunga futi mpango yetu komo wa wanainte watimangire na usafari kaya ya Palma. Tipatie kuijua na munane vya wanyema malwere ya kila aina ya ndibu wakati wa kuvijusa watiri kuuka futi. Ema kulunga vyoamba wakati wa mangera kusanganyika na malwere ya kila aina matumo makukulgari kipindupindu kukosomola malaria na mengine tena. Yatujuzi ufekuri kengera te kertafitira mekaze ya usafi pakaya na pamwiri. Umindisheni Damandala, asante na karibu.
2: Ukomo wa wananchi.

0: Well, still life na nyimbo ya Heavy Dream maana yake hana nao ndoto na ufunoto wetu huwa tangu kwa kutumikira kwa namo na ngemo wasikilizaji rafiki yetu tukujisira hangano tukipana habari na kupakanira novyo mia ya kila aina kama novyo kuburika na ngoma ngema za inti na intra za panja. Tipima kwa namu nangema kazi yetu za areru kamba kuna kwa sarisaka kwa ronso tangulebele nsoma asuku wa ziringana na po binadamu sana makosa tareru jumane ya tare 18 mwezi wa 8 mwaka 2026 jumane A ya tiri kwa langira novyo suku 230 tangu kanze mwaka wa 2026 tipaki na suku 130 na ntano tipate kulaya na nao. Ta jumane novyo ikumbuka ndunia kurombolaka uwanainte na novyo usalama wa uwanainte baada ya kuisa ile vita itiwe guerra santa. Na kwamba novyo rero suku ya wari kufura ira usalama na novyo mekazi ya tambia mekazi ya usalama maendeleo baada ya kutendi wa vita miaka mingi ya wenye ya kusakula kupindula mazoevo, tabia na novyo unshima na mekazi ya wanainte wa China. Paesire maandamano ya wetire revolusan kultural kino chiki chikuwa na azima ya kubadilisa namuna ya kutendewa mipango, nshima, biashara, kazi za kupata faida na novia tumika mazoefu nkatre ya intire iropande wa Asia ndunia. Na kinu novi chijira nao manufa mengi ya wenye rero hii China ndi inti mojo wapo tajiri futa ndunia. Sikizaji tikifika pa hati kwamba asante sana na ngano ya nukwasi romi jeni damanda la mustuju na aniseto Frederico Armukazu zofundi ndi noire ya daima. Tafitiko tenda pia vinu abo nkati abo tende pia vinu. Na usakuri kushika vinu viwiri kuonta pia vikupotea. Waamba jafi ndi murara jasa uranda watu kwa asira.
1: Murara jasa na miota.

hali tu ile ya mayuvra rad Mozambique msura chokam delgado studio cho vapimba wa kuvia unskurela kuna neho Roberto Raimundo ni ntontelela ka homomula ho salama utruela wa puani amuchi wa phanya nukumi uorera miteko kati kampata kola chonulu mina kwa mpaka o kati ho sezora zo hiu ni minutu reka kwa tarazo cho hichulo ni minutu miloko mitano na mitano hele ho kwatu wana chira kwa afri hasi kuna ni ho aloka ye swahili ni kela la mapema ukalaka wira wa minutu vakani na hala varnachi ya mpira wa rere stad municipal wa pimpa okuma pembinya vamocha mashakeni o maputu masintano nerani ya jornada iyo na kumi na tanu yo musambola mwaka wo mitano pinera pinkelele huna mapema ukati kampa tokola.

0: pela wirania mira ke to pela wir apa herre masinta no mosta bola ma ko ma hiwa do shmiki bin tete kamana ilelo kale wo ko herre jornada kumi na tano pendinye pa horale utema iko hapili vere ke mashakene orele utema iko hapili chikina ku impact kumana pihra ka i punto nan vere ke isvana ibindre e pendinya chenye apre hiwa ha kulela ni costa sol perché equipa yan machakene kumale ni impact ni baye opema pumana makuru wa mel equipa chopili chimpela upankile ikuru chopela wele chikume mafuru wa uopo piha kwa itotokore mawope pipira le kila kanigol
1: eko yahuni kuluveli hawira
0: mawope pipira le kila kana igolu ikweli kila kana igolu ya hadu kana ya pendinya ya hana ukala ya pendinya na so yigano tipa uholele ikweli kila kana igolu ya pendinya hey hile loli yasi hiniga ka waruaka unhaponi kwa himo ne wala ukana mwana kwa over usirili ungweke paka tunakana hanu wala ni kule tuwameli ampankeli kuru chotene chotele wira simtu lia
1: iye ukweli kweli nini hipankeli kuru kampa toko chomo vo vareke unawa upihacha pembinya uturuwa na mapema kamana mapuru ria walala unarika rika usilili chopa vila uwela kamana ri vati chilene o tena nunya kila pembinya
0: yasi uhi manhina uhansi mwaka wa mino sento ipendi treshi pembinya wapurna chila uchitu mashaken wapankila masindana omo sambola ni kuru na pembinya na fakale ni kuru chito no ulua uhi po herra umante uhi na kumasinta ni mosa mbola kamana tiendre ni pontu pahi kumi na mocha masinta ya huli ni sportifu umaput perke pembinya oradu maka wa mino sinso ikenti nofe mpaka mino sinso penta opela uiti kiteha nofe naka chikina kuchi hori aka ni umaka wa dekata yoyo no penta pendinya hituola kato pake na masintan humo sambo tuna chivera ka naka chene shirini na tanu pendinya hina ya kore vireke mashakene chicho wakalei huku maana nireke pendinya kanaya unchema pendinya na so wohime ikweli pendinya ni hina panya uhuru inapo ya Mosambiki orali pa hunchema Sporting Olorenzo Marques kuma hukwela. Faka kuma hukwela ari hina ya unshinta wereke unki mashakene. Wereke huka tula mashakene nila iholia tila kofela wera ore kuma uotema uni hukuna lilo. Pimbinye chichu nila pelu pankele kurjo pela wera ateme. Wako kwa mpira riwa mpante woni kuna mashakene honki tampira yuzi wako wana mpankele kura makichira kama umura pere kipa kale ya mashakene na rohila wakolu na makala mkula rifakin kina kwe kipa ikale ya asusi ya tenu sportivo pema yuran yuran wako wana mahera kura rifakin kina kuna rohila wakolu wako wana mpankele kura pentene na to wako fiyama le na panyaria ni mwyo mwira mpira ekipa kaleng ya mashakene wako fiyama na makala mwyo mwira mpira enrique eshe kipa mashakene honki tampira huchu wako na bahankuna ro impact kina kwari wa kibiru with na parukiti wako na rohimo na bahankuna ro impact kina kuna makenda me obura pred kad le kipa ya sosia sportivo pe na wako na pankle kuvanchi na rola ho na makona ro impact kina kwa kwa kale ma omura pred kipa kale ya sosia sportivo pe na honki tampira ho rola ho wako na kala ko ni ro obura pred kipa kale ya sosia sportivo pe na wako na rola ho wako na ni ro pankle kuvanchi na rola ho wako na makona ro impact kina kale kipa ya sulsi sportivo pe wo hopo pravet na sona kitete ha moyo mwe mpire kipa ya mashakene wa kibir vale naziri wira wa pante na kai kuru wira rehle ba holo na tuna zile kipa mashakene apanke na kuru fenchi ku kitete wira ukale wo hopo pha mashakene kampele tu kipa chichi ya suus chesan sportito pema kimpele tu impela motene uhole hetera wako pia ikantu minuto 18 nosu matikilumpere ikantu ya pembinya honkita mpira huraba holo na

0: Tata pirija na chuwele le reka eh vale ke ka bua tane tata jo arpi to kanona ana chuwele la sinene ha ne tata pirija ya
1: Given kono kalias mana mo pepiti ko ne fata wo ka tuna pemenya wo pele ye wo pele wo ko pe hata ko ti majila ka wo patra wira liasi to ko wa ai kipa ilelo chon tona ni wapo la itala kana tema vengen masinta mo sambola pimana imiria ka ti majila ka wirwa ko haponi wa hikala no mala povara eh poti ungu ya paka poti ya paka amara ke choropa atunaka uya songa wa hikala ne bibaka pimana kipa chopili chipankele manana otene wira atemilelo
0: mana no tene kwele kwele ne tuwira otema ilelo kamana ikipa chopili chiri umwilane
1: eh liasi wako fya no san kalem na nari na pembini wako fya ni la pankilo ikuru na mwela mahol na so pira na kumeluze vale na tuwela ukala no sa na pembini na vya vya mana na ote na jopela wera kumele huira ruwe maholo na antru sele hampira utuli na makela mayo mwela mpere kale ya pembini na suna wakiri mayo mwela mpere kipa nkale ya basha kene na antru sele hampere ide falo oka tula minutu Shirini namtese nusu association sportivo pema kana yutema mashakene kana yutema ikipa ya chiri umwela nitakochi matilawe chiri ni ntona ni uvodi itala kantuela yowira kantuela yovarichopela wira uyola mwaka atuna ya njoru pala atuna ka mar segunda volta do akova makela moyo mwana preka la pembinya wakova ni rapan clay convention to se na prena respon na makela moyo mwana preka le etipa ya pembinya na antru se ha utule no sanka ho sankene ka tore do ro hilava holo na makela moyo mwana preka ya mashakene ha mahena ka kuna lo di pinkene kwa wakiva makela mashakene na ro hilava holo di manuel wakova makela

wonke tampira nera pantira ko vanji na rama hol namona fane mayom gana fira kalla ma shake ne ne da panke la ko fenci nan tru se ham pero to na wakala ko re paten ki na kuno so na wakibi ro pelbi na to ma shake na kene re don ki de la wa ko fira mayom gana fira kalla ma shake ne ne da panke la ko fenci falta falta wo ku mi henda mayom gana fira namona toko ojomo ekipa ya pembinga ano lumia ano kinya ni karna manana makina kuyu kamana naru kunu wale mwema mwena pira masheken wana hala unuka mwis imaliza ya pembinya minutu 30 na kenta mpanti wapachara kana yotemania asusiasyon sportivo pema ni masheken livre hala ukiti ya inamona riwa kibiru mwema mpira kale mashakene na wikinka mayo mwena mpira kala mashakene nira pankila kai kruvenchi uwaka roka vaholo na kila ati hampira fati mayo mwena mpira kala mashakene na rava holo na mwesa mpira fati wakufa nira pankila kai kruvenchi na tunamre henry hampira kale vitu nanta yente wangana upankila kruvenchi mayo mwena mpira kala mashakene autoka na pembinya mweo mwena mpira mmoja ili araru ajesek wakupia na weekend awakibiru wa iveni wa pembinya woi mekweli mpaka na mpembinya turele ukusia jahalu ukala igulu chuhunia chukweli balinza mashakeni ili livrele kale yopatira ya mashakeni wapela wopo pehe baliza ya pembinya wakupia mpira naona tokonoso ya mama shakene nira pankile kropinchi na tukusekiha mpira utuli na ruwela mholo na makela mwe mwe na mpira utino wa pembinya kumi hama puru wopu pia na makela mashakene honro hila mholo wabu akela na wafonti na wafonti pembinya na makela na wafonti penjene honkita mpira riu chido na makela pa na makela mwe mwe na mpira kela mashakene na kanya riha mni pembinya na soho wakibiru mashakene na rikapita mashakene na ruwe hila mholo arimu mayo mwena pia pani wenu nenda pankila kruvenchi honku tani kruvenchi riu uchulu na makela kuna na wani patrinki na kuna suna kulela pembinya wako wa holo Alexi kapitamu wa pembinya na turuseni hiya idu idu na mpita piti ha pembinya mwona vekawe yura ni wakuge nenda pankila kruvenchi na so makela mashakeni nenda pankila kruvenchi na makela kuna ni patrinki na kwa ufinu kande kipa ya pembinya wako wena mahankuna ni patrinki na kuriwa kibiru na mwetu na maka na makele du du kala pembinya pata Manuel kapitan wa mashakene non tu tabale du atukie kama yo mira pira pembinya una wapi hukumi kerto amarelo kama na mau petito koneli twene chimondri awe na suriwe kibiru mau petito ni teseta hala ulamu liya bale uhima ihapari yomana hinera ka mo pepitu oka tula minuto urbeni na moja nusu kana utemania pimbinya ni mashakene mira alolia ka mayo mwena mpira edu ekipa ya asociacion sportiva opema wakoka atokino kuwario nyonya kamana pimbinya kantuna utema mapimbinya kanira wihulatira wira ateme ilelo wopela ukuma mapuro ahina mulia ukala pembinya wala ikipa chukaptergati wala mulia ukala mapuro yayo ni uhera katicho mbeye rina ipuntu kenta wako vya nama kelama yomu na mpira Ibrahimu ikipa ya pembinya maka yuran yuran wako vya nila pankila kropenti na rava holo na hala wapo piha penti na picha picha havala pembinya kantuna wahama tafya Ricardo amashakene kantuna waha Ibalisi amashakene kamana akulu kamiha kao mapuru yayo wapela wira ile ilo pembinya atapeheke mirima chatu antapele kipa yuhansisi ya pembinya iprovinsi ukapdelgati chito kipa ya witi njuwe na ukala ushimasha ashimasha kene chito kale kipa yuhansisi iriano hole la

côté rivaliste, No one would have been to Pibina Kanyari Hawe, Nikro Venti, Dicky and Piro Kibiru, Wakano Dicky Pena, Tonki Gitari Hampira, Toto, Kitri Pronunki Gitari Hokatula, Hona Uweria, Mira Aloliaka, Kamanang, Matotora Rim, Puamom, Mira and Lola Kavale, Umia Kamana. Nira Afrikaans te ko mwinti kuni huku nolelo. Hoch wele ha Ricardo kankoti hale siti utema mbaia kamana ano Afrikaans te ko venti ni ilelo nira ankoti hata pima wira hiteme. Na Afrikaans te ko mwinti woki kiteri hampanti wawawe wale la yo stadio principal yo pema. Litohololi, hongwa, na wiyo okola cha, na wibara wanikatani, na wakola mwono, na ambara mpira, ni mweto, na wira siku nawe, awehe, arwe kuholo, wako ufya, na wafikala siku na wira kole, wama hera ri, kuna wai wakibiru, wako ufya, nira panke na kekuru, venchi na rwe na waholo, na wasiku na wari wakibiru, kale, masekene, hukita mpira, riu chulo, Na makela mwana pire kipa ya pembinya nari Altino wakufia Na mahakuna na kapitan wala Lex wakufia Narwa hila hodu na mahakuna na nipatu inkina kwa kifia Na makela mashakine na pankile ukrufenchi Mwana pire kipa ya asosiasyon sportivo pema Na makela nofunti yura ni wakufia Na prante kufenchi narwa hila hodu na pita pita yura ni horwe na mahona Wakufia kavale, wakufia na pankele kuru, ochomo wakufia, na so haki apeoni, na yungu na pereki pakele, ya moshe kene, na lela pindi inya, na woto libaliza, ya Ricardo, na sanira prakante kwa kuku kiteri hawa. Wakufia na antro salia mpira utuli, na yungu na pereki pakele, asociasyon sportivo pema, kama kela autino, autino wakufia na antro salia mpira, vaka mkuno riwa kibiri. Wakufa na pankele kurvenchi na rwe hila hulu na makela mkuna wari patinki na kwa ri wakibiru. Na kumela mpira vali upe. Na kilati ya mpira vati mwemwe na mpira kale. Meri kwa darede mashikini. Na so funti Dario Montero. Riona na ria mpira mhela mpua kina mwana toko Wesley. Na hagisi panihala ukuma. Wakufa ni rapankele kekrufenchi na arwe hila wakulu. Wakufa na pakena buwa mwena perekipa ikale ya asosiasyon sportivo pema yura ni wakufa ni rapankele kekrufenchi na arwe hila wakulu. Wakufa na makela pana makela mwena perekala masakene na pankele kekrufenchi na arwe hila wakulu. Na makela kuna nori patinki na kuhusimi kweli. Nina kujurnada kumi na jesijiri empira masinta na mwasambola. Asosiasyon sportivo pema orelepa hutema ikuwa hapili vereke impate pili hotemia ikuwa hasita rina ipuntu nani vereke mashakene hotemia ikuwa haimocha vereke orele utema imocha impate tano hotemia ikuwa hasita rina ipuntu nani wa mashakene na kuma na kela Wesley na kuma Nipurna wa abu, ekipa ya mashakene mpengu pankele kufenche wamele ungerhe kufenche. Wakufia, nira pankele kai kufenche, wira arwehile vaholo. Wakufia na hadam kita sila Ricardo. Ricardo lopwe na barante kufenche. Sipaliza, hiswa we. Wakufa na kita mpura venti Ricardo wakufa na makela mayomu na pira kande kaya Nikipa ya susi ya son sportivo pema Na mahankuna ripati nkira kuna wa mashakeni Wakufa nina pankle kuna venti na rwela volu wakufa nina mweta kapira makano wakano Kama na anu kufia ikuwa hatene chinki Na sumtida nrao mateta ni wa ifani Kuwarda rede ekipa ya asusi ya son sportivo pema Nukita mpira hiu chulu na makela mkuna wa ripati nkina kuna pankle kuna venti Wakuwa na rwela wa hulu, mashakeni na sunama kila mwira

kila naziri nayo kikikiri hamashakene anu kakia vale vakari irike nayo mwira mpira hamashakene ni inaona toko mpira na hala upahiriria na bahia seeding ekipa ya mashakene wakupia nangu hakuna na wadi patingi na kuu na antrusi la mpira utuli nira pankile kukuru penchi na rohila vaholu nuhalu mwakela mwyo mwira prakela mashakene na picha picha wakuwe na mwakela limari limari la mwakela pan yuta wene yuran yuran wakuwe na mwakela pan limari yuta wakupia na mwakela mashakene mashakene wakuwe na mwakela wesley wesley na antrusi la mpira utuli arina zire na aziru wakuwe na mahamkun na wari patrin kina kuchicho na avya vya melani wakina kucho pela onruwe hila wa holi na sinu nturu sila mpire waka na makila kana ziri na ziri na kita mpire nuhana makila pan ariutai Henrique Henrique sinu wakina mwengu na preka na pembinya wakufia na makila kapita wa likes pembinya ankita kani mwetu uwe letiana wakufia na makila pan nuhakila mashakeni na so Alex nina pangila krovenji na rahila wa holi nuhana makila pan na makila mashakeni ariuta wen selma selma wakufia nina pangila krovenji leo ni wakuba na panke kuveje na rohina wahul na makila mungu na kuna wali patrin kina kwa ri kayo kayo kale pimbinya Armando Ruia riute ya pimbinya ahala mwakela mpira kuka tula chiri minutu mpanti kuna ili 30 na miraru asociacion sportiva pema pira moja vireke mashakene kena ya puretu nicho Liasi nasiko pema, pira moja, virke mashakene, kena ya puretu nicho, liasi mashakene, nira hiyaka, kilaka marove ni kahiki makani. Koho himi o studio, wakuwa, nira pankile kurupenche, nama kela nkuna, nama nipatri nkina kuu, saide, saide kale, kipa ya mashakene, mashakene, nira pankile kurupenche, abeva kamanena ruwa vahol, arile, wakuwa, nama kela kuna nipatri nkina kuwa riwa kivin. Bueno wakufia na makela pembinya mpira ryuchul na makela wakakachan mwyo mwira mpira kela pembinya apembinya wakwe na makela bweda kazi ya pembinya nira pankile kurupenche na mahankune na wanitunu makela na mashakene Wesley mashakene nira pankile kurupenche na turu siri hampirotun na makela wakufia mashakene na roi na maholo ari enriques wakufia na mahankune na wanipatu nkina kwa riwa wakufia wakiviru kama na unkufia Wesley mashakene na mwakela mpira na wopo pia venji pira nruwa veka wa yubaliza ya asociacion sportiva pema na siwa utai ni baliza ya kwadaredi Enriques mireke wa kwadaredi Ivan na nkila tiha mpira vati na mwesa mpira vati pati kwa Vito Mayamba na kila Zainal ni chito na kila Ivan lahiki tipa ni hala ukuma mpanti wa asociacion sportiva pema inauna toko hukuma yurani akila ka mipruna u Ivan Zainal na kila mpua kahiki tipa ni kuma motene pindinya wapela ukunjiri haikuru venchi inauna toko Ivan na nene mari atunane mari tinku mampuwa kipa ya kale ya pembinya hicho kina wana mayomu na mpira eli akale ya mashake na mpela winteri hikuri mwakubia na makela mayomu na mpira kele nanano kipa ya pembinya nira pankile krovenchi fandivan na mahankuni na wezainal atianava hana chikenja ya nanano ele wakubia nira pankile krovenchi na wakilipa rikaze ni kipa ya mashakene yeri yaka wano luka maibaliza wana hala hukufia sibaliza mashakene wakufia rikade na mahankuna na wani patu inkina kwa kifirikina wani tukarino ziri wakufa nila pankile kurubenchi unkita mpira mashakene mpira riucha utawen na makema mkuna na wani patu inkina kwa riwa kifiri wakufu sidi mpira utuli na mashakene nila vya kamanana na rahila vaholu na tukanona ipiro na makela na ziri na ziri kipa ya mashakene na maka Enriques wosa nkena maka mkuna wa riucha wani Homa hampiri mwene mashakene. Homa hampiri mwene mashakene. Nama kela Ivan. Ivan kale kipa ya Nesusia Sonsputivo Fema. Nama sahoruhela. Nama kela Wesley. Ikipe mashakene. Wakufia nira pankele kurvenchi. Na wakufia na ruhela maholo mashakene. Na sukanaya tupia wakimiri balizi kale ya.

0: Juan Comejalao Enríquez, Ana Muerla, Ana Mpapuelaya, como Ana Muerla, no ficha, pero no pan que choto corempúa, como Ana Anahala, no pan que empate.
1: Na so mpira ka ndiki ya veka bai ivureke pembinya nercha mwa panga ka itotokori chawe chwachira wira akikichire utema ntema wono mpaka mpiro mala temana guardaredi na mvara mpira wancha wiru kurnu sacha
0: ya si wakulele he na makata mbopun nerao
1: Nera Association Sportiva va Pemba chicha monera panga ka manana o tene chuachira huira i umicha michalia onono hi mpatariene apihane mpaka umwisho one kampa tokuira ri mapuro riawe na chusa vakane
0: kwi manane henye manana o tene no kalaro ilelo uthema na so nna lelo na hala ukhala mapuro yale o manyola Nanso nahala ukuma bakane useta pahe nyani moja kahemanya omeli kama nandelo nopohera mapuru yale uwo kupiha mfina umasintani mwasambola.
1: Neria umano mana.
0: Takoti uraleho wera ena kala ya bakane ilelo baba yeria katon hapiri hampira ili mahala wera wera arwale nivaka Arwale ni nsonka ni mwana popara na sotokotira la kawera pembinya wale ni mana na otene ni paka wera hata ni kule na nka never na avara ni woka tula hovara
1: karibo
0: wako fya mpira ni wampante kwa masakena wako fya no amakala pat mwo mwira mpira masakena na zire na wakivir mwo mwira mpira kade masakena na pan kitata na so na alexi na kitampira mikropenchi na takamela mpira pani Ricardo, na Mahendra, kuna wa mayo kikeriha, naziri, ekipe machakene, wakuga nila pankele kurvenchi, na rohila wa hulu, halu makele pena makele kuna nipatrinke, na kuna suma kele na umuna pereki pakele ya machakene, wakuga na rohila wa hulu valdo, kele nanana, wakuga na amba hera chicho kele, nanana, adi nuri, nuri wakuga, nila pankele kurvenchi, breda, breda, nankitantre na makele kuna nipatrinke, na kuma kele le, le, ukipa ya machakene, machakene, wakatula ni rafanka chatapri manana wapela wira enrikari kihena tala mkuna na wanari pembinya na ukala rutema ilelo wakatula minutu 36 pembinya mpira moja mashakeni kanao pureto wakovana makela mpira lewe kipa ya mashakeni rimpanti inkina kono makela mkuna na rimpanti inkina kuri wakivira makela kivane ya pembinya urehele maholo wakatula ni rata wakani kurupenche mwema mwira mpira kale ekipa ya pani takono kakachia vale mwema mwira mpira susia son sportive na pemba ano sanka ni ya hocha unacho la kaliasi utawa utawa umala ipyoyo mirima ni mo panja kavano upela upapaika
1: uveka pahe
0: Nosa na mashakene na vahenda na wakiviru na wakiviru mwyo mwira prakali ya pembinya na makela mwyo mwira prakali ya pembinya na sokava mkuna rui wakivire lado na rui lava holo nwakela vale kuardaredi nari ila Ricardo wa kuva ni rapanki la kikurvenche na rehla wa hodi ni makela pan makela mayo mwina prekipe kale ya mashakeni ri uke awe nose ni haluka na mashakeni huwa hipita picha na hengwa sado mao wa kuva ni rapanki la kikurvenche na mweta mpira bakani bakani mpira ri uchu na halu makela pan na makela mkuna na wari patu nkina kuna na makela ni mwuzi na so zainala mapendinya na mahankuna wari patu nkina kukame wumpante wele panantu apendinya na so ri mashakeni wa kuvana pankele kurvenchi pembinya nira pankele kurvenchi na rohila bahul ari ibrahim nasu makele ladi ladu kale kipa ya pembinya na mpita pecha mpira bakan la mulu rohila bahul kwa makele kuna ripatin kina kwa kivara na wana mbira kwa pa mashakene ri kapita wa mashakene rohila bahul na makele wesle nira pankele kurvenchi na rohila bahul na makele kuna ripatin kina kwa wita nya valdo mashakene valdo nira pankele kurvenchi na mahankuna na ripatin kina kwa kivara na suwa nuhak makele pan kakwanyie mayomu ya mpira kakwanyie mayomu ya mpira parukitu kinaona toko no vikania ni wipata

0: Wofi ha ipito ma kuka huna kile moyo mwe na mpira ekipa ya kale ya Machakene na ndo hila bahor na kile pan Armando ekipa ya Association Sportiva na halu kala nosa nosa na Machakene wa kuka wa ipita pita na mahera kuna wali patrin kina ko na so ya ri hano pia pita hopia pita na mahera kuna na wari wa kiviru parukitu na kiki ya vale ni pembinya mpira juu wa kuvanira pankla ke kurvente na rohila bahulu na makela Machakene Machakene wa kuna mahakuna wali patrin kina ko salma salma wa kuva la mulia mahakuna wali patrin kina ko kiviru Said Said wa kuva kala Machakene ama ni hawira mwini ha Alex na so hongi autule ahia eli wa kuvanira pankla ke kurvente wa kasiku na wali Patrin kina kuwaku vaneda pankila ikura mahika kuna wani pankila parukitu parukitu waku vanantu sili hampira utule na mwakila saidu waku fana arwehila wahulu ni mwetu wetena ni mwakila pa mwakila mkuna wali wakifiri Machakene nira wahaka avadha kamarana apie wakifiri balize ya panhivan na sopendinya huki kitini hiyo ni Armando Armando pendinya avala kanteko vale mwinchi huki kitini hiyo balize we Wako vya nina pankele kai kurubenchi mayo mwena mpire kipa ya fani ya Machakene. No sana Machakene. Wako vya no kakia mayo mwena mpire fani ya Machakene. Apelo popi kalipe nasi nasi mayo pepita iru wakivi. Kamana waruta wendo mwapuru ni tanya grandari. Okatula minutu 40 na miraru Association Sportiva Pena Pira Mocha Vereke Machakene Kanaya Opuretu Dario Monter Nahelampua Sumbana Naviavi Chatapiri Dario Monter.
1: Yeah, ala tema poro itadabiri chotene chinlemuli ya upankeli ya chowachira wira poti one kampa takura ri Dario Monter na hala woria nanka ulikani hamakata au la umpwesa pembinya
0: mana kwimwa na ni henye chotene wanarika ni hotel pa urika riki hiya arikar kehana kana talaro wakuga hunki tampira Machakene hurwe la mahol wana hala wopo piha Machakene wakuga hana manana otene hunki tampira hurwe la mahol mwyo mwina prakala Machakene nira pankile kruvenchi na makena pembinya pembinya riveka na mahakuna wani patingina kupani ari eladio katwelo mahipati kuna wari patingina Iriano holela chicham. Iriano holela moyo mwira mpira pembinya. Na pankai tata piri Dario Montero na helambua chumbana.
1: Ni tete tata prinya vreke Dario Montero khatinda mulia umalela. Ila mulio kusirampaka umalelo ni wompira.
0: Chutira rwa minutu tu swini atunaka inirya yore rena kumela ka omba lihera kwa minutu chingala kuntera rekiya wako kya na picha picha ukela sumbana nirelia kumeke moyo mwira mpira rimpanti nkina ku jafeto Wako pia hukela sumbana kahiki minutu mikabe chinghala ukunterehia. Ni uhera kawumpanti unaili kesi pale chitu weme la mpira. Wako pia na hala tiki ya mpira mapuru wa kumila lintarusu wa Machakene. Na nrohila maholo na mwakela pa na mwakela mwembu na prakalea Machakene na kangeriha na mwakela Saidi. Saidi wako pia na mbaha Wesley. Wesley hakia ni Alex kapitan wa Pemba. Raso Wesley Chicho, Alex Nata watoko wira na choro. Wakuga nira pankile kruvenchi, wosa nkena maomu na mpekale Machakene maka Ricardo, Ricardo Machakene. Wakuga namba hakuna wali mpanti nkena kuna makela. Alex na kapitan, ekipa ya pani ya kalia pembinya. Mwakela wakakacha maomu na mpire, ekipa nkale ya

0: imali kwa lecheni asema apa hira makela mwa mwa prakela masakeni na makela masakeni makela mwa mwa prakela masakeni ni rapan kile turben na rohila hol jikala minuti choma heri po yusad ni reka kajina wa kwa makela pan kahikini woka dula kachi hina ya uhusia ni matera minutu kahiki minutu mikavi nane minutu mikavi kamana hovira minutu mili nene wavindraya minutu tuswini nalelo pembinya mpira mocha vere kekipa ya masakene kina apuretu liasi kihunterihia minutu mitano
1: Ndiyo neke kampa toko minuto mitano chenya, vareke pembinya na hala uori ya upanka mwetu, aula ni mwereke mashakene wimpatare ni upanketu kamareke ipachothene, kivu mocha mpave la vareke hukulia matataru wapuani.
0: Na suche hovira minuto mili, kamana chano pira minuto inyo tusini, kupita pitaka maope pitu uheli palaka. Inhima chera ugunjeri ya minuto.
1: Iye, nasira dolfu ureko na aru chuli hena wirava ya kala yoma le jogu kampa toko chicha le chope mbinya temaka te mbinya na kumba mapuro oma lihero na kumi na chese apira kama mapuro ona kumi na mocha wanountu seha wevati baia vapempa ni mapuro ona kumi na raru vreke mashakeni na mapuro ona kumi na meili. Ndoki mapara.
0: Aye, kaman hupanka chikonta wako wa hupaka pano na makela masakin wako kira nira pankila kurbenchi na aro ila holo wako wa na makela mwira mpira kalia masakin nira pankila kurbenchi na aro ila holo hong kita ni kurbenchi halu makela pano na makela mwira mpira kipa kale kipa ya pembinya riu chulo wako wa nira pankila kurbenchi na suna wakivira na upia pitu wakitida picha Mashakene na wakuba Umar Karimpira hina wapia pitu Wapendinya na kela kwadrado Kahiki itipani nkuma wapendinya Naso Na kuma itipani Kahiki kele piyaru Kele piyaru Ivani wala minutu kumi kanapiha ivani na kumihia ni katinjivende kira unatoko liasi pembinya mali hachukati na atema pimana nunginhele na nano ivani katinavira minutu umi wala loko kumi na kumiha nunghele kwadratu wakupia nirapankela kai kubete hopo piha mashekene Hal makel lapani, halu kala nosa, nosa na masakene, punti Dario Montero, itu kamiono utuli, hamini, witu kihani pema, wakuka nirapan kila kaiku venchi, masakene, na bahende wakiviru, ni halu kala nosa na pani. Nala masakene nama hampuna wa nipantinkina kuri wa kiviru nama wa kiviru naona toko minutu wa malihera wakuwa huma kela saidi maso kiki jeri havale kwadrado hala halo kumihi karta mamare haba hiyaka mayo mwira mpira saidi ekipa ya masakene liasi funti dari montero Nyono esale utuli kwituka ni haka kituka wami ni mikoi mwanene kaboto manana mpanti wa mashakeni na hala ikweli mashakeni makai yosi pabwari kera pira lia welias
1: iye piri marobe wongo
0: Bahi mashakene ngala imaka yoshiba bari Nina lelo muituka nyono tuli Wami nimekoi Sahiki Kampala akinjuweno Tinituka nao Vereke

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: O Haligani mpezi msikizaji wa Radio Mozambiki popote pale ulipo na pasipo na shaka wa beri wa afya. Karibu sana katika matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili leo hii ikiwa ni siku ya Jumanne tarehe 18 mwezi wa 8 2026.

Nam, kama ilivyokuwa ada, tunakuletea utaratibu wetu vipindi kwa siku ya leo, ikiwa ni siku ya Jumanne. Kumbuka tu kwamba libeti majira saa 10:55, tunaendelea na matangazo. Na hivi punde tu ulikuwa kusikiliza taarifa ya habari ambayo tuliweza kujiunga na idhaa ya taifa. Itakapotimu majira saa 11:10 ni matangazo kutoka hapa studio. Na mara tu baada ya kusikiliza matangazo hayo, kumbuka tutakupa burudani ya muziki na saa 11:30 usikose kusikiliza kipindi cha maendeleo ya taifa la Mozambiki. Mara tu baada ya kusikiliza kipindi hicho cha maendeleo ya humo mchini, kumbuka tu saa 12 kamili tarejea tena kujiunga na idhaa ya taifa ili kukuletea taarifa habari kutoka kutoka jiji la Maputo. Na baada ya kusikiliza taarifa hii ya habari kwa lugha ya Kireno ya saa 12, kumbuka tu kwamba saa 12:10 ni jarida la Kabu Delegate kwa lugha ya Kiswahili. Lakini pia tambatana na matangazo na saa 12:30 usikose kujiunga nasi kusikiliza kipindi cha afya katika jamii. Kipindi hiko cha afya katika jamii ndicho kitakuwa tunahitimisha matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili leo hii, ikiwa ni siku ya Jumanne tarehe 18 mwezi wa Agosti 2026. Langu jina naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo Evo Moses Anatona. Tunakualika tuwe sambamba hadi

0: itakapotimia majira ya saa 12 na dakika 55. Shukrani za dhati ziwaendee wale wote ambao hiyo natimiza mwaka, tunasema hongera sana ili muweze kuwa na maisha marefu. Lakini kama itoshi, kwa wenzetu wale ambao wameweza kukumbwa na matatizo, Radio Mozambiki inawapa pole. Na kwa wagonjwa ambao wamelazwa katika vitengo mbalimbali vya afya, tunawatakia kila laheri, Mwenyezi Mungu awaponye ili tuweze kurejea sote katika mchakato wa kulisukuma gurudumu letu la maendeleo. Radio Mozambiki tunasikika kwenye mita bendi 225 masafa ya kati, na frequency zake ni 1224 kama kawaida. Lakini pia tunapatikana kwenye FM bendi 89.0 ya Megalt. Wakati mpenzi msikilizaji, tunakuletea matangazo kutoka hapa studio. Tangazo tulilonalo kutoka taasisi ya lugha hapa Pemba inakuja kwa njia hii ya Radio Mozambiki kuwatangazia wale wote wenye nia na umma kwa jumla kwamba zoezi la kujisajili linaendelea kwa niaba ya robo ya mwaka 2026 katika kozi ya Kiingereza, Kifaransa na Kimakua. Wai sasa uweze kujiandikisha. Masomo yanataraji kuanza tarehe 28 mwezi wa Septemba 2026. Usipoteze fursa hiyo. Taasisi ya lugha hapa Pemba ipo Nkabala na shule ya sekondari hapa Pemba, ambapo unaweza kuwasiliana zaidi kwa namba ifuatayo 84 72 10 784 au 84 90 90 03 5. Jifunze nasi kuwasiliana na ulimwengu. Tumekwisha kusomea tangazo hili kutoka taasisi ya lugha hapa Pemba, na hivi sasa tunaendelea na matangazo pia.
1: Saudi vida, Saudi vida. Mpatani mayuwe igulela. Unachula ifaita nchirina ya unyawa matata nini masi nini sapao. Asungu encha nkumihenra ureta, anvira matata niweho. Navraka mavi wala chitu chona na raja. Pimana ni hana unya wa matatani waho. Wakila imara wani huku. Dimasi ni nisa pao wala niturwa. Wira ni ine macherihe. Nure tatoko goharia. Nutuka loko kolera. Nikalelaka mtiti. Unya wa ni hinati uya wala natenga chaka ichiolia. Ni hinati unli hatoto iyolia ni woma la ungwari haifralda ikinaku. Unyawa woma la witungo cha usentina, woma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Woma la ukwanya inama ni woma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele unyawa matataniwa ni masi ni nisa pao, itu inlokiha ukala mtu nkinako.
2: Ukika vovó está a cozinhar hoje?

0: ura kuta kuta ya ni muneta ni no ni no mpatani. Mamu kumi.
1: Oro kala wira ni nkela wake la mshukuru ana akaka wani huu. Kimpavila wetetele oli mosayore rawa hiyo. Masumerka tunno, Franco nkali sisapu ya wata.
0: Mahawashani muhina apeani musi waita putana hapa Franco. Ani panyaneya. Topu nte sisapo niyo kwea wapanya.
1: Ita putana hapa. Wakaleke wira no musivela.
0: Ayo mapara. Iyo ya so kwea. Masi sote posiva ni ukiti mana. Kinoro uo shutihano tokiha.
1: Kihiwa Sara. Kinoro mana niha.
0: Mukiroro mele miyo. Maparaka. Awa noro siveliwa.
1: Nake, olelo kape ye muhusa itaputa na hapa Franco.
2: Alima.
3: Ayole la kereru siba panjene. Kini ototo pelani.
2: Mohana mkila tulasaka orwa oya owe minu sahara. Iko hasi njene.

Inkirero shukuruna ke nikuto kathi mpie salama. Mirento kohio ukaino yoya sosi wa nimirero lo sokuwa ni mkale wote ni wa murima wasiva vanchene ukala vanchene ni mpento wata.

Na mpenzi msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza matangazo kutoka hapa studio. Hivi sasa ni saa 11 dakika 14. Mpenzi msikilizaji, taarifa iliyokuwa njema kwamba wawakilishi wetu wa jimbo la Cabo Delgado katika michuano ya mpira wa miguu, tunazungumzia ligi kuu ya Mosambola mwaka 2026, imeibuka kidedea. Tunazungumzia timu ya Associação Desportiva ya Pemba ambayo ilikuwa ikicheza na Mashekene katika dimba la manispaa hapa Pemba, limeibuka kwa ushindi wa goli 1-0 hii leo na kujifanya

Naam, tulikuwa tunakupa matokeo ya mchezo wa mpira wa miguu ambao tumeweza kuelezea kwamba timu ya Sociedad Deportiva ya Pemba imeibuka na ushindi wa goli moja kwa sifuri dhidi ya Mashakene. Ni mchezo wa raundi ya 15 ya ligi kuu la humu nchini maarufu Mosambola. Tunasema hongera sana kwa timu

Nam, kwa matokeo haya mpenzi msikilizaji ya leo inaifanya timu hiyo ya Sociedad Sportiva ya Pemba kukaa katika nafasi ya 11 ikiwa na alama 11 pia. Lakini pia ndani ya wiki hii Bahia ya Pemba itajitupa vile vile uwanja

Ni siku ya 230 mpenzi msikilizaji, kwa mwaka huu 2026. Kumbuka tu kibindoni tumethalia nazo siku takribani 135 tu kuweza kumaliza mwaka 2026. Bila shaka mengi yameweza kuzungumzwa, na ukiachana hivyo watu kufanya tafakuri vile vile mbalimbali, hususan katika masuala ya kimaendeleo. Kila mtu alikuwa anatamani kuweza kuwini kwa mwaka huu 2026, lakini kutokana tu na mambo yasiyokuwa yasiyoweza kuzuilika vizuri, tuseme hivyo, imesababisha vile vile watu kuweza kutereza na hatimaye yale ambayo yalikwisha pangiliwa na kuweza kuwa na matarajio katika mwaka 2026 kwa kweli imeshindikana na tumefeli. Lakini haina budi kuweza kurudi nyuma. Cha msingi lazima tuweze kujipanga upya na hatimaye tuangalie mwaka 2027 nini kitajiri. Lakini cha msingi lazima tuwapongeze wale wenzetu ambao tayari wameweza kufanikiwa, na wao tunawapa ujumbe kwamba wasikate tamaa, lakini pia waweze kutoa msaada mkubwa kwa wale wenzao ambao wasijiweza, ili itakuwa ni jambo bora sana, ili kuhakikisha unajiweka katika mazingira mazuri ama kujijengea mazingira mazuri kwa siku za usoni. Naam, ni saa 11 na dakika 20 kwa wenzetu wale wapo katika maeneo ya kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado. Tunazungumzia wilaya zile ambazo wanazalisha korosho, si tu Cabo Delgado lakini pia hata Nampula pamoja na mikoa mingine kama vile Zambezia. Tunatakia vile vile mafanikio tele. Huu ni wakati mwafaka ambao hivi sasa wanafanya shughuli pevu sana katika mambo ya uzalishaji. Tunakumbuka ni kazi mzito ili kuweza kufanikiwa kupata angalau debe mbili za korosho. Tunatakiwa vile vile uweze kujashuka sana. Lakini tunasema poleni sana. Tunafikiri kwa hivi sasa mmekusha rudi, mko nyumbani mmetulia tuli kama maji mtungini. Tunatokeni vile vile mapumziko mazuri, lakini kesho Jumatano ni siku pekee vile vile ya kupambana ili kuhakikisha tunavuka hapa tulipo na kuelekea hatua nyingine. Ni dakika 21 zimekushondoka tumara baada ya saa 11, wakati tupate burudani ya muziki kutoka kwa Annabella na kuja nimekubali.

Ni rekodi kutoka kwa Annabella kutoka katika kitongoji cha Zuzina Michelle Noviani hapa Pemba, akituweka taratibu na kibao hicho ambacho nasema nimekubali kuwa na wewe milele, shida na njaa pamoja sana. Hongera sana kwa rekodi hiyo yenye ujumbe mzito, sasa kwa wale ambaye bado walikuwa wajaamini kama wanapendwa, bila shaka watakuwa wanafahamu nini kinachoendelea baada ya kupigwa rekodi hii, na nahisi watajifunza mengi kupitia wasanii kutoka katika maeneo tofauti tofauti. Wakati huo tunasikiliza rekodi kutoka kwa msanii ama kundi zima hili la msanii ambaye anajulikana kwa jina la

Nam ni rekodi kutoka kwa Tilda Sweet Mada, ambaye kimekwenda sivyo ndivyo, lakini tukamilishe muda wetu wa kuburudika na mziki kutoka kwa Dr. Rebo, anasema uninguleka gweka.

0: Nam ni rekodi hiyo kutoka kwa Dr. Rebo, wimbo unaitwa Umeniacha Peke Yangu, kutoka kwa msanii huyo ambaye hivi sasa yupo katika jiji la Maraha Maputo akitekeleza mipango mingine ya kimaisha. Hivi sasa ni saa 11 na dakika 30 baada tu ya rekodi hiyo kutoka kwa Dr. Rebo. Hivi sasa ni kusogezea tu kipindi cha maendeleo ya jimbo letu.
1: Radio Mozambique, Cabo Delgado.

0: Katika kipindi cha leo tumepata nafasi ya kuzungumza na kijana David Dennis kutoka nchini Tanzania, ambapo alihudhuria katika mkutano wa 9 wa vijana kitaifa uliofanyika kuanzia tarehe 10 mpaka 11 hapa mjini Pemba, jimboni Cabo Delgado, na alialikwa na Rais wa Jamhuri Daniel Chapo. David Dennis kutoka nchini Tanzania anatengeneza nywele za binadamu kuwa mbolea, na mbolea hiyo wamekuwa wakisambaza katika mataifa mbalimbali kwa oda maalum. Na hapa mwandishi wetu Rajabu Saidi alipata fursa ya kuzungumza na kijana huyo kutoka nchini Tanzania na tulifahamu mengi.
1: Toa David Dennis, mimi ni mjasiriamali kijana natoka nchi jirani Tanzania.
2: Zungumzia kidogo tu mustakabali juu ya ujio wako katika mkutano huu ambao umekuwa ni mkutano mkubwa wa kitaifa wa vijana, ambao ni mkutano utakayestahilia vile vile kuweza kubadilishana mawazo, ukiachana kubadilishana mawazo, lakini pia kuwawezesha vijana ili kuweza kuungana kuwa kitu kimoja na hatimaye kupanua masuala ya kimaendeleo endelevu.
1: Kwanza kabisa mimi nimekuja kwa mwaliko wa Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Daniel Francisco Chapo, kuja hapa baada ya maonyesho ya 77 Dar es Salaam Tanzania. Baada kujionea ubunifu tunaofanya, alipenda kwa sababu kikubwa kimoja ni kwa sababu sisi ni vijana na kazi tunayofanya inawagusa vijana moja kwa moja. Kwa hiyo nikapata mwaliko wa kuja hapa kushiriki kwanza kwenye mkutano huu na baadaye kuendelea.

0: ya mbele kufanya mazungumzo zaidi ya jinsi gani ambao tutakuwa tuna ushirikiano wa kibiashara ambao utasaidia pia vijana wa Mozambique. Lakini kikubwa hapa hivi ni siku yangu ya pili sasa kwenye mkutano huu wa kitaifa wa vijana, nimeweza kujionea mambo kadhaa. Kwanza kabisa nimekuwa nikisema mara kwa mara nikutana na kundi la vijana wa Mozambique hapa, wana ile ari iliyokuwa ndani yao ambayo imebeba ndani yao utayari wa kushirikiana kwa pamoja. Ni kitu kizuri sana kwa sababu kwenye maendeleo wakati wote kujenga ajira, kutengeneza biashara, zote hivyo ni vitu ambavyo tunahitaji kuona vijana wanakuwa na.
1: Katika mtazamo wako, vijana jana tu walivyoweza kubadilishana kimawazo kiduchu na leo siku ya pili ambayo itakuwa ni kilele chake, umeona mwelekeo ukoje katika utayari wao katika masuala ya kibiashara?
0: Kwanza nimetoka hapa kwenye darasa moja ambao wana kiu ya kujifunza jinsi gani ya kuanzisha biashara, kiu ya jinsi gani pia ya kutengeneza professionalism, tunaongeza ustadi kwenye kazi ambazo kwenye kile wanachokifanya. Ni kitu ambacho nimekipenda kizuri kwa sababu ukiachana na serikali kwamba huwa tunaimba sana serikali waweze kuwapa nafasi vijana, tunajisi ambao vijana wanazichukua hizi fursa wenyewe, wanakuwa wako tayari. Yani hawa ni vijana ambao leo ukiweka fedha, ukiweka mazingira sahihi, watafika mbali kwa urahisi na watasaidia serikali kwa urahisi, kwa sababu nimeona utayari wao hapa wakutaka kujifunza na kupata. Nikiwa nikishare nachokifanya, nikishirikiana nao, nikiongea nao, naona utayari wao.
1: Okay, ubunifu wako chanzo kilikuwa ni nini hasa?
0: Ubunifu wangu, sisi tunabadilisha taka nywele kuwa mbolea. Kule Tanzania sisi tuna vituo vya kusanya taka nywele Dar es Salaam, Kilimanjaro na Arusha, na tunazidi kuvisambaza kwenye mikoa mingi zaidi, na tunabadilisha zile, tunatengeneza mbolea hai. Serikali ya Tanzania sasa hivi inaweka msukumo mkubwa katika matumizi ya mbolea za asili. Yes, ili kusaidia kurutubisha udongo wetu na kutokuharibu kwa ajili ya kuzalisha chakula. Sisi tunaziuza pale Tanzania, lakini pia tunaziuza nje ya nchi.
1: Kwa wiki ama tuseme mwezi, kontena ngapi ambazo mnakuwa mnazalisha sana za nywele chakavu?
0: Kwa sasa hivi tunatengeneza mbolea wa kutokana na mabaki haya taka za nywele. Kwa mwezi tuna oda ya kupeleka kontena 14 za mbolea hai kuelekea China. Okay. Yes, na oda ni nyingi, sio hiyo moja tu. Tunapokea oda kutoka Portugal kwenyewe, kuna oda zaidi ya tani 22 kama sikosei kila mwezi pia. Kwa hiyo oda ni kadhaa ambazo tunazipokea kutoka kwa mataifa tofauti, kwa sababu sisi ni kampuni ya kwanza ya Kitanzania yenye ambayo inauza pembejeo kwenye mtandao wa alibaba.com. Kwa hiyo kuna ushirikiano wa sekta ya kilimo na digitali kwetu. Okay. Na pia ya usimamizi wa taka. Kwa kweli, cha kwanza kabisa nafurahi kwamba naweza kuongea lugha ya Kiswahili Mozambiki. Hapa Msumbiji nimefurahi, nimekutana na watu tunazungumza Kiswahili vizuri, nimejisi niko nyumbani. Lakini pia kikubwa cha kwanza kabisa, julikane kwamba mimi nimekuja hapa kwa mwaliko wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Msumbiji, Daniel Francisco Chapo, baada ya mwezi mmoja uliopita yeye kuwa mgeni rasmi kwenye maonyesho ya 77 ya biashara, 77 Dar es Salaam. Alikuwa mgeni rasmi, alipita kwenye banda letu na alivutiwa na kitu tunachokifanya, hasa jinsi ambavyo tunagusa vijana kutoa ajira, lakini pia kuweka maisha ya vijana kuwa katika hali ambayo kiuchumi inakuwa vizuri zaidi. Kwa tumealikwa hapa, kikubwa mimi nimekuja hapa pia kuwaonyesha vijana kwamba wa Mozambique kwamba inawezekana sisi tukawa nguzo kubwa ya uchumi. Inawezekana sisi kabisa kwa umoja wa vijana tukaungana tukaleta suluhisho kwa matatizo ambayo yanapatikana kwenye jamii. Kiukweli nimekuja hii kutoka siku ya kwanza, leo ni siku ya pili, nimekuja kuona rekodi kubwa sana ambao vijana wa Mozambiki wanayo. Hicho ni kikubwa sana. Sehemu yoyote vijana huwa ni rahisi sana kutumika, iwe ni kwa njia chanya au kwa njia hasi. Sasa kwa hapa Mozambiki naona vijana wanapenda

0: serikali yao, wanasimama nao pamoja, hata wao kwa wao wamejumuika pamoja. Nimeambiwa vijana wametoka kwenye provinces tofauti tofauti kuja kujumuika hapa Pemba. Nimefurahi sana kuona hicho kitu, kwa sababu sehemu yote ambayo imefanikiwa kiuchumi, lakini pia kisiasa, ila pia kijamii, ilianza na umoja wa watu fulani. Hata sisi kitu Tanzania tulipata uhuru baada ya kukua na umoja. Ndio maana wakoloni wetu walikuwa hataki kuona tukikaakaa pamoja. Hivyo ninafurahi sana. Mpaka sasa hivi najua hii ndio sehemu ambayo itakuwa chachu ya mabadiliko ya kiuchumi hapa Mozambiki.
1: Sawa. Baada ya kuungana pamoja na vijana wa Mozambiki, na wewe ukiwa mkubwa wa ujasiriamali katika taifa la Tanzania, labda ni kitu gani umevutika nacho zaidi kwa upande wa vijana wa Mozambiki?
0: Ule utayari wa kujifunza. Nimeingia kwenye darasa moja hapa, nimepata maswali ambayo baada ya kuongea maswali kadha wa kadha ambayo inaonyesha kuanzia biashara inaanzaje, ulipitia changamoto gani, sehemu gani ulipata mtaji, ulitumia wa network gani. Hao ni maswali ambayo yanaulizwaga na watu walikuwa makini tu ili waanzishe vitu vyao. Kwa hiyo nimependa ile ari ya kutaka kujifunza, lakini pia nimependa umoja ambao umewaweka vijana pamoja, ni kutaka kujifunza kwa pamoja. Vijana wamekaa darasani kwa muda sasa, kuanzia asubuhi mpaka sasa hivi wanajifunza na wana utayari, nguvu ni ile ile. Kwa hiyo tunashukuru sana. Nimependa kitu kingine kikubwa ni jinsi ambavyo viongozi wakubwa wa serikali wamekusanyika hapa pia. Yaani tuseme ni kama serikali ipo hapa Pemba, Msumbiji, kwa sababu kama raia namba moja alikuwepo hapa, Mheshimiwa Rais, waziri wa vijana, nimeona waziri wa uchumi, nimeona mawaziri kadhaa na timu zao zikiwa hapa. Hii inaonyesha jinsi gani na wamekuwa, sio kwamba tukuja kutembea tu, lakini pia wanatoa kwenye madarasa kule, wanatoa pia elimu hizo kwamba fursa ziko wapi. Jana tumejionea kwamba kulikuwa kuna mawasilisho kadhaa yalikuwa yanaonyesha kwanza idadi ya vijana imekaaje, namba zake zimekaaje, vijana wa kike, vijana wa kiume, sehemu gani kuna gepu. Hivyo vyote kuwaonyesha sisi vijana kwamba kumbe kuna fursa sehemu fulani. Okay. Kwa nimependa vile ambavyo na pia kuna development partners, washirika tofauti tofauti kutoka kwenye na mashirika kimataifa.
1: Ungetuelezea tu kumbukumbu, ubunifu wako ulianzia chuoni au ilikuwaje?
0: Okay, mimi ubunifu wangu ulianzia nikiwa wanaita shule ya sekondari. Yes, pale ambapo ni mwaka 2017. Hapo ndipo ubunifu wangu ulianza, 2017 nikiwa high school. Baada ya kumaliza pale nikachukua mwaka mmoja kwanza kabla ya kujiunga na chuo. Ule mwaka mmoja ulinisaidia kujua kumbe kuna fursa ya kibiashara ndani ya ule mradi ambao nilikuwa nikifanya shuleni. Na wakati ukiwa shuleni ulikuwa na mafanikio kadhaa, kwa sababu kipindi kile kwa tunaenda kwenye mashindano ya kwanza uliwekwa wazi kwenye mashindano ya sayansi ya shule ya mwaka. Baada ya kushinda pale, tukawa tumeenda kwenye mashindano kadha wa kadha hadi ya kitaifa. Baada ya kushinda vile, kidogo ilinipa moyo kuliangalia kwamba mbona hii ni fursa kubwa. Kama hii ni saluni moja tu nilikuwa naiona ya hapa shuleni, saluni ngapi zikuwa mtaani kwetu, kuna wakulima wangapi wanahitaji mbolea hai hapa Tanzania. Nikaona fursa ya kibiashara ndani ya ule mwaka mmoja nyumbani. Hiyo sasa ikanisaidia, kwanza mimi nimebadilisha nachotaka kukifanya. Mimi nilikuwa nasoma masomo yangu ya sekondari kutaka kuja kuwa daktari. Okay. Yes, baada ya kuona, na nilifaulu vizuri. Mm-hmm. Lakini baada ya kuona fursa ya kibiashara ilikuwa iko pale, nikahamia kutaka nikaenda kusoma sayansi ya mazingira, sayansi na usimamizi wa mazingira, ambayo imenisaidia kikubwa sana. Lakini pia wakati huo pia nilikuwa nasoma usimamizi wa biashara, wakati pia naendelea kusoma shahada yangu ya kwanza, degree ya kwanza. Yes, kwa hiyo huko nilipotokea, na kipindi hicho tuna product kadhaa, tuna product tatu tofauti, mbolea na vitu tofauti.

0: vitu vingine, lakini baadaye nilipoenda chuo na kuanza biashara tukabaki na mbolea tu kwa ajili, kwa sababu tuliona kuna uhitaji mkubwa hapa Afrika. Lakini pia wakati nikiwa chuo, mimi research yangu, utafiti wangu wa mwisho wa chuo ni bidhaa sasa hivi kwenye biashara. Kwa hiyo nilikuwa naendelea kufanyia kazi kile ambacho nachokifanya pia nikiwa chuoni.
1: Ndio. Lakini dukuduku kwamba Radio Mozambiki, wasikilizaji wetu ambao wanatupata hivi sasa wanataka wafahamu na kupatia faida kupitia kwako. Ufadhili uliupata wapi mpaka kuhakikisha kufikia malengo haya yote?
0: Kusema kweli, mazingira ya shule kwanza, yale yalinisaidia wakati niko shuleni, wakati wa kutengeneza ubunifu. Lakini baada ya kuja mtaani, kwa nakusanya hela za kwa tunapewa kwa ajili ya matumizi chuo, lakini pia mimi ni mwepesi wa kutafuta taarifa. Nikagundua kuna mashindano yalikuwa yanachukua wajasiriamali wanaosoma, yanaitwa Global Student Entrepreneurs Award, mwaka 2021. Ndikuwa mwaka wangu wa kwanza chuo, nikaingia kwenye mashindano na nikawa wa pili dunia nzima. Iliwakilisha taifa langu la Tanzania kule, nikapata mtaji wa $10,000. Sasa sio hela kidogo, hapo ikatusaidia sasa kuhamisha zile operations, shughuli tulikuwa tunazifanya pale nyumbani kwa mama na baba, kwenda sasa kupata jengo sehemu nyingine. Lakini baadaye tulikuwa tunaendelea hivyo, mimi mwepesi, kwa sababu kitu kikubwa, hawa washirika wa kimataifa huwa wana fedha kwa ajili ya miradi, hasa miradi mikubwa ambayo inafadhiliwa huwa ni ambayo inahusiana na mazingira na ambayo sisi tunafanya, ya kilimo ambacho tunakifanya, lakini pia inaenda mbali kwenye masuala ya afya, masuala ya elimu, huwa kuna fedha nyingi zinazotolewa kule. Ni taarifa tu, hata nilikuwa naongea na vijana wa Mozambique kwenye darasa pale, ni muhimu sana kuwa na taarifa. Ukiwa na taarifa utajua wapi pa kupata. Hiyo ndio sehemu kubwa hiyo. Sasa hivi serikali ya Tanzania imekuja na miradi tofauti tofauti ya kuwapa vijana fedha, mitaji. Sasa hivi pale Mtanzania yote, kijana yote kaambia na shida hela, hana taarifa, kwa sababu kila wizara imepewa fedha zaidi ya bilioni 200 za Kitanzania zimekuwa kwenye kila zimesambazwa kwenye wizara ili vijana waende wapate fedha. Lakini pale tuna mamlaka, tuna tume ya sayansi na teknolojia, ina fedha nyingi pia ambayo unaweza kupata zaidi ya milioni 100, ukaomba zaidi ya milioni 200 na ukapata. Kuna sasa hivi tumeanza upya, tofauti na Mozambique, sasa hivi tuna wizara ya maendeleo ya vijana iliyokuwa chini ya ofisi ya rais, ambao sasa hivi pia inatoa mikopo kwa riba 5% tu. Sasa ukipata fedha hiyo uweze kupata kwenye benki za kibiashara. Kwa hiyo kiukweli, hiyo ni miundombinu iliyokuwa kupata fedha, na sisi tumeendea miundombinu, I mean facilities, hizo sehemu za kupata fedha za aina hiyo ili kuweza kujenga mradi wetu.
1: Sawa. Yes. Kwako kimaisha, yes, mpaka hivi sasa unajisikiaje ukiangalia katika baada tu ya kuwa kama mjasiriamali na na kuwa na wafasi takriban kama 20 na kitu hivi kwa mujibu wa data zako? Hali ikoje kifamilia?
0: Tunamshukuru Mungu. Kama kuna wakati ulikuwa ninaomba nauli ya kwenda sehemu au naomba fedha ya kula, lakini sasa hivi unajikimu na mimi nalipia ada wadogo zangu, mimi nawalipia ada sehemu ya kuishi walipoenda kule. Namshukuru Mungu, sio msumbufu tena kwa wazazi wangu. Hicho ni kikubwa ambacho pia wazazi wanafurahi kwamba ile fedha kwa wanatumia kukusaidia wewe, sasa ile fedha wanaweza kuiweka kwenye maendeleo mengine na wewe ukaendelea kuwasaidia ndugu zako. Ni jambo ambalo kiukweli namshukuru Mungu kwa kufika hatua hiyo.
1: Okay, kwa serikali ya Tanzania, wao wanajisikiaje kwa mfano ulikuwa katika tamasha la Sabasaba, na hatimaye rais wa jamhuri Daniel Chapo ikawa ni kuona pale na akavutika nao, na hatimaye leo umekwisha alikwa ukashuhudia ama ulikuwa katika mkutano huu wa kitaifa wa vijana. Hili kwako unalichukua jambo la taifa la Tanzania inachukuliaje?
0: Wizara ya Viwanda na Biashara Tanzania pamoja na taasisi zake zimebariki sana ujio wangu kuja huku. Kabla sijaja nilikuwa na kikao nao, wamenibariki kwa baraka zote kabisa, kwa sababu

0: pia Tanzania hapa hapa Msumbiji alitupa pia mwaliko wa kuja kwenye maonyesho makubwa yanafanyika mwisho wa mwezi huu Maputo Fasim, ambao tutakuja pia na alipendeza tunachokifanya. Kwa hiyo pia ni watu ambao wametupa, wamefurahi kuona vijana wanaofanya bunifu nchini kwao kuja huku. Kwa hiyo namshukuru Mungu, taifa nalo linafurahi, na najua kwa sababu Mheshimiwa Rais Daniel Chapo alivyokuja alikuwa na mwenyeji wake Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo najua amepata taarifa na amefurahi pia kuona kijana wake nimefika hapa Msumbiji kuongea na vijana wengine.
1: No. Okay, kwa kukamilisha tu labda, yes, wewe kama mjasiriamali labda unaacha ujumbe gani kwa vijana wa Mozambiki, bara la Afrika, katika hii yote ya kuweza kupanua wigo wa vijana hususan katika miradi ya kijasiriamali?
0: Kama kuna watu watatumia sisi vijana kwa njia yoyote ile, sisi tuchague njia ambayo ni hasi, ambayo itatuletea manufaa. Hakuna maana yote ya kuiharibu nchi, hakuna maana yote ya kulegea sisi kama vijana. Kama sasa hivi tunaona hapa Mozambique, raisi pamoja na timu yake yote wanafika hapa, wanaonyesha imani kubwa sana. Sasa kuna shida moja inatokeaga, kuaminiwa ni jambo moja, na kuendelea kuaminiwa ni jambo lingine, kufanyia kazi ile, kwa sababu unapoaminiwa unatakiwa kukifanyia kazi kwa matendo vile unavyofanya. Kwa hiyo kwa vijana wa Mozambique, chochote ambacho ulikipata hapa leo, leo na jana kwenye mkutano huu, nenda kakifanyie kazi. Kama kulikuwa kuna mradi ulikuwa unataka kuanza kufanya kazi, kama kuna wengine uliongea nao hapa mkapata wazo la kutatua tatizo fulani, mkalifanyie kazi na likaende kutimia. Sasa hivi nimesikia mna sheria ambayo inaruhusu kuanzishaji wa biashara kirahisi sana mno kuliko hata Tanzania, ukazifanyie kazi hivyo. Hii ni sehemu ilikuwa kuna kuchukua madini, sio sehemu ya kuja kupumzika hapa Pemba na kurudi kuanza kule mwanzo tena. Ilikuwa ni sehemu ya kuchochea kile ambacho tukikuwa ndani yetu kwa kufanyia kazi. Kwa Afrika, naomba wajifunze kwa vijana wa Mozambique. Umoja mkubwa sana kwa hapa Mozambique.
2: Kijana David Dennis amewapongeza vijana wa Mozambique kwa kuonyesha nia kujifunza na kuwa wajasiriamali. Mkutano mkuu wa vijana umekuwa fursa kubwa kwa vijana wa hapa nchini Mozambique, ambapo Rais wa Jamhuri Daniel Chapo ameahidi kuweka kwa mradi mwingine unaoitwa Rujove, ambapo mradi huo utawasaidia kuwainua vijana wa hapa nchini na kupunguza changamoto ya ajira.

0: Kipindi hiki cha maendeleo ya Mozambiki kimetayarishwa na kuletwa kwenu na Rajabu Saidi, Christina Martin na fundi mitambo ni Fabiano Marikish. Tukutane katika kipindi kijacho. Shukrani wote mlokuwa pamoja na sisi.
1: Nam, asante sana mpenzi msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza kipindi cha maendeleo ya humu mchini, na hivi sasa ni saa 11:53. Wakati upata abu dani hemzi kutoka ukaro chidilina, wimbo naitwa Vankwangu. Na mtikapoti majira ya saa 12 kamili, tarejea tena kujiunga na idhaa ya taifa ili uweze kusikiliza taarifa ya habari.

0: Nam sadakta, ulikuwa ukisikiliza ama kuburudika na rekodi kutoka kwa Rujudilina, wimbo unaitwa Vankwangu. Kama unaweza kusikia hivyo, akilalama kwamba achana na mambo ya nje. Kwa hiyo ni ujumbe wa kutoka kwa Carlos Delina akiwahusia vijana na wanaume kwa ujumla kwamba tuachane na mambo ya nje. Ni ujumbe ambao sisi sote tunatakiwa vilevile tuweze kujifunza kupitia kwa Carlos Delina, kiasa vilevile wanaume tuachane na tabia ya mambo ya hapa na pale. Hivi sasa mpenzi msikilizaji ni saa 11 na dakika 58. Kumbuka tu hivi punde tutajiunga na idhaa ya taifa ili uweze kusikiliza taarifa habari kwa lugha ya Kireno. Hii ni Radio Mozambique ambayo inakutangazia katika studio za hapa Pemba jimboni Cabo Delgado kwenye mita bendi 225 masafa kati na frequency zake ni 1224 kama kawaida. Lakini pia vile vile tunapatikana kwenye FM bendi 89.0. Kwa wasikilizaji wa Metoro tunapatikana 100.7 na kule Montepuez 100.9, Musimbo da Praia 90.6, wakati Mokomia ni 90.4, na Timai Palma 93.7. Saa 12 kamili najiunga na idhaa ya taifa uweze kusikiliza taarifa habari kwa lugha ya Kireno.
1: É o compasso no passo da dança, do teatro, das pinturas de Malangatana Valente Nguenha, das esculturas macondas, da música.
2: Em Moçambique são neste momento 18 horas.

Ina mpenzi msikilizaji, kutokana na ukakasi wa mitambo mambo bado haijakaa sawa, lakini hii mambo yatapokuwa yamejichapa vizuri, tutarejea tena ili kuweza kusikiliza taarifa hii ya habari kutoka katika makao yetu ya mji mkuu wa taifa kule Maputo.

Nam, ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari ambayo tuweza kujiunga na idhaa ya taifa. Hivi sasa ni saa 12 na dakika zake 7. Zimesalia tu dakika 3 mpenzi msikilizaji. Saa 12 na dakika 10 ni jarida la Cabo Delgado kwa lugha ya Kiswahili. Chidimene kimshirikisha Yasley Mwizona.

Ni rekodi kutoka kwa Chidi Man, wimbo unaitwa Mwizona, na tayari imeweza kutufikisha sasa saa 12 na dakika 11. Wakati mpenzi msikilizaji, kati tayari uweze kusikiliza jadida la Cabo Delgado.

0: Jarida la Cap Delgado.
1: Ni matumaini yangu utakuwa ni mzima wa afya popote pale ulipo. Karibu sana katika jarida hili la habari na tulionayo. Rais wa Jamhuri Daniel Shapu ameahidi kuwa serikali itaendelea kusaidia wananchi waliokumbwa na vitendo vya kigaidi. Madaktari 70 watapatiwa mafunzo kutoka nje kuanzia mwezi ujao ili kurahisisha utoaji wa huduma. Rais wa Zambia Hakainde Shilema amechaguliwa tena kuongoza nchi hiyo kwa muhula wa pili wa miaka 5 baada ya kushinda uchaguzi wa urais uliofanyika Alhamisi iliyopita. Naye rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametoa wito kwa viongozi wa nchi za Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC kushirikiana kutafuta suluhisho la changamoto ya uhamiaji.

habari kamili. Jimbo la Cabo Delgado, timu za kitaalamu zimewezeshwa tena kufanya kazi ili kukabiliana na mlipuko wowote unaweza kutokea kwa wagonjwa wa kuhara, ikiwemo kipindupindu, wakati wa msimu wa mvua unaokaribia. Timu hizi zimewezeshwa tena katika wilaya zinazoonekana kuwa katika hatari kubwa zaidi, hasa wilaya Montepuezi, Shuhure, Mikufi, Mituji na mji wa Pemba, ambapo pia kama vifaa kama vile chumvi ya kurejesha maji mwilini, klorini na vifaa vya matibabu na kinga vimetengwa. Tony Eduardo Vidru, mkuu wa idara ya afya ya umma katika huduma ya afya ya jimbo la Cabo Delgado, akizungumza na Radio Mozambiki siku ya Jumatatu, alisema kuwa hatua hizi za kinga dhidi ya magonjwa yanayoenezwa na maji zinaungwa mkono na washirika. Cabo Delgado inasisitiza tena shukrani zake kwa uungwaji mkono uliotolewa na nchi za wanachama wa Sadeki katika mapambano dhidi ya ugaidi ambapo umekuwa ukikabili jimbo hili tangu mwaka 2017. Shukrani hizo zimetolewa na katibu wa jimbo Placido Pereira wakati ambapo jumuiya hiyo ya kusini mwa Afrika ikiadhimisha kumbukumbu ya miaka 34 tangu kuanzishwa kwake siku ya Jumatatu hii. Akizungumza katika hafla ya kuadhimisha wiki ya maadhimisho ya jumuiya ya maendeleo kusini mwa Afrika Sadeki kwenye uwanja wa Mashujaa hapa mjini Pemba, kiongozi huyo alitumia fursa hiyo na kutoa wito wa kushiriki hai kwa wataalamu katika mipango inayolenga kuboresha huduma za afya kwa wananchi. Chama cha usafirishaji wa barabara cha jimbo la Cabo Delgado kinaonya kuwa kitasimamisha magari yanayotoa huduma za usafiri wa abiria pamoja ambayo yanaendesha shughuli zake bila alama ya kutambulisha njia kuanzia tarehe 24 ya mwezi huu. Hatua hii inahusu magari ya usafiri wa abiria wa pamoja wanaofanya kazi katika njia zinazounganisha wilaya mbalimbali katika awamu ya kwanza. Wamiliki wa magari hayo wanahimizwa kuhalalisha hali zao.

0: Serikali zaidi ya milioni tatu za mitikaji kwa mwaka huu. Habari hiyo imetolewa leo kule Maputo na msemaji wa ofisi ya kupambana dhidi ya rushwa Romuald John. Amezungumza hayo katika kupima mzani kuhusu kazi walizozifanya katika kipindi cha miezi sita ya mwanzo kwa mwaka huu 2026.
1: Este ano até ao final do primeiro semestre o valor de prejuízo causado ao Estado foi de 3.234.987.641 metros e 56 centavos. E como resultado aqui das práticas corruptivas no âmbito da nossa investigação, até então apreendemos 581.130 meticais e 107 centavos. Dizer que a atividade aqui reportada é resultado da intervenção oficiosa do Ministério Público, das denúncias recebidas, da articulação com os diversos órgãos do Estado, entre públicos e privados.
0: Katika kipindi hicho chote cha miezi sita wamehudhurisha miundo ya kesi takribani 1,646 kutoka 1,036 iliyohudhurishwa mwaka 2025. Unaendelea kusikiliza jarida letu la habari na sasa ni habari za kimataifa. Rais wa Zambia Hakainde Hichilema amechaguliwa tena kuongoza nchi hiyo kwa muhula wa pili wa miaka mitano baada ya kushinda uchaguzi wa urais uliofanyika Alhamisi iliyopita. Tume ya uchaguzi ya Zambia imetangaza kuwa Hichilema amepata zaidi ya kura milioni 2.9 sawa na 61.4% ya kura, huku mpinzani wake mkuu Brian Mundubile akipata kura milioni 1.8 sawa na 38%. Baada ya kutangazwa mshindi, Hichilema amewashukuru wananchi kwa kumwamini tena na kusema serikali yake itaendelea kufanya kazi kwa ajili ya Wazambia wote. Kulitokea changamoto wakati wa kuhesabu kura na pia madai ya mashambulizi dhidi ya maafisa wa uchaguzi na wizi wa baadhi ya karatasi za kupiga kura. Waangalizi wa Umoja wa Ulaya wamesema uchaguzi wa Zambia ulikuwa wa amani kwa kiasi kikubwa, lakini wakaeleza kuwa mazingira ya uchaguzi yalikuwa na changamoto zilizopunguza uhuru wa kisiasa. Wadadisi wanasema ushindi wa Hichilema umetokana na mpango wake wa kufufua uchumi wa Zambia baada ya nchi hiyo kukumbwa na mgogoro mkubwa wa madeni. Naye rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametoa wito kwa viongozi wa nchi za Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC kushiriki kutafuta suluhisho za changamoto ya uhamiaji. Ramaphosa ametoa wito huo kufuatia maandamano ya dhidi ya raia wa kigeni yaliyosababisha maelfu ya watu kuondoka nchini humo. Akizungumza katika mkutano wa SADC mjini Durban, Ramaphosa amesema nchi za eneo hilo zinapaswa kufanya kazi kwa pamoja kushughulikia sababu zilizopelekea watu kuyahama mataifa yao. Aidha, Ramaphosa amesema serikali yake na wasiwasi na inasikitishwa na vitendo vya ubaguzi na unyanyasaji dhidi ya raia wa kigeni vilivyoshuhudiwa katika miezi ya karibuni. Baadhi ya mataifa ya Afrika yamekosoa Afrika Kusini kuhusu namna ilivyoshughulikia maandamano hayo ya ghasia zilizotokea. Afrika Kusini ambayo sasa inaongoza kwa zamu ya Jumuiya ya SADC imependekeza kufanyika kwa mkutano wa bara zima wa Afrika ili kujadili kwa mapana swala la uhamiaji. Umoja wa Mataifa umesema wafanyakazi 350 wa misaada waliuawa kote duniani mwaka 2025 na kuyataka mashambulizi dhidi ya wahudumu wa binadamu kuwa yasiyokubalika. Gaza ilikuwa eneo hatari zaidi kwa mwaka wa tatu mfululizo ikiwa na vifo 186 ikifuatwa na Sudani ambako wafanyakazi 71 waliuawa. Mwaka 2024 wafanyakazi 377 wa misaada waliuawa. Mkuu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Tom Fletcher amesema zaidi ya wahudumu 1,000 wameuawa katika kipindi cha miaka mitatu, hali inayotajwa kuwa isiyokubalika, na ametaka wahusika wawajibishwe. Tangu kuanza kwa mwaka huu wafanyakazi wengine 82 wameuawa, 97 wamejeruhiwa na wengine 39 kutekwa nyara. Umoja wa Mataifa pia umeonya kuhusu kuongezeka kwa matumizi ya droni zenye silaha katika maeneo yenye raia, huku ukizitaka nchi zote kuheshimu sheria za

mataifa na kibinadamu kwa kuwalinda wafanyakazi wa misaada pamoja na raia katika maeneo yenye migogoro. Rais wa Marekani Donald Trump amesitisha kushambulia Omani ikiwa nchi hiyo itazuia juhudi za kutatua mgogoro unaohusu mlango wa bahari wa Zom. Trump ametoa kauli hiyo Jumatatu wakati ambapo mazungumzo kati ya Marekani na Irani yanaendelea kukwama huko Omani na Irani. Trump ametoa kauli hiyo Jumatatu wakati

0: ili kupunguza mvutano, huku akisisitiza Uturuki iko tayari kusaidia juhudi za kutafuta amani na suluhisho la kidiplomasia. Rais wa Jamhuri Daniel Shapu ameahidi kuwa serikali itaendelea kusaidia wananchi waliokumbwa na vitendo vya kigaidi. Madaktari 70 watapatiwa mafunzo kutoka nje kuanzia mwezi ujao ili kurahisisha utoaji wa huduma. Rais wa Zambia Hakainde Shilema amechaguliwa tena kuongoza nchi hiyo kwa muhula wa pili wa miaka mitano baada ya kushinda uchaguzi wa urais uliofanyika Alhamisi iliyopita. Naye rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametoa wito kwa viongozi wa nchi za Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC kushirikiana kutafuta suluhisho la changamoto ya uhamiaji. Jina langu ni Christina Martini nikishirikiana na Fabiao Marikish. Kwaheri ni wote.
1: Jarida la Cap Delgado.

0: Mumbai matelo ore re la wuyena. Akuse ava hama raweni anaweto.
1: Mukore hopa yo uma nakale kiti ipirir kwa samunya kufarang kwa ni macho wa kute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpento wa wata
2: my support my vida
3: itanto mu
2: my vida my support my vida.
4: Na mara tu baada ya kusikiliza taarifa ya habari pamoja na matangazo mbalimbali hivi sasa ni saa 10:02 na dakika 29. Karibu wasaa huu mpenzi msikilizaji ili uweze kusikiliza kipindi cha afya katika jamii.
5: Radio Mozambique Cabo Delgado.
6: Afya kwa wote.

Hujambo mpenzi msikizaji popote pale ulipo na karibu sana katika kipindi cha afya ambapo leo tutazungumzia kuhusu ugonjwa wa kisonono na kaswende.

Kisonono ni ugonjwa kati ya magonjwa ya zinaa yanayosababishwa na bakteria ambao huwa na kuzaliana haraka katika sehemu zenye unyevunyevu na joto mwilini, kama kwenye shingo ya kizazi kwa wanawake, mirija ya kupitisha mkojo au shahawa, mdomoni na kwenye poro. Maambukizi mengi kwa wanawake hutokea kwenye shingo ya kizazi. Asilimia 75 ya ugonjwa wa gono hutokea kwa watu wenye umri wa miaka 15 hadi 19, wanawake walio katika umri wa miaka 15 hadi 19, na wanaume walio katika umri wa miaka 20 na wako kwenye hatari zaidi ya kupata ugonjwa huu ambao unaambukizwa. Ugonjwa wa kisonono unaambukizwa kupitia vitendo vya ngono, kupitia uke, njia ya haja kubwa, kupitia mdomoni. Ugonjwa unaweza kujitokeza kwenye sehemu ya kujamiana, kwenye mdomo au kwenye poro. Ugonjwa wa gono huonekana sana kwa vijana, watu wenye maisha duni kiuchumi, watu wanaoishi mijini, watu wanaotumia madawa ya kulevya na kadhalika. Dalili za ugonjwa wa kisonono: dalili ya ugonjwa wa kisonono huanza kujitokeza kuanzia siku 2 hadi 7 baada ya mtu kupata maambukizi na kuweza kuchelewa kwa wanawake. Na dalili nyingine ni kama zifuatazo: kwa wanaume, kuhisi kama kichomi wakati wa kukojoa, kutokwa na majimaji ya njano au meupe au kijani, kutokwa na uume unaoambatana na maumivu makali sana, wakati mwingine maumivu ya kuvimba katika eneo la korodani. Maambukizi yakiwa kwenye poro huambatana na maumivu wakati wa kujisaidia haja kubwa, kuwashwa sehemu za haja kubwa. Hata haja kubwa inaweza kutoka ikiambatana na damu. Hii inatokea kwa wanaume na wanawake. Dalili kwa wanawake huwa si nyingi, lakini wanawake wengi hawaonyeshi dalili zote: maumivu au kuhisi kama kichomi wakati wa kukojoa, kuongezeka kwa kutoa majimaji kutoka kwenye tupu ya mwanamke ambayo ni ya njano au yamechanganyika na damu, kutoka kwa damu kupitia tupu ya mwanamke kabla ya hedhi kufikia, kutoka na damu baada ya kujamiana au baada ya tendo la ndoa, kusikia kichefuchefu, homa na kutapika.

0: na hapa tuzungumzie kuhusu ugonjwa wa kaswende. Kaswende ni ugonjwa unaoambukiza haraka sana, mara nyingi kupitia ngono. Ugonjwa huu huenezwa kwa kugusa moja kwa moja mchubuko wa kaswende uliopo kwenye ngozi au kwenye ngozi laini zenye majimaji za uke kwenye eneo la haja kubwa. Kwa hiyo njia kuu ya kupitia ngono ya kawaida kwa kutumia midomo au kinyume na maumbile. Mara chache ugonjwa huu huweza kuambukizwa kwa kubusiana au kugusana miili. Pamoja na kuwa ugonjwa huu hauambukizi kupitia michubwano, mara nyingi michubuko hatarishi haitambuliki. Mtu aliambukizwa huwa hajielewi na hivyo kumuambukiza mpenzi wake. Kaswende haiambukizi kwa kuchangia vyoo, vitasa vya milango, mabwawa ya kuogelea, changia nguo au vyombo na chakula. Hapa tutafahamu chanzo cha ugonjwa wa kaswende. Kaswende husababishwa na bakteria, ni kutokana na umbo lake la mzunguko. Viumbe hawa hujipenyeza kwenye ngozi laini inayotanda kwenye midomo au sehemu nyeti. Mwanamke mwenye mimba au ana ugonjwa huu anaweza kumwambukiza mtoto aliyetumboni kupitia placenta au wakati wa kuzaliwa. Aina hii ya kaswende huitwa kama ugonjwa hatari na inaweza kusababisha kujifungua mtoto mfu au mtoto akafa muda mfupi baada ya kuzaliwa. Watoto wengi hawaonyeshi dalili wanapozaliwa na ugonjwa huo. Lakini hapa tunaye daktari ambaye atatueleza nini ugonjwa wa kaswende na nini ugonjwa wa kisonono.
1: Naitwa Saidi Matias. Ka uraia yetu ya shule. Cha kwanza, homa hizi ni zimejaa sana. Zimejaa yani tofauti na wilaya zote. Zimejaa kivipi? Baadhi ya vitu vinavyochangia kutegemea na wilaya hii hapa ndo imeshikia namba moja kwa wananchi mkoa mzima. Katika wilaya zote kuna toka zamani kabla hawajafika wakimbizi, hii wilaya tulikuwa na watu wengi. Na sasa tumeongezeka, wa kaskazini, wa kusini, wa mwankoa wote ndio wamekuja kuja hapa. Na homa zile bado zinazidi, na kutegemea kwa njia nyama mpukizaji, baadhi ya vijana wengi ndio wanapenda.
2: Tufafanulie kidogo kaswende nini na kisonono ni nini?
1: Kaswende na kisonono, kaswende ni homa ambaye inasababisha kupitia mahusiano ya mwanamme na mwanamke kwa kile kitendo cha ndoa. Na kisonono nacho hivyo hivyo. Ni mahusiano ya mwanamume na mwanamke ndio njia ambaye zinapatikana. Kutegemea na nini? Hizi utofauti wake ni mdogo sana, lakini kwa mwanamume kwa kaswende huwa vinatokea vidonda sehemu ya siri, pengine vikapotea au inaweza katokea vipele tu vidogo vidogo. Ukachukulia poa tu labda kuna labda ndio fungus. Kumbe ndio kaswende. Na kaswende inaweza vikatokea vile vidonda, ukatibu labda sijui ukatumia sabuni au sijui kafanyaje, sio kuoshaosha pale, usafi tu ikapita, vikapona vile vidonda ukaona kwa umepona. Pale haujapona, bali umeponyesha vile vidonda, bado sababu iliyoleta vile vidonda haujaikata. Sasa kwenye kisonono kwa wagonjwa wengi huwa inajionyesha unatoka usaha sehemu ya siri. Iwe kwa mwanamke, iwe kwa mwanamume. Huwa inatoka usaha na ukikojoa mkojo unauma. Na inaweza kachangia pengine kuwasha. Ambaye utofauti wake ni mdogo, hata wengi wanaweza wakatofautisha katika usaha, kwa sababu kwenye kaswende uwezo katoka usaha. Kwenye kisonono ndo unatoka usaha. Ndo harama kubwa. Kwa wanaume. Kwa wanawake huwa yanaongezeka yale maji, sababu hao watoke usaha, wanaongezeka maji sehemu ya siri, na maji yao huwa yanakuwa ya rangi ya maziwa, na harufu inazidi sana tofauti na kawaida.
2: Na asante sana kwa kutufafanulia hivyo na kupata maelezo hayo kaswende na kisonono. Homa hizi zinasababishwa na nini?
1: Homa hizi zinasababishwa na kufanya mapenzi bila kujua mwenzako yupoje na bila kutumia kinga ambaye ni kondom, ndo sababu kubwa. Ndo zinasababisha hizi homa.
2: Okay. Sasa moja kwa moja tuangalie dalili zake.

0: zinakuwaje katika homa hizi mbili ambazo tunazungumzia hapa hivi sasa?
1: Dalili za kaswende kama nilivyosema mwanzo ni vinatokea vidonda, inaweza katokea upele. Ninaposema vidonda, sio wote ndio anaweza katokea vile, inategemea na mwili wa sababu sisi tuko tofauti. Kila mtu na mazingira yake na kila mtu jinsi alivyoumbwa. Inaweza mwingine anaweza katokea vipele, mwingine akatokea vidonda, mwingine akajisikia tu kuwasha mkojo, mwingine akajisikia tu kuuma kikojoa. Hii hapa ni dalili za kaswende. Na kwa wanawake pengine wanaweza wakajisikia kuuma karibu na kitofu kwa chini, wakajisikia kuuma sana. Na wanaweza katokea hii mwendo wa mwashu mwashu vile. Ndio hizo hapa dalili zake.
0: Hebu tuangalie madhara yake, kwa sababu kila homa inakuwa na madhara makubwa. Kama
1: madhara makubwa ya homa hizi mbili, naweza nikasema kuwa pengine huwa zinafanana. Zinafanana kivipi? Kwa mwanamume au kwa mwanamke, madhara makubwa, anaweza kuto kupata mtoto. Mwanamke kuto kupata ujauzito. Anaweza katokea na uvimbi kwa ndani kwenye kitofu wakati unashuka kwa chini, uvimbi. Na anaweza akaweza kaasili njia ya uzazi. Akaasili labda anaweza ikapitiliza mpaka ikaonekana kuwa wanahitaji operation kwa niaba ya kutoa lile tundu la uzazi. Na kwa mwanamume naye inafanana, anaweza kaharibikiwa kwa vidonda, na ukiachana vidonda naye anaweza akapata madhara makubwa ya kutwa kuwa na mbegu za kiume kufanya kazi.
0: Na asante sana. Hebu tuangalie masuala ya kujilinda.
1: Ya hizi homa mbili, kujilinda kwake ni kumoja vile vile. Baadhi ya kujilinda ni kutumia mpira ambayo ni kondom kwenye mahusiano ya mwanamume na mwanamke. Na ukiachana na hivyo, kuwa na mwanamke au kuwa na mpenzi mmoja, si leo kule, ndio inasaidia zaidi. Sio leo pale, kesho kutwa pale, tondogoi unabadili kaa ndala. Hapana. Na ukiachana na hivyo, kucheki afya yako ni nzuri zaidi, afya zenu mbili. Na kupitia hivi vitu vyote, ambaye binadamu wote ambaye haujajua afya yake ipoje, wewe ndio inabidi umuogope. Inabidi umuogope yule binadamu ambaye haumjui kwa huyu upoje. Bado hamjapima. Na hata akikwambia kwa mimi nimepima, wewe ukuwepo. Sababu kawaida sisi wa Afrika ni kidogo sana ambao wanakubali kupambana na hali zao. Umekutana nao ukapenda, usitaki vyote vitoke kwa safari moja. Usitaki vyote vitoke kwa safari moja. Mnaweza mkipenda, unaweza ukatoa ombi lako la upendo. Na endapo ikifikia stage ile pale, mnaweza mkaenda hospitali kupima, kila mtu kujua afya yake
0: kabla ya zoezi lile
1: pale, unaweza kujua afya yake. Na kuna nyingine ile ya ghafla. Ya ghafla unaweza kutumia mpira. Kisonono huwa unajua kupitia dalili sana, zile dalili zake za kutoka usaha. Na usingoje usema labda niende kesho au kesho kutwa. Hapana. Umegundua, inabidi kuelekea hospitali kwa niaba ya kupata tiba zaidi. Na hii kaswendi nayo huwa unajulia vidonda. Na hata usiachana hivyo, kuna wengine huwa wanaonelea tu kwenye ujauzito, ambaye wale hawana tabia kuonekana wanajua afya zao. Pima. Sasa inabidi tu baadhi ya miezi mitatu unajitolea tu muda wako mdogo tu, labda walisali moja, unaenda hospitali, unapima, unajua afya yako ni bora zaidi. Hizo ndio njia za kujua hii homa. Na pengine kwa kwetu Msumbiji huku, kwa kila mwanamke mjamzito huwa anapima homa mbili. Huwa anapima kaswende, huwa anapima HIV. Ambayo ni ukimwi. Hizi hapa zile pale zinasaidia kupima kwa ajili gani? Kaswende mtu akiwa nao ana chansi kubwa ya mtoto aliyo tumboni kuzaliwa nao. Anaweza kaambukizwa. Na ile pale huwa inazuru kwa watoto, pengine utakuta anakuwa na matatizo ya macho, anazaliwa kilema mtoto kwa homa hizi.

0: sana hizi hapa, hizi mbili tuachane na ukimwi, ukimwi tuachane kaswende na kisonono. Zile pale ambaye wanawake wajawazito inabidi sana wachunguze pamoja na mumewe, inabidi wote wachunguze kutegemea na nini, si kumwacha mwanamke peke yake anaenda hospitali kwenda kujua afya, hapana, sababu tatizo linaweza likawa la kwako. Yeye yuko vizuri, anaenda gola akionekana yuko vizuri, wewe uko vibaya, unakuja huku unangeia. Sasa ukifika kule, wanamwelekezeni jinsi gani ya kujilinda endapo mmoja nao mmoja ana, jinsi gani ya kujilinda na jinsi gani ya kumlinda huyu mtoto ambaye yuko tumboni. Sababu hizi homa, cha kwanza aliona hii homa hapa, hatoi damu kumpa mtu mwenzake. Ukiwa na damu inabidi astoe mpaka apone. Kwa hiyo maambukizi si tu kwa mapenzi, hapana, hata kwa damu. Mimi nao kaswende, nikitoa damu yangu kumpa mtu mwingine, na yeye anaweza kapata, na yeye anaipata. Na ukiachana na hivyo tu, kwenye damu, mtoto kwenye kuzaliwa, naye anaweza kazaliwa na hii homa. Na ndio maana ni vizuri sana kuchunguza afya kwa watu, kwa wanawake wajawazito na hata wasio wajawazito. Hii ni bora zaidi.
1: Ujumbe upi utakaoachia wasikilizaji wetu ambao raia mbalimbali bado wanaendelea kuteseka kuto kudiri kabisa moja kwa moja katika vituo vya afya?
0: Hapa na katika ushauri wangu ni kikubwa sana kujua kwa sisi ni binadamu. Kwa hiyo binadamu ndio makosa huwa yanatokea, kwa ila bali kuna makosa mengine si wenyewe tunajitakia. Tunajitakia kivipi? Utakuta si wengine huwa tunakunywa. Unaweza ukanywa ukaenda baa, unanchukua tu mwanamke wote yule pale bila kumjua yupoje, na unataka kitokee kitendo cha ndoa siku ile ile. Sasa bora zaidi kupunguza kunywa na viwango, kwa sababu ile ni dalili kubwa mbaya inasababisha watu kuambukizana sana. Utegemea na nini, wewe ukilewa unajifanya kuwa au na, siwezi nikasema kwa unajifanya. Ukilewa unachukua maamuzi hapa na pale na hautaki kujua afya ya mwenzako. Yaani wewe una njaa unataka ule. Naona inabidi kwanza kuangalia sana kwenye pande za pombe, na ukiachana na hivyo yaani kumjua mtu ni vizuri zaidi navyo. Kumjua mtu si kumjua kwa jina, ila kumjua kiafya. Na usiachane na hivyo, ambaye mtu ambaye unjui kiafya inabidi ujaribu kutumia na mipira. Na ukiachana na kutumia na mipira, kutegemea na ni kingine ninachowashauri kwa wananchi wote au wa wale ambao wananisikia kwa mdau hapa. Ushauri wangu mkubwa ni kama nilivyosema mwanzo, kuwa kinga ni bora zaidi kuliko matibabu. Kwa sababu ukingoja upate, haijulikani, unaweza kupona vizuri, unaweza kupona na ulemavu.
2: Kawaida kumpatia tibu mgonjwa wa kaswende ni muhimu, kwani kuchelewa kunaweza kumletea madhara makubwa ya mwili au kifo. Kama ugonjwa huo hujazidi mwaka mmoja, mara nyingi dozi moja ya ampicillin hutosha. Kwa wale wanaopata madhara kwa kutumia ampicillin, wanaweza kutumia dawa nyingine ambazo ni antibiotiki, ambazo wanaweza kuandikiwa na madaktari. Kaswende iliyoendelea kwenye hatua nyingi, dozi nyingine zinahitajika. Lakini ukisikia dalili ya kuumwa, ni vyema kuonana na daktari. Na kwa wale wanaoambukiza gono kipindi cha kukaribia kujifungua, wanaweza kuambukiza watoto wao na hivyo watoto kupata ugonjwa wa uti wa mgongo. Homa ya mapafu pia inaweza kuwasababishia. Kinga ya kisonono: kutumia kondomu wakati wa kujamiana, kuwa na mpenzi mmoja mwaminifu, kuacha vitendo vya ngono kama matumizi ya vifaa vya ngono hasa kwa wanawake.

Kipindi hiki kimeandaliwa na kuletwa kwenu na Christina Martini, Rajabu Saidi na Evu Anatona. Tukutane tena katika kipindi kijacho. Afya kwa wote.

Pena mpenzi msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza kipindi cha afya. Hivi sasa ni saa 12 na dakika 49. Kumbuka hii ni Radio Mozambiki. Matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili kwa siku ya leo, tunaelekea ukingoni kabisa. Kumbuka tu muda wote kuanzia saa 10:55 hadi sehemu hii ulikuwa nami Rajabu Saidi Ladi, na fundi mitambo nilikuwa naye Evo Moses Anatona. Na kusitu msikilizaji wetu popote pale ulipo, salia papo hapo, usibanduke ili uendelee kuisikiliza Radio Mozambiki kwa vipindi mbalimbali vinavyofuata kwa lugha ya Kireno. Nikutakie kila la heri na usiku mwema.

0: kumanilo wa ihabari.
1: Habwano iti, nukuru na mitako se kumi e provisia ya Vazambezia ni Onyasa, eniso ewe telaka wui evarere erecha ya ebola wui ehivoluele elapo ya Mosambiki, elapo ela neche laho, na emeria ka wui to, manje ya opunemu e vili vili ya chonju epoma yopebani, mitako nisu ewe tiliwa ka wui ekulanyirwe achu o hiena hiena nari miruchu. Mwaolelo mahiku kumini mekina kuma tanunararu, mweri wa netanunararu ya kigundupili, makumeli nikina kutanuna moha. Amil karda konsisa ontori ninyo anu. Kiriwa muhani sito itishira musina na radu Msambiki ni maiprovisi ya sheshesa makupo moko ni narabu anoiti ni na upanu uwi ni kaleva moha. Ola radu Msambiki misora sava Zambezi ya wampula Onyasa. Nivoluela kanari, nivavihaga mitako sa uhiahuma iprovinsia sotsa nisa ilapo ya Mosambiki, ilapo imohamo ha soko.

0: مخولي عمل أميتكو ساكومي إنو بروفينسي ونيسا الليلي هيركاي بروفينسي ونيسا وكالا أولي كانيني وويركالي وواوي هواياتو أمبولوا إلى براهو وبيهكا أولوا ناني إريتا يا إيبولا إريتا إنرويا ويفا إلى بو ساكونغو ني Uganda.
1: Mwanche ya opwine mwevili vili ya jonju epoma ya opebani e provinsia ya Zambezia. Miteko iniso iweteliwaka wawi ekumanyirwe achunare miruchu sa achuyala achakanele mwakupa yale.
2: Aiwa mwahola uwerenye ni hikuna murunko vinre achuyakuma mwepoma ele ya kama irukurira yochocho. Na iwanto mwelukuluku yeyo. Ayarimele achu atanasese yereriwayo kaviheriwa eli ya hikumi hiwa ernono ekumi akina awo eli akume ekuye. Muhola ni kuru na weha wehamia hasa mikuku cha samahina ya provincia Vazambezi ya Pelaju Duvani. Olocha into heni emale ni mteko yola mpaka ya pwange yala arimenle.
3: De facto kureu unafarajo ya 16 de agosto.
2: Chirene yoheri ya malavi amahini orach. Mahiku kumina thamuna moha. Emara ya iwora thamu sawusi sulu ni mitarasa ya makumararu. Mwanchi ya moha. Ha, osuwelwe shani sina na alansha ya tesa chu akumi na sese mayala thamu na sese yari a emusi emoharu ya yotuma ihopa mwerukure la yochoncho mahalula weringye mukuma wo siyani e posto administrativu yomulele lokalidadi ya Altu Magwanya ni mpaka olelo na hiwera omkumiha mchu moha Neraton la paka miteko sahuwi na panye achu akina.
3: Buscas para localização dessas pessoas.
2: Na tapule lama su a Pelaju Duvani muhola ni kuru na weha weha mikuku cha samahini ai provincia Vazambezia. Eori hiha moha anan loko epoma yope bani mukuma wacha menle uerenye malaviala. Olocha riki mweluku luku yerenya ya mahola ya natepo vira echeku ni ekwa hayana wili. Enerea ya maha yola mwepoma yele yo pebani.
4: Masa chino na wewe kasu yene sasa sasa sawari kasu okala we. Aba kila mtu mmoha ni cheku ite saa kuma to otawi ya zambahari. Tawa shama to mwati olo kwa mtumari ihe sumu kakasho omanlo mani ya mepi ale ama vulani. Tuali ikerwa divesh. Kwa heki na mkwene yari amarijero ya achia. Ntamira wale kusa mwati ole shena wakoja ikuni. Magela wani kakani achuali kuma mwero ya nada ikuni mwini. Ya alake purula keruha kwa mwati ya mbaba. Lumiwe basa rimte saa para seri para divesh. E mati o lempak wintele o lela nera 3 anos. Na arreve chune na via hona via we pa chware a chuna ko nela pula ko bela nelo wiyo. Nemeshi ana maburale na kala araru pira sese we na vita residenti ora.
2: Ari Juma Antonio na loko ai poma yo pe bane provincia ya va Zambezia.
1: Ni vano neje cha mi provincia pili sa makupo mukomo ela pu ya Mosambiki. Erecha yonoshe kwa na makuru amitako se 10 sa makupa o mukon e provincia yoniasa eniso esveliwaka ni Manera se chiwa ya nari ovukuwa wanumeru na chua mkwa erecha ya noshe kuwa epoma yomarupa. Eyo rihinha omandimba eniso ewetiliwa kato wawi sotsene ikumele nari se chiwe pama wawi ivuhiwe ikano saana nloko ayelapo ya Mosambiki wenechela ni erepele recha ya noshe kuwa. Januaru Eduardo.
0: Buholeli amalu amiteko saa 10 mutiana ni wakavira atu ohiwera omarupa. Toma Juriase, o hima wera, mikalo sovu kwa ereta ya malaria mpanto uli kwa ya provinsi honyasa, sinda kavihira wera, ihateke atu anruwa ujipatala, ukela, uwereliwa ni ereta ya malaria, ni to, anivkua atu ampia ujipatala ele, ewerio kanshilili ni ereta ya malaria. Baeyo mtukwene ole, una opera atu uhia na hiana anikala mpanta uli wa e provinsi oniasa, uweri karike uli pihira utariha mikailo sowi samarila ni ereta ya malaria. Ukumila mweri wa janeru mpaka mpanta ule wa maka, e distritu ya omarupa yuwa kelele pahi atu opira atanu nararu ni ereta ya malaria, ni emarene la mako mwaisana ya keliwe atu opaha 6,000.
5: Este presente ano não tivemos nenhum caso de óbito por malária. E este ganho...
0: Mwake Nola,

0: kanama kelli nokwa on kuma laba erita ya malaria etu en tonyero de kai distritu ela erita ya malaria yovukwa mpakato atu andra ya saka makabhironi erita ya malaria avukwa divoni na lelihira atu otene ay distritu ela weri karike olipihira wisa marila ni erita ya malaria
1: malaria grave ipere venindo malaria grave no jitambe jitamu
0: weri karike olipihira wisa marila ni erita

0: do enrua na veto inireliwa opukamikeje miho sabapoma banjene okathiwe pula onatamela
1: ilaposo khopela elapo yo Tanzania yola mulela ovulwela mwa miteko sa olapiliwa ovinye simana yela miteko sa malushu enyawasa sa makalelo a onyonka I megawatts inavirilavo masana mwaikonto pili nsana ni kumini kinako tanu. Monteru Bonifacio toni lwela mushelo la okumela elapo yo Tanzania. Monteru Bonifacio.
2: Kuvernu wa elapo yo Tanzania osu elihawi anahulela mpua ma esemana elam e projetu ya ovaha 2115 megawatts ya magesi elapo yo theni ya Tanzania. Otipeliwa wa ikarumasa ovaha magesi ayon, uomori ya musuruku, onalikana ni ibilia unkira ni mosa, ni miloko mitana misheche wa mitikaish, okumelaka muhakuni wa epoma ya Tanzania. Ministru anawehasa magesi ya Tanzania Deogratias Ndenjebi, onhimawi ikarumasi tipeliwe, sinahala ovaha eriari ya magesi mwotene na hawelea muelapo ya Tanzania.
3: Uzinduzi wa bwawa la wa mradi wa kuzalisha umeme wa bwawa la Mwalimu Nyerere.
2: Ya projetu ila tiopakira etokuenesha umbari wa magesi muelapo ya Tanzania. Enahala oruhe la ikavi herosinji palisha nyoko enahala ovupula ohawelea magesi. Eri ya projetu eweriwe otipeliwa ni musuruku wa kuvernu wa elapo ya Tanzania wa kiviru itrilion itanu na pili sa shilingi.
3: Ndio mradi mkubwa ambao nukta 452.
2: Ni hiyaka ovaha magesi ikaruma sitipeliwe ntoko Himalawi Deogratias Ndenjebi sinahala ovukula osaria wa maasi kumelaka moloko Rufiji okavihira mitekosa olima ni maasi apama ouria ntia nipakiwe nina wiri wukanya masi inapira 30 bilion a metru kubiku au ovarili wa miteko sa ovahama gesi. Ukumela odari islamu, ehali ila mvahiru ni mianu Monteiro Bonifacio.
1: Dimushelo yola hivyo niso ni piaka okomoni. Masini hakumbe ovinya vunole lihera mwawi makuru a miteko se kumi mwai provinsi ya sa vazambezi ya nionyasa enizo ewe telaka wui evarere ereja ya ebola wui ehivulele elapu ya Mosambiki eweri hini hato ereja ya onoshe kwa enizo evukuwaka makupa makina kwa oniso olapiliwaka wawi evukuliwe ereja la nindoche poma yomandimba eyo erihini ha omarupa Nikurna mteko saa kumi ehagala neva njene. Nikurna mteko saa uhusiha. Epoma yomekufu ya provisi ya Cabo Delgado. Enna weheria ea keo uhulile skola sekundaria. Wawe ya kavihiria amavano. Anajamu ikuru tuso hiya na hiya na nare ankwasi ikelasi. Sa skola nare mahusero obajera. Mitako saa uso kapash niso ewe telaka. Wa asina hano mwayali ya hiya skola. Ntua no toiwa ekawaka aguku ikuso skola niki. Nako ayo erhinha atrokadi e provisio cap delgado eniso ewe telaka nare chikulaka nasito kono wi ehele winenero mayale anaeja ni mugukuja o hia bavato enna chunwe kroa na virlavo imilia ukumini kinako tanu o wi erherwe e arampa e provisia ya wampula amir karda konsisa usina naka kamiva karbo mha nisito itshera mwa michelo sorelo wanoit muluku emereriru nero kumana ni huku nikinako muluku emereriru
4: mkuma nilo waihabari.

0: Rokochi Ncipona Deldino Guerreiro Farrá de Moçambique, enira ngui kulela kumana kumte kwenhula va ra de Moçambique nimpento kumalela tokochi ni wulelenyo wokatula ukale ukomdezoro hiyo ne minuto loko 22 horas e 10 minutos na una toko kunani honteko Janete Hortensio uri uite nkacha kira wane nteko wantiana ntiana mfra miteko chene cho hiana hiana okalihera makalela pama makalelo omana vatokoni wantekoni ni umirita chene cho hiana hiana mwila pone momo bahimi kina uhira mikrofoni Rad Msambiki wira uholele ngonte kola nasi kunana atiana uimisora cho Zambesi au Niansa wa Mpula uno Cap Delgant wira wane miaha cho hiana hiana chinkuluveli ha makalelo antiana mo va Rad Msambiki. Janet, karibu.
1: Muniwa makomaso aradi Musambiki walaka mutiana ni okume. Laka no panyani wakuta isumana inivira, mtuki haka miha so hiana hiana, niluru na nimukalilo wa mwana mwa mutiana. E programa ela olelo yemeliliwe provinsi ya Wampula, nimiyo Janete Hortensio, nimukaliheru wa Rosario Angelo, onikaliheri ya wereni ha maso. Muniwe ni moretele.

0: Nisipone la vano niroa mpaka uzambezia na kumandele mshirika amteko Deolinda Moreira. Kahaya mwapara Deolinda Moreira.
1: Moni, notepo fiveliwa owakela ni mstudio wa Radio Msambiki misorahu ala ava Zambezia. Shashasha vachuwa pova ni manka huvo. Kakula wito kwena mundele nisina nanyo.
2: Moni, Deolinda Moreira, moni ya Radio Musambiki, moni ya chote ni uchuwa povava. Miano, sina nakakilicha ni wajwana, juli uregwa.
1: Anajwana. Olelo hiano ni wichaneni, wenche kulele, wariari wa ovane la upwe la miaha so hiana hiana ina nikachamiha anto kwa nandoko shashasha na wehaka asimai atiana aripocho avanchekone. Tandilanto maha ala wa othuwela mahosho amaichekone. Makachamihotani andruha mahosho ohiwa nana wana wana wateli maichekoni. Makachami hotani andravo wa Musa aleto ankalavava. Masitoko ni hakumve kachuna woko hane. Anjoana Julio Regwa. Nyuwanyo tuwa?
2: Miano kwa molo.
1: Maso molo kuparte ta.
2: O molo kwa wani vava. Lokal tati wani vava.
1: Wani vava. Kwa wani mrudeli ino molo?
2: Masu wale ke lavo ki mbulaka. Wale ka ina malavu yaka ni yaka miru.
1: Mrudele mru mwanene?
2: Kiri mwanene.
1: Maruela ilukuluko ya?
2: Ilukuluko ya kare luhufera.
1: Ahe.
2: Aha.
1: Luhusera maka wendo pa?
2: Ki maka wendo kipashara olapa wendo kipaya mteko waka kikirati.
1: Ahe. Wani mohiko wake lao?
2: Hiko kila maskini na yao.
1: Na yao wecha.
2: Na yao wecha la sito kwene.
1: Aha.
2: Kwa kakao.
1: Motelua.
2: Motelua.
1: Motelua weno to.
2: Weno
1: to. Mnapake musanyo weno.
2: Weno to.
1: Muniha mlapako we.
2: Miano kinilapa wa direction provincial ugeneru kiriansa wa asao sociali. Okelima.
1: Nikuru nilamte kwa ya tu.
2: Nikuru nilamte kwa na miano kiri wa umteko no aniwa planification
1: acho buna phakanela miteko
2: yanto na phakanela miteko yote ninyo nere yanto
1: ni hakumbo volo la phama phama samahola onruhalo aba hinto narki wino thuele mphama yaiwa Joana Regwa na mahane mokana na maneto
2: kokala na mane mwana mmtiana
1: murro mohamamtiana maranto mwemela baba. Mure maruele shkola, musenre mpake klasi ta?
2: Kiufenre ate, kese kiuferate desima segunda ya kato, kine hato. Kulu la tofando kwa era licenciatura.
1: Ma licenciata?
2: Ah, la licenciata kwa kwa, za kato tora, tu baba, mna kisha na tuto.
1: Datora, fae.
2: Tu, mani baba.
1: Ah, masorera, kia na mtana baba, hiku ya alane, haneme laru. Anaga baba, yeyo nike la mropo na hito nike le baba. Tiye,
2: yonto.
1: Ah, he. Numaondela we muna lapa, motelua, mwakala nincheko. Unkandela nyumto kumutiana. Maneratani, muna ikawanyo. Ekalaka we muna yomteko, ma yomteko ngushishele muna roa pa hikinzora useko.
2: Kinzora useko hikinzora.
1: Mano mune hayo kawa wanyo miteko, weo wana muhikale woto ni makacha miho, o mteko nto muhikale ni makacha miho.
2: Vale, mi kamtia na ikinina lapa maisha mena ala kilapa kahayene tintengi kihie ele ina kihinyo kala mtia na vate. Ina kihinyo paka miteko wakasa vate. Tenki ka fie manera wi ka siveli heto alo panalo wa niwe. Nariki yako mteko wa tenki vinyo osi selo kirike mahi kivele vate kirepi hiparato kiwa hakato iwara uivava toki hiselue kina kuvela to mteko niwe.
1: Ola kala kere ni mucho on la pewa nikuru no pakanela. Wi pakanela nyumbu fuwende.
2: Miki fuwende.
1: Amunsheni wa mteko ni owa ento ya boso no kacheni ha mafola we e wora yankana kere ya
2: tenki kerela
1: yankana kere hali
2: vale tokoro ki nzora to tenki kipio ani ki fia fe ki mpake jantare ne si
1: mnape
2: kinape ku nyo mtia lo to mulopa no yo ya ka chu tene ho pa ku hana mande tani
1: tani
2: ki ka pento
1: ahe
2: ki bi heren choko

0: ระหว่างขนม
1: กินเน่เมเรเร
0: อือฮะ
1: กินเน่เมเรเร
0: อ่าเฮ้วันนั้นตัวนี้วันนั้นมีรูปตานมาชุนานุบ้านตุกุมเทียนะอาวีเทเรมุนนาบ้าวันนัตเวอเทียนะกินวันนัตยามุกิจุมาบ้าเต็น
1: mi ro komi yanu kuchuna kwa vaha ati ana kina kusinto komi yanu kachuna we nari ni ufenre nari ri vamu teko nendre a huvo ma ni hichuele we hi ano na ati ana ni hichuele we hi antenki nari shpeitara lopana ye la kanla eta nchuna ya mchua ya we mchua are shpeitara mchua here nito we ano hi wa mlopana mi kwa ufera mi hi yogo na kinya ikorua mi evita kakintara tare mekaka nita we ohi kilele ni here kenu hiya na ati anae ai tena ya ni hakale chu yo so wara Europa ikuin hun na wara ho tenki no na mi ano wava kam tena kirim thilwa kiri vati ki no na iti putani ya ekuo ki ya ku wara wi ikumele no vati
0: nyu mahayo la oho shiwa ona kala pa hi omaniwa oho shiwa maje kono na hi wa violence domestica omaniwa pa hi wa chu mavaten
1: ho e ka hu maniwa oho shiwa wacha wacha wacha manera
0: makalelwa
1: makalelo o khalo hojo o imruwa niwa o khalo hojo o maniwa o khala hojo tho wiwe ano tho naru hichuna ka wi okone ni mlopa nole majitengo kone no porque mlopa nole onna chuna e ore ne le wi wo tho hojo porque we ano honera no ni evontada e churim pareliwa we então o hojo o wacha manera haye no maniwa
0: no lo chane to okinawo makacha mhiana na kumelela maiche kona chinghushiwa oriwi kuserera watiera nto kona locha nitokinawo alopana hinemeria wi mtana vava mtia na to okhala mhusera so okhala ichiki na intanya maha mawawa maiche kona nihiloncha
1: nari kinokinona i no locha ane nkolo mwe miwini
0: mwendo na ho mchua pia ka aywa mchua rakono unu tia watoko mchubukida tise nente pao no vile na wala moonya huweda we wana tia na hienu wakilo chukula na sinta mwena e haje yeda
1: e haje wala vinyawe kala iwake no
0: e haje nto e haje nina rata kale reja ya tepa oruha wa makacha miho mbajie kwa
1: oruha
0: wa makacha miho wana nto makacha miho tave anravo maiche kone akteli ya wanake ura yotene nruwa nana inapucha na hiha wa amosa la nkalavava nana manene makacha miho tane anravo
1: ana ruhavo makacha miho simpurki ana manala nona echutichwe na ere ya vati wawe likata ni wachu ya kulana ka chiwana ka chiruwa nana ka ana manali vale ana kuhamuruni yanu wakato ana manali topoji to en inapa kate chuele ya ona ya sipapa ya eraka ntao ana ruhavo makacha miho uomwa hiu
0: ne musene tsene cha phama
1: ngala no musene hene cha phama vale hon murachele hon khala
0: hon khala
1: hon khala
0: vanonto e khanle mwiri wa the ha we a chu ye re ke makate mo yao ana aphanya musi shasha anana mwana
1: vale ona vila vo koma chu thene vale ana na riwa ke ti ha vo thono ni kontrolare ka ta mu tshuna mulo cha pa hina mu ya ra mona ka mwana ri vava vale wa re ra wi na ri mfela ka wi wa khula na ho to nkorera ma ji thank you o lo cha ka o nya chu mu na wana ana mwana le he can live mu ri ho ye nyu ru e li ru mu ku sana mu yo kwa ri to mwa khula na wi go mana na wi go mala mkhumela te sinto ko ana mwana he fuele wi vava yo khala
0: Cachoeira.

0: no kuma uzambezia wampula nikela hu ovanela ni mama unroa unleliheria mukalelo wa mutiana vatokoni
1: mama akilele sinana
2: miki nihani wa Luisa Adeline nsuna usuweleshiwa ana masaro na tikiri
1: mama va ndi bariari wanlaka na mutiana lakana na mutiana ni toki ha mukalelo wa mwana mwa mutiana utupurira seye enlulu wana ni mutiana ni vanele mukhalelo wa mwana mwa mutiana mota wo wititini heria ukumelo vathokoni bahi mawani muneta hu wakhutopuro mukhalelo wawe mutiana tiwo wi haiwirwa mutiana ole mutiana wo wititini ha athu anemerera na anona mutiana ole ononi heria utihen
2: mekino na wera we yena na shitiana certo akena ankhala ohi titimi hamba batengwa ya wala ne mukhalelo aya anni vira sithena kina mo mustrata ne munin kila thi akama intumi ha kai pachia ni phao kina wa mthiana ole wi mashumthiana ole ki hona wi onni hiere ya bakhani wi hiere ya kintu ki haka ono wara etu ya mukhinu rwa ka bavista vatho ainta shilo pona kina wena khala kina ahin ahin ko istari comportamento ayo le moto lo wanriawe ahensiveliwa ni monashilopwa na kina akina nalavulaura usi sale sale mi vamthiana nkini omukonkostari mahawa owira wi owara etu ya mukhani owareke etu khanle owira wathale owe haka iruweke ya mthiana ole owareku wo vanrere la yavo isaya seyiye iwaretete seyitara sautene sinkhalavanla kani ashilo pona ncene va va ninkela thana ho khanko stari akena ni kupenya ra tovera e va vale vale vepoti mdrop mpia no roki sivela nkimwe mesha wira wi we mele la proke wira wu hi ai tara va thuru wene miko khala ni mwanaka mwanako le kinne mwana wi comportamento au tampe ori mesh mwa koisa na tu ya wampavela ilolo ampavela ilolo sheni mwanako la mwara we owiri la we oware ku ona thana na khampavela ampavela isayinya ichikini himpia mutarani hi himpia makuthane
1: ola mwanawe la mulopwana mushepaya
2: inata
1: mwanaya pa humela
2: mwanaka tumu ya raka tumi baba mikinne mulela we masinyu mwanaka munne sola we rawe muthu osiveliwa ne muthu kha yana khala o hi yitara vandakane u yitara ye mukunele ke andira iwe aweheke we rawi e amthiana lo ndwa vale o warabo hi yitara vandakane tori muthu o titimiha rutwa iye
1: orera wa muthu kha yo hi yero
2: orera wa muthu kha yo hi yero tuvandakane onsiveliwa erotho ekarapa hongwe hamthiana lo ni musivela mulopwana ohiwe heta ravandakane ah mikira we po comportamento mumulela nyuwo munomwi munimwi honona ni munomo honona melo roka hiye kai taravandakana thwarene vavo uhuliwe ke muru othe haya rokhle awinyu thominyere ke thonke la mahi kumro wa nyunwa ka porko viyo ina mwane iyo munro wa nyunwa ka ina mro sona na rekeni vinyere ke thorakala marini mwari nyula ah o ware kuwo wala ware saya epieke makuthane mo hile ke ura wi epie hipie makuthane efali ya injene ah inuli ha murova njene mustrata ni memwa adiraka ah hana wi titimi ha mthiana wi titimi ha vathoko wa wawe hiwe ke ruweke ya mthiana ole to wi titimi ha mukhalelo awe
1: vathoko mbayo vale wi titimi ha wawe mukhalelo sheni bathe vani mthiana
2: uyu titimi ha vathoko mbale ke varere mota onni khala otari tari vate oloki hera savate wawe ohi ya kai ko kholaiye iphia ka mokhora kwa sa kwa sa kora tene wa ka thela sana mwane awe o rapi ya kai parato sa muthu la vekeliwa masi aba haba le masi ale e hunu uli wa muru wira wiki kushama e kopila kinva here mwa para akola e hi khale okenane.

0: ona na rawo o ke na wa thelo kokolawo na na mwane ala no ro na kala mi ke lan thene muruma mwane nyuwi ai menena ave ke wa masi muro nkarwela masi uhuli wa muru menene o kala ka wo su sharia khate gora
1: uri
0: ana mwane ala na khalo so la wi masi da ke nro wa korika masi ala ka baha ka tho ke khale o ditimi ha masi ala ke khale o kushekopu yo rere la ka baha ka thwale ah ho khala ke kopule yona narasa o ikhala ka menino lo nro o rika masi a baha ka thwale ona narasa tori wi ditimi ha ba bathokone ah rapi ha ka iparatho
1: o mara
0: hi ba wela kha irere mitso wa wi
1: ditimi
0: ah ah ne motho onni petiwa na ya o ikhala o wiri la le weme la banlakane ona nyakolela po yo tene wi wi wa tho tene kha ya no vane la ba bathokoni wo wi wa nana
1: o sara bo ina mam e o hinyi meke wo ya no atho tena wi wa
0: ah atho tena na wi wa ne we re anene we mo tan la vula saya eyo enne kale falya ni mulopo na mukino him pavelawe ti wi tutumi ha tia na wa thokong wa we wa ni mukhalelwa we na sha nawe
1: masiya lele la mhikwena la mthiana ohiswela ka wi tutumi ha etra ka khuma ka sola ka ro jene mweta ohina ititimi ha mawaru la mama eniri ha ke heni yo yakala yona
0: mi ano olelo va na khala mikini ke lathi kina tikini hiwa we ra wethu ene yela kuvernwa mulapone mu walane twene yela yo himansihu tinni honona enkuma shayavi yela akina nakelathi mustarata ne mumni we roko we akina nkontarura we na lata mustaran sheiro taru hale morola we ra we mukhalelo wo wara mukhalelo wo khala mukhalelo wo wetela tola masimikino na we ra we hinja na mphula mo ni hikusha yo staran sheiro nruhe mphula mo endro khale fali a yulu pale ni no hono ne ya vanjene onke la mahiku khane ke la weta kan hiku wo ha wa we ra we e fulano no ne a hu khopela ni hinro ke na bareke we no kan enke lo o hono na wala ni wi hono na na ro ku sha comportamento a hu yo le amoro khala yi ngiyareliwa ho neteleke yowo ni kushawira wi efulano lo no ko khopela efulano lo no no stran sheiru ni nona wi no tepa okela moroni wi honona mukhalelo ahu
1: moro akhalai mama wa ri sai
0: moro akhalai miki aleliwa ka kirohi ya reshiwa ro khalai miki hona wira ka kiropi ya shokhalai wo kirimri yari ne khala yiyo miyana thuka awe haka wala muhapipi yawo ya nikilela miyana wore ke aro wa ko skola wala ke traka kiroka bobo tupa siyari tukira muthuni pa siyari ke mikani wiwa muhapipi ariwa ko ro nyo muhiware ke saya mukhana rene vo apipi atatinyu wala na papinyu wala na tiywanyo ohana iku ekuwa wara mware saya epie ke makuthane mo
1: ayo
0: muhihie kama kuthaba thorwana rena papinyo rena tiywanyo eyenro efalia yulu pale ah proke hene mulopona mulolo nyumukuno kunula itare yevele rene musinyo kale mukala mamutanya aiwa mulopona ori hihale kaira muliakho muliakho ne khala ne moroko rawe ke rawi kata muthu ono mpephera ntobo ntoi mukala wa hiya ba thorwene a papinyo no wa mwelelani a tiywanya no wa mwelelani ohana muititimi heka itare muhiye ke bathuru wene ah mukunele ke taisa vita kana minki kunshe saya kinawara esaya himpu ya makuthane mo ohana weta la mkhalelo yole kaleli waka na muhamama puruka mama mama hokwa ah kintara yele nimiana akakaya ri akakinalela wira mashihiva khala yiwa ro yiwe na ari ahu kaleli waka na muhamama tara iyo kya phavelo wira umuhiye ke balla kana musinywa re ne bavo atiywa nya re ne bavo tara iyo irwa mukhunele ke mune mu atanya tiywanyo muititimi heke khala kena anera kithari heva khani uthari heva khani heni divala kena muna wa hanya ani ware ko wo ena pia wo re re lavo itu se yo so samahi kwa lava ruwa wi nonne fulano otaki ha yele anne he mama se khala ikani ore ko taki ha mala mathapa kani we kala ye ai ro ko taki ha amala mathapa ntoti ala la kina ale to mne wa hanyo mvara ka ithuso hirarla ankusha ya isaya yo jikini so hintan

0: pia motarane awaraka shinena kina kini woroko wi nakala alu tenya ya la ruye mahiko ala da munne wa hamtia na mulu pala warane lu tenya mute khulo re van la kani e khala ina no nele mute khulo hiwa ka van la kani ola mute khuhano kutelela mute ku ka hiwa ko hiwa van la kani mute ku oruye no kutelela ton respectare ya motho uri masulo wa rai masinya wa warelo ye mute khulo kutelela Senyum no namuwe hane mutiana mute khuye ne van lakani o sole ke ura wi manera le vale kho manera tive tu va vale vale mute ku kha hi wa van lakani ah
1: nakala hi ho mutiana on wara si so si mute ku hi wa vade bo ki mwana o mama
0: ntati to ke mi aka ntati to ke mi aka ura wa khala kina ana hono na na aya uru kamala no lati haweyo Uro ana halara mama ale.
1: Ana
0: varasi isale. Muteku itara ahia vandakani. Ntomi yano. Kaya anrokele linya yele. Anrokele linya yele. Mwanako rowa niwe mwali. Kimushile ye mwakole. Tojmili vinsetu. Ivinsinkule. Ani manani hawera wi. E traka. Ne isaya se saniforme. Kitumeke sohimpi ya makutanemu.
1: Tatu nawe.
0: Maha wawe hai kata wawara na asistiri tuse yiyo ina asistiri wa hinsola huyo pa hini. Ntomiye kenero, mashimite istavita kene, mkihinye itara vandakani. Nyungwa mungusha itara muhiyaka vandakani vo. Esane ya, musunteva adhini, yopa jera kangwele viya wo, mrowo stara nshairi wa roi wa iwo. Munuwele matata mwaka? Mpako pia itatiyo mpanyanyi mwali kino shile yani. Mwavinya kama na hiya itaravala kani. Mvinya muro mwavye mwaparinyo wala maminyo wala papinyo. Onkume ila poso kopela. Onpavela komportamento ene yo. Omeva nkimpavela. Mwavye mwaparinyo yo wo. Mumuta rinyanyo onkume ila poso ustaranshe iruvu. Onwara iwe retete. Miki hoto shkola mahikume ili. Nkina hiye itaravanla kane nkina hiye mutekhuvanla kane mashiyunwa no comportamento mune vinyiranyo wa minkene mphavela mashiva amanlia ya isumana pili ntaru na malamwakha avinyoro ko shalenya anthuma isaya zulu pale ni forme utova akoshalenya poruka hene mwana mpachere kan principi yu ariwa moko lonka kiwo hikelle mpane nakala yu yanyo thelene ne wala Una khashilo pona ni ra umari nyumuthelene o meti ha karagata khamulenle maomulia o habi ya mathapa asara makha khamulenle more ri ya mathapa ale ona malamu akha wala na malembe ri mithanu nyumwa rokoroka la mari
1: mwana
0: pakene no principio khamulenle one mo ro pachara ka ruhiha mna mole masima khala Melo, mwitikele hini hava okele ndiobo ligwa ole melo mroto. Ono utikele tu hini hale, elele ke hini hale. Kero no vukula wire, insana kaya sara maka. Teye yotokinera kamokolo, aru onkakiwa ohikele mp.
2: Mirete adiaka ifonake ruwa kuwani. Ana uira kam hospitali umana na chatafiti yaka kawaki chive mde. Enfermeiro wa takato chakwa however akwa mana no wira kata bale inokonyo
0: wa minkene mphavela wa minkene mphavela mashiva amanlia ya isumana pili ntaru na malamwakha avinyoro ko shalenya anthuma isaya zulu pale ni forme utova akoshalenya poruka hene mwana mpachere kan principi yu ariwa moko lonka kiwo hikelle mpane nakala yu yanyo thelene ne wala Nakrashilo pona ni raum ari nyumuthelene o meti ha karagata khamulenle maomulia o habi ya mathapa asara makha khamulenle more ri ya mathapa ale ona malamu akha wala na malembe ri mithanu nyumwa rokoroka la mari
1: mwana
0: pakene no principio khamulenle one bo ro pachara ka ruhiha mna mole masima khala Melo, mwitikele hini hava okele ndiobo ligwa ole melo mroto. Ono utikele tu hini hale, elele ke hini hale. Kero no vukula wire, insana kaya sara maka. Teye yotokinera ka mokolo, aru onkakiwa ohikele mpani. Mokolo onkakiwa ohikele mpani. Teye, anamwa no lelova, ya wahimpavela se yiyo. Iwere tete, wapachara, ikereka mpavela iwere tete, wapachara kenu brinsipi yu. Walela, we mwanaka. Masola mkane loa miye vavankinko ustariwo. Mi mkane loke mpavela katu unola, owaro nguriwa ha, weti woniriwa ha.

0: nun ta shooting bali na wurinya bana haba kina kwanero ya kela bali anere pacheri ya ene nulavulia anare ene mbisani ule ri mbisani ene pela ka untupa yunga na ata fikichele ya lanka atualani
1: ni ya etuwa ya kena wa himera wira wa ihavi priorita de hospitali mwakume kumanti heke wakane ata kwa wa ya andruwa mwe na ndrokotole kanaru elu warenya mwana chinghimi akabu nto warenya na woko makuwe hendraka bana ni himu asi nene huwa nene panki palestra wira na hale nyumona wira na otepa mwateke nkora tonto wira habo tepile ni mpachara katapile lole ya kare oba hiyekia wakala kama senturuna oba hiyekia wihani ambulansia ujisi yole tepile lurua bana ankitri woko mayo kata ntu mocha mocha chiwashili haibisha uloli na uri ansani wantikali ya mirete ukotu mufaramasia pimba pino alole mwahiba na mareta yo
0: nala kere siyani ali mamfurumeru akalia mwavano yichantiki hali kusi opa anka omfurumeru walo lana mawani ahina tuba hiye kipinti opa chelifu barandeko
1: ya lale mamfurumeru ahina iba hiye kipinti kine relacho mwifurumeru unamwana mwifurumeru unkalu vilela chitu chinchi chinhala uvira nivani presizu vilela kaho pia ngo ntu upa chani wakani cho dishku di mena ka ntu mwifurumeru kantishku tiri nintu ni mareta na mwana ntu nopo kwa chena na rapadele haya male kishia ni uvira ni notu pia haya mwantihe pahini na ulo lani male kichija wani nipuru na popora mwifurumeru mena sena unko posia ni garafi hiya wa imana presizo kala na ipasiensia nipuro ni urinki kiriwa watakani ya uhuluwa kala nipuro ni kwao wana ya kala wira wa sipiritali umbwapu wa chuyo chinene mena papa au mama mulele ke ule noote pola pimana nipache kundo ulola tiposhi ulo no ulola ni mwatiwa wahi machera ngu mori kapapapapapo chinene infirmeru mena
0: kana ni mwuri mwuri opwela wa hira na mawani aha wakina ku anukuru vele mirete cho mawani uwari ni waka nuwa kinko wa siri haku waku lukano kinko tibole ntitaru ulivali kivyeke aliyara kuro sikitali wala tuna aituna kuro sikitali naka hira mwuri mwuri na hira mwuri mwuri
1: miki na hira nyo amuchi ana mawani mpacheru ru hospitali ikonsulte nlivia ikonto pasi ni mirete nye pindivya ikuntu thane wamale jote niba ikuntu sita pahe hospitali rata chinchi chino ololi hospitali mwana hospitali punkele nye wirele rata kina kala ya hospitali mashi ntawale hospitali mbora mahiko la waka nirina mirete lakini mpachare wongo hospitali ngo hospitali ngo ahau makina nuna kutereta akaleke totoro wirele ni mama au papa ile rete lela ba hika ni nkite ripoto kwa urwa ni puru ni kwawe mwa konta nsiru kukundwa mwinchi na esiani ni mirete chinchi chinaoni ya maake nani u laboratori u pimana hana ntawela ka primero hospitali ihina urwa waku lukano ngo kunera ka minche na ka Fatima Farje kimvara nteko hospitali yonatiti ata ye mivana nkina hospitali jotene jo service distritali nye kino bara mwaki ponye marinka nyanki himerie inote pani mwapichapicha vale nki himerie mwaki ponye vale ukitekete mahati mi wano kinholeli owalo la tuwiria walo la areta akomu anumwana atumwana mwamwana yeyi programe yo inehani ya umaniza sound
2: eberke wamala wiwelela molu mwantiana mochula honichuweli hava wira yena ninte konovarawe bereke na sukuru nihina chowalo la anamawane ula hala kera chicho mamfurumeru akale amwafanona nano laponuhu anotenke chachia okala mfurumeru ovaholo wira alamulio pisa nrima ihina chowalo la anamawane chicho hala kera namawane wira ya werenya alamulio rosipitali ahiyaka utimakela evrike wa kulukano. Pasi ni chomwa para, pamucha ni mavira na uradu msambiki, inaimilila vava, nteko wantia na nukumi, nihina chuopa mwaha, nifunti onrita uokumi, isidadile wapempa, evrike uno okabdelgado. Mwakele muretele uokuma, isidadile wapempa.
3: No shukuru mwapara Gracinda Masura. Ninroa osinsa lakanen la ni mushirika amuteko Maria Fazenda e provincia Ioniasa

0: vanen le ni mama mosa unro on le liheria ikalelo so wa le lihera ka ashimali ya le antumiha erutwaya we anakala umiholi ashitiana oromelea anikala ni ntoko
1: mai noho panya ni va ni nchuna nulume sa mutiana ni miteko sa wichukula ni okume awe vano olelo va yoche kula va eri ya mwahawa ashimali yale anatumiha irutu saya ena hiya ovariha itu sirisu okwelea na aru sirishukola weta na kosa nisike nako hiyo nto nakwela wi nrukunushe mirima sa yala wi neche ni njiji miho yunue masana sene ni ekale ashitiana osu wanyehiwa ni ovua anonto mai nini moni
2: moni otene inakiwa radio Mosambiki
1: ano mai ni hakubale wi napa herera mahola mondeli herensina
2: ni ano sina naka kineriwa mai pesuro
1: bariha mtekosheni mamai nusuela mashimu
2: pesu
1: barihanyo wopoma wohikalopoma
2: niyo mteko kimvarihaka tiwi kari purusora mejo purusora ni otonina kisivela toki virelela kato mchu hano oche la tomasa asamu hakina momma privadu ni momu chane rai kakani kivireleli heke wahu sihana mwana alato mchu nakala wona tue amusa
1: muna nle lihera wi opoma u mokisi hamo
2: opoma miko okisi hao
1: mai munleli hero opira nyugo munakisi hopoma ya kaika vimbari hanyo
2: kivari he ya ka muloko charu ni tanu
1: mihaka
2: ha so mihaka pa kukisi vela to so miha yuo kuno kramu ya ivali
1: baba mahusi hanyo ya chela na sitiana shilopana
2: vopa chera ma 90 ya acha yari asilopwana meji mahiku ala na asithia nene enata worene ya nata na somihaka
1: aha
2: na
1: somihanyo asimwalala kaya hiyere ranchi pale ousera wo
2: o hiyerera musidate mu huna ateliwa purke ninna aleli hanale tho enona mbairu nume mwenkala yamo atu ya losoma owi lipihera epanyaka yopanya yele mtuna ya wawera ilipihere keno tivanto na ahusi hahu ya wihi na ereke hai ekaleke oonye serera osoma iwe purke muholo mtu anna panya makale lwa wii hai omu kavihera munene
1: mwane ashina mwane ashitiano nona winari mwama adakaru mwaledi hirakaipiro sawechela ashimali tiale awachela na uhierero tepi tepi mawani mu enakiwa ehakubale unuwa wakina aku enamutumiha irutu saya muhapo eneo la wotumiha irutu mwana mwamu tiana erie piro ya pama yela
2: hiene e piro ya pama o vinyera khalai o thumi herutu he nkhala ethu ya phama ti wi khapelela wi welela ikano sa makholo mpaka wa phira e itate yo wera muthu ona ko herigwa ona weli ona tomeriwa ona theliwa ona khala ni mthokona itambe nari baba le muthu oleli hiwa kamiruku hi hale naro ri vathokomba oni khapelela ono na pahiso orera na rana mwane enda kusera mete lo sorera mahiko ene yala olelo vava muchu wera wete liye yo wera otumiha eruchu wereke ichu yu mahiko yala sinda vila puruke wewa soma evinyaka ohinu upwela yotumiha eruchu ona maasha na koso wera na mi opanyeke ni kopiri no wika vihera onno phanya murere lupahi
1: anonto mawarelo ashimali nari vano ninna wona na ashitiana na shulu pale

0: waraka Isaya saya so kuvea so hipia makutani mu nte kuvate akine tulila vate iwe o wara wapama.
1: hieno wara wa phama o iwile motho o ititimiha ana swele o ivava kinetaka ki ititimihe anna wara pahi ena kwaranya makuthala tiye yo nto na ri maxikolani ana mwani na mwa wa teli ho wara ichuso o khuveya uniforme o langwa ro maxikolani enera ke dzeri mukhalelo ene yo o hipiye ke maxikolani tivonto ni ra Isaya so rakama vano ya ala nto muna wona ya wonto engwara so khuve ya mutsweli weri ya yene nge xikola yani ale mukhalelo aya mukina masi to mukhalelo ene yo lori wo ho xa banchipa le putona mwa xa pa hi wa khulela ichu so ikana se yo ato hi pfanya to mpfanya we to wa xa ka to wa chika ka we wa kenda we wo to pio wa ni to na mo tshela ni ko tsho pwene one ra bala pena wa ku xe hipo na yo lima
0: Awi tihi ha to mawarelo e khale ke mota sheni o khala mali muthia na pahya ba te ba we a khala akina yale e onara kamela ba wantiji miho hi ha le khayene o wi chanela nto yawo ana sasa nto a xithia nto ko tsiawo khano wi chana
1: tie yo nto ni ra we wo wi chana porke woyo hiwanre sana wau yakaru museveni mona amuiwaru kirie kirio na amuiru vava esaita yelo koherwa vavo nivo wohemeshiwa vavo nivo wohemeshiwa na amuiru vava nto kirinu pontu ohiswela ka wewe wera mota kiwanraka kingwichanaka chali wawurayere hai ekopeleke mitiro
0: ni wichanela wu kahi ori wiruhela irecha kaiyo
1: irecha yu siriso o khala seni ya irecha yu riso o khala seni puruke bano we wa wi chanela ka hi hale ona sha irecha seyo ona sha seyo i depoje mu holo motho wa phanya ka makatsa mi hoto i tsu si hirere leke sika asima ipa hi ola ri mai ya ri muthia na ri mwana ri pane wi khapelele nkhale tu yorera
0: nonto erimi hi ha baba ninchekulaho mai nyono swela wi munkhuma ba te banyo ruaka othola thola nari mi chuwi hiwene mwenre mi iki hikilati nle loko khala no mi chosa wecha ni ukisibela othwela ni ashina mwane tepi tepi na ashimwa liyale miruku muna hiyanyo opachera ashina mwana shinkani opiyera babo anunuwaya
1: mia anova miruku kiniraka kihiye ari maye yola na kiwari na ana mwana sithiana yopachera mwana anuweke masuni omova mulukuti worera kenze omova mulukuti mapacherero amiruku na avinyaka na mwana ale na arumiheke mmaxikolani nara yako xikola hapa ariko opachera omuhusiha owara omuhusiha wachichimiha achu omuhusiha kenze owova achu mwana ni apachera kavata na amwi muletu apfia ana amvara pare kopu he kiri ona amuhe owo makhalelo awe tihiho swele wera mwana olona na rangi awu hawo vakacho entawe preciso wa opachera wa husiana mwana wani makhalelo orera na akeli haka mukeresha na akeli hako shkola muluku ana mwa khavihera ni here wo wera pahiku ala komu miteko sinna towa ana mwana hisomeke ana mwana someke para emwete ke na koswaya porque mwana asoma ana musuela ka washa wo wera baba murere lwaka onkelo kala ovi vano wa wera memuhiye ke hiho miteko ela po muholo mopote ichu ochenjeya ana akavare muteko mota hena hiri neti pulo mammatani no hano na so mihaka na mwane ya yako phire lukuluku eyo ne ra ya phire ke wera ichu sineta sana pronto mwana la phanyeke muteko hiene rike athunto ebelela ke diploma pa rophanya miteko o wonto ye ko xikola ankelo phanya heni entau so tsene so khala ne tempo aya vathiva na somheka na mwani na khapeleleke ni titimihaka ina kontrola riki hene i ole mukhalelo awe abothoneriwa mukhalelo awe muchono yariwa ananuwa anapfira wichanwa ni muduku ariko husihiwa
0: mai